0: klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
1: Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I natt. Redningshelikopter og fartøy sendt til et område utenfor Averøya.

0: stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Det sa kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestland.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noe kule punkt, og så er det kanskje lite nytt, eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlandsaffæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: Store deler av Kuba er nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
3: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp

Ungaskogene på østsiden av Andesfjellene I Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede I 2016, men den først nå identifisert som en egen art gjennom en studie I tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter I studio Helle Larsen.

0: Sammennummer som 2003-97-03-9761. Ring til en lenger ned på med slags 3 G-huset slash 5071. Ennå her, stadig, sirkulerer. Satser på låret, fordi mobben vibrerer. Varmen i kroppen kommer når droppen kommer. Eller når anropet kommer.
1: Oh yeah.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen. Ifølge sivilforsvaret er faren nå over. De siste dagene har Saudi-Arabia vært mål for en rekke angrep fra de iranskstøttede Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekreftet at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Regjeringen mener det er for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag er de tre største kjedene, som også eier grossistene, som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimeligere vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Da strammer vi det til nå, med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenestene, for det er faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: En ny bok om prinsesse Diana, skrevet av hennes bror, skaper rabalder i Storbritannia allerede før den er kommet ut. Det britiske kongehuset har gått til det uvanlige skritt og slå tilbake mot beskyldninger mot kong Charles som kommer i boka, det sier reporter Sissel Wold.
2: Da Diana ble drept i en bilulykke, sørget en hel verden. Begravelsen ble fulgt av millioner. At sønnene William og Harry på 15 og 12 år måtte gå bak båren, skapte strid mellom prins Charles og Dianas bror Charles Spencer. I en bok tar Spencer et oppgjør med nå kong Charles. Spencer anklager ham for å ha sagt etter Dianas død at «vi glemmer henne nok snart». Buckingham Palace slår tilbake og uttaler at «Hans Majestet er oppmerksom på at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minner mange år etter et slik».

0: Her NRK Nyheter klokka 5. President Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at landet forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, det sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt, eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: I Tromsø begynte det å brenne utenfor en bilforhandler i natt. Brannen skal ha startet i dekkreola utenfor forhandleren, og det var fare for spredning, sier operasjonsleder i politiet, Mari Rasmussen Sagen.
2: Et par kjøretøy også tok fyr. Det var mye røyk på stedet, men nå melder brannvesenet at de har kontroll.
0: Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I dag blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016 ifølge National Geographic, men er først nå identifisert som en egenart gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: midnatt i 1947, så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her, de må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som vet når terminen deres er.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som sykler Trondheim-Oslo, det er vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og tro at du har noe til kær.
1: Du må ikke komme her og komme her.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 19. september. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør-vest, liten kuling, 11 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, sør-vest, frisk bris, 10, 15 grader. Svennar, sør, liten kuling 11, 15 grader. Jomfruland, sør-vest, liten kuling 11, 15 grader. Lyngør, sør-vest, laber bris 7, 14 grader. Torungen, sør-vest, liten kuling 12, 15 grader. Oksøy, sør, frisk bris 8, 15 grader. Lindesnes, sør-vest, liten kuling 13, 15 grader. Lista, sør-vest, liten kuling 12, 15 grader. Eigerøya, sør-vest, frisk bris 9, 14 grader. Obrestad, sør-vest, liten kuling 11, 15 grader. Ekofisk, sør-vest, liten kuling 12, 15 grader. Kvitsøy, sør-vest, frisk bris 10, 14 grader. Utsira, sør-vest, liten kuling 12, 14 grader. Slåtterøy, sør, liten kuling 11, 14 grader. Feie, sør, stiv kuling 14, 13 grader. Ytterøyene, sør-øst, liten kuling 13, 11 grader. Kråkenes, sør, laber bris 6, 12 grader. Gullfaks C, sør-vest, frisk bris 11, 13 grader. Svinøy, sør-øst, laber bris 6, 12 grader. Ona, sør-øst, lett bris 5, 11 grader. Veiholmen, sør, lett bris 5, 11 grader. Sula, sør, laber bris 6, 11 grader. Halten, sør-øst, laber bris 6, 11 grader. Heidrun, sør, lett bris 5, 11 grader. Buholmråsa, sør-øst, lett bris 4, 12 grader. Rørvik, svak vind, 10 grader. Nordøyan, sør, laber bris 6, 12 grader. Sklinna, sør, frisk bris 8, 11 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, svak vind, 10 grader. Røst, svak vind, 9 grader. Helligvær, sør, lett bris 4, 10 grader. Skrova, øst, laber bris 6, 10 grader. Rotvær, nordøst, laber bris 6, 8 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 7 grader. Andøya, flau vind, 2 grader. Hekkingen, sør, laber bris 6, 6 grader. Måsvik, nordøst, lett bris 4, 5 grader. Torsvåg, flau vind, 5 grader. Rognsundet, sør-øst, frisk bris 8, 6 grader. Fruholmen fyr, sør-vest, lett bris 5, 8 grader. Slettnes fyr, sør-vest, laber bris 7, 6 grader. Berlevåg, flau vind, 3 grader. Makkaur, sør-vest, lett bris 4, 5 grader. Og Vardø, sør-vest, lett bris 4, 5 grader. Kristiansand-Kjevik hadde sør-vest, laber bris 7, skyet, lett yr, 14 grader. Oslo-Blindern, svak vind, skyet, lett regn, 12 grader. Bergen-Florida, sør-øst, lett bris 5, skyet, lette regnbyger, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 8 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær og 3 grader.
Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Agder. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. På kysten, liten kuling. Fra i ettermiddag, periodevis stiv kuling, øst for Lindesnes. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. I østlige områder, lite nedbør og perioder med sol. Østlandet. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. På kysten, liten kuling. Fra i formiddag, periodevis stiv kuling. Skyet eller delvis skyet. Spredte regnbyger. Økende bygaktivitet i ettermiddag, vesentlig nord for Oslo. Utrygt for torden. Fra ut på kvelden, oppholdsvær i hele området. Fjell i Sør-Norge. Sørvest, frisk bris. Stiv kuling, utsatte steder. Sør for Finse, opp i sterk kuling i ettermiddag. Regnbyger i vestlige fjellstrøk, mulighet for snø på toppene. I østlige og nordlige fjellstrøk, enkelte byger og perioder med sol. Rogaland. Sørvest, frisk bris på kysten. Fra i formiddag, liten kuling. I fjellet, opp i stiv kuling. Skyet, regn og regnbyger. Hordaland. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. På kysten og i fjellet, liten og periodevis stiv kuling. Stort sett skyet. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag kan hende med torden. Sogn og Fjordane. Sørvest, stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Opp i liten storm ved Stad. Stort sett skyet. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag kan hende med torden. Møre og Romsdal. Sørlig, frisk bris utsatte steder. Økende til sørvest, liten eller stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Først i sør. Opp i sterk kuling på kysten lengst sør. Stort sett skyet. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag kan hende med torden. Trøndelag. Sør og sørøst bris. Frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag sørvest liten kuling på kysten. Først i sør. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn i sør. Senere også i nord. Nordland. Sørvest bris. Langs yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Nordøst frisk bris. Minkende til sørøst bris. Fra midt på dagen sørlig frisk bris langs kysten i sør. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger langs kysten sør for Vestfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredt regn. Troms. Nordøst bris, i ettermiddag dreiende sørøst. Lettskyet, pent vær. Finnmark. Sørlig eller skiftende bris. I vestlige områder lettskyet, pent vær. I østlige områder tilskyende. Litt regn lengst øst i ettermiddag. Og Spitsbergen. Nordlig frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling langs kysten i øst. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker.
Sør-vest, liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sør-vest, stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Sør-vest, liten kuling, periodevis vestlig stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sør-vest, liten kuling, periodevis vestlig stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sør-vest, stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Sør-vest, sterk kuling. Minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sør-vest, stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sør-vest, liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørlig liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende stiv kuling, etter hvert sør-vest, periodevis sør-vest, liten storm. Røff eller veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Sørlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Hjemsøybanken og Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sør-vest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og Kildemanken. Sør-vest bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I helga innstiller Vy 250 avganger som følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag ble nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut i streik. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport. Det pågår fortsatt en redningsaksjon i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med 4 utlandske turister ikke har returnert. Redningshelikopter og fartøy ble sendt ut sent i går kveld til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal, opplyser hovedredningssentralen. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skrev sent i går kveld på sitt eget sosiale medium Truth Social at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Så sportfotballstjerna Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. 41-åringen er med i Portugals tropp som skal møte Norge i Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han i det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel 3 mål i VM-slutspillet nå i sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart er en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt er intakt.
0: Det sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale. Det bekrefter både president Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Danske myndigheter sier de forventer å signere avtalen i neste uke, forteller reporter Haldor Asfald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det er ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter. Det er ikke kjent hva som er det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: I helga innstiller Vy 250 avganger som en følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vegvesenet advarer om kø inn mot Oslo på grunn av veiarbeid som startet på E18 i går kveld og den pågående togstreiken. De oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen, melder AFP. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Store deler av landet Cuba var uten strøm i går kveld. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm.
3: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den 7. gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tur med Elise Pedersen og Borgel Kveven på NRK P1.
5: Hei og håp! Riktig god lørdag til deg som allerede er vågen.
6: I dag så er vi klare for å bla opp i stillelesingsboka og kanskje sjekke ut kostymeavdelingen.
5: Kjekt du hører på!

0: Traveling Wilburys var dette End of the Line. God morgen, klokka 7:07.
1: Og velkommen til opptur, en herlig septembermorgen. Og jeg har allerede bladd fram I en bok, for jeg har et litt sånn, et morgenritual jeg nesten må ha da, hver dag. Da lager jeg meg kaffe, setter meg ned og leser et par sider I den boka jeg leser nå. Det må jeg helst ha for å få en god dag da.
0: Men vi var jo begge på plass her klokka 6 I dag tidlig, så du forteller meg nå at du har sovet før klokka 5:30.
1: Ja, men vi snakker ikke et helt kapittel, altså, men det er et par sider der jeg bare liksom får roa litt ned og starta dagen da. Og det, altså, det synes jeg deiligste måten med en god kopp kaffe og en god bok.
0: Ja, du hadde litt mer sånn rolig morgen enn meg, hører jeg, for jeg våkna. Og så måtte jeg hive meg på en sykkel. Og så sykla av gårde, men det som har her I Stavanger en sånn sykkelstamme, en slags motorvei for sykler. Og overraskende nok, ingen andre sykler på veien enn lørdagsmorgen klokka 5:30.
1: Ja, eller kanskje ikke så overraskende.
0: Det var en del bil på veien da, det skal jeg si. Så folk altså våkne, folk hører gjerne på oss. Hjertet ja. I radioen. Og I dag så jo du litt mer inn på tema enn meg, for vi snakker om bøker. Har du noen sånne spesielle opplevelser med bøker, Børge?
1: Det er så mange å velge mellom, så det litt vanskelig å svare på, men, for jeg liker jo godt å lese, som dere hører. Leser helst hver dag. Men husker veldig godt første gangen jeg begynte å grine av en bok, og da snakker vi ikke tår I øynene, sånn, det grining
0: liksom.
1: Ja, ja, det
0: trillet.
1: Ja, nesten, altså det trillet I hvert fall ned over på skinnet, og det var da Boktyven av Marcus Zusak. Og det jo en historisk roman, foregår på 1939 utover 2. verdenskrig, så det klart at det jo mye sterkt I den boka, og mye trist, og før det så hadde jeg bare kanskje fått litt tår I øynene, men den gjorde veldig inntrykk, og det en bok jeg husker, sikkert kommer til å huske for resten av livet, tror jeg.
0: Når jeg har en litt annerledes sånn opplevelse med bok som jeg har lyst til å trekke frem. Da jeg gikk I 9. klasse på ungdomsskolen, så bestemte norsklæreren seg for at nå skal denne klassen skrive en bok.
1: Skrive en bok?
0: Så jeg forfatter, Borghild. Jeg forfatter meg, og resten av 9 på Gjesdal ungdomsskole. Vi skrev en bok som hette Olgårds mareritt.
1: Det hørtes ikke ut som en så hyggelig bok.
0: Kort fortalt så handler det om Figgjoelva, en svære elv som går blant annet gjennom Ålgård, der jeg ifra. Der var det laks som hadde fått en slags bakterie I seg, eller en slags virus. Oh. Og så viser det seg at dette kan spre seg til menneske, og da blir man typ sånn zombie-lignende.
1: En dystopi snakker med.
0: Ja. Ja, og da var oppgaven så enkel at vi fant ut hva denne boka skulle handle om I fellesskap, mm-hmm. og så skrev vi noen kapittel hver. Jeg lurer på om det var 2 kapittel hver, et eller annet. Mor har den bok og hjemme fremdeles. Den heter Olgårds Marit for de spesielt

0: interesserte. Men som du som hører på kanskje forstår, så vi opptatt av lesing I dag, og vi spør deg som hører på, hvilken en bok har gjort størst inntrykk på deg? Har du lært noe spesielt, eller har du som meg en litt spesiell opplevelse knyttet til bok eller lesing?
1: Ja, gjerne send nok en melding I appen NRK Radio hvis du har det, eller hvis du vil dele noe annet om denne lørdagsmorgenen. I dag.
0: Ja, og så kan det jo hende at du har lest en eller to bøker om en spesiell oppvekst eller et spesielt liv. Og nå skal vi høre litt musikk fra Keisers Orkestra sin konsept-triologi. Violetta, Violetta, der vi følger enebarnet Violetta sin litt dysfunksjonelle familieliv. En romantisk tragedie av bandet fra Jæren der.

0: Dette var Kaisers Orkestra med Drøm videre Violetta.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Kelly Clarkson hørte du her, med sangen Stronger.
1: Og lesing, det har jo blitt litt mer populært i det siste faktisk. Og i tillegg så kan jeg nevne at det har blitt litt hot, fordi 7 av 10 nordmenn, de anser lesing som en attraktiv interesse. Så det verdt å ta med seg. Og vi spør jo litt om lyttere har en spesiell historie eller en bok som har gjort inntrykk. Og en lytter skriver at en av bøkene som i det siste har gjort inntrykk på meg er Amerikansk Carmageddon av Thomas Seltzer. En god bok for å forstå hvordan USA er der de er nå, forstå menneskene og hva de strever med. Og jeg har hørt mye bra om den boka, skal ikke innrømme at jeg har lest den selv, men det skal være bra.
0: Ja, vi prøver å lage en liten bokklubb i Opptur i dag, der vi kan dele litt gode eller også dårlige leseopplevelser. Det også lov å fortelle om i appen NRK Radio. Har du en spesiell opplevelse med bok, så send det inn til oss. Og vi har også gått ut for å høre med folk som vi treffer på gata om hva bok de husker spesielt godt.
2: Harry Potter når jeg gikk på ungdomsskolen.
1: Hva det med den som gjør at du husker den?
2: Nei, altså det jo bare... Hvordan det bare var bedre og bedre egentlig. Og du likte bare mer og mer, og så ble det bedre og bedre. Det var bare nice. Da var liksom Harry Potter livet da.
1: Altså du var fan?
2: Om jeg var.
3: Det en bok som farfaren min skrev, og så har jeg lest han Dag Otto Lauritsen.
1: Hva det med disse bøkene som gjør at du fortsatt husker de og drar de fram?
3: Nei, den med farfar var jo for at det var personligt, og den med Dag Otto var jo sterke historier og fortellinger.
4: Jeg tror 100 års ensomhet av Gabriel Garcia Marquez, eller og Intet nytt fra Vestfronten av Remar, eller Tre brødre av Remar. Det er bøker jeg leste i temmelig unge alder, men så har jeg lest igjen som voksen. Og det er litt morsomt å se at du gjerne litt mer ufiltret som ung, men etter hvert som du blir eldre, så får du jo erfaringsgrunnlag, og da kan du se ting mer i perspektiv.
5: Den Dostojevskij-boken som heter White Nights, den likte jeg veldig godt. Det var en veldig sånn, fin, sånn, tragisk kjærlighetshistorie. Og så var den på en måte litt kort også. Så jeg leste den på en ettermiddag, og så var det liksom sånn, wow, dette var veldig... En produktiv ettermiddag.
1: Hva var det med denne boken som sitter igjen da, som gjør at du husker den?
5: Nei, den var bare så tragisk da.
6: Jeg tror kanskje jeg har lest 2,5 bok til sammen da, men det kommer dette gjelder da, men det er et dikt som jeg er utrolig glad i, og det er Terje Vigen av Ibsen. Han har så mulighet til å ta hevn, men så velger han å la være. Jeg synes jeg er så fint med det, at ja, være tålmodig og være snill da, selv om han hadde all grunn og mulighet til å ta hevn, så valgte han å la være til slutt.
1: Ja, så er det den lærdommen du sitter igjen med som gjør at det har gjort så stort inntrykk på deg?
6: Ja, egentlig.
1: Oh, og når jeg var ute og snakket med alle disse flotte folk, og så kom jeg til å tenke og huske på at jeg ble mye lest for når jeg var liten, og Det vesle huset på prærien, den las bestemor for meg, eller de, fordi det jo en serie da skrevet av Laura Ingalls Wilder, utgitt mellom 1932 og 1943, så der har jeg jo mye gode minner.

0: love når ingenting er sant.
1: Dette var Lille Cæsar med Elsker deg. Og vi har fått meldinger, Borghild. Vi snakket om lesing I dag, og vi snakket litt om våre egne opplevelser med lesing og bøker. Og da fortalte jeg at når jeg gikk på ungdomsskolen, så skrev min klasse 9E på Gjesdal ungdomsskole en bok sammen.
2: Ja, vi har en forfatter med oss her I dag.
1: Altså. Ja, faktisk, faktisk. Og vi fikk en melding med fra Ola, som hører på artig å høre om klassen som skrev bok. På 60- og 70-tallet så hadde barnetimen på NRK et prosjekt der lytterne skrev kapittel, og resultatet barneboka ble solgt til gode formål. Og Ola forteller oss at han prøvde å bli med, men ble aldri antatt. Mm. Åh, men nå fikk du I hvert fall være med I opptur da, Ola.
2: Ja, det fint det også. Og Nils Petter, han sender inn en fin melding, og det handler litt om det at bøker kan også forme deg til den du I dag. Han leste mye før, skriver han, men jobben gjorde at tida, det ble bare fag, og det kan nok sikkert mange kjenne seg igjen I. Nå han 76, og tenker på sin første bok, Toya. Bok og film som gjorde stort inntrykk. Og han skriver, den har nok gjort meg til det mennesket I dag. Jeg tror ikke noen mennesker bedre enn andre. Og det fint å høre. Altså, og det det som litt kult med bøker, da. Du blir påvirket, ja, kanskje, og endret av ord.
1: Jonny til slutt forteller oss at den boken som gjorde sterkest inntrykk på han, det var Ufred av Åsne Seierstad. Det noe jeg har hørt masse bra om. Gjerne fortsett å sende litt opplevelser og minne med lesing og bøker til oss I appen NRK Radio.
2: Ja, så bli med en liten bokklubb her og starte lørdagen med det. Det synes I hvert fall en veldig kjekk start på dagen.
1: Og snart skal vi finne ut hvordan været blir I det ganske land. Vi har allerede fått melding fra Oslo der det har regnet bittelitt, så asfalten vår. Og fra Vestlandet der har regnklær blitt nasjonaldrakt forteller Jonny oss
2: sånn det, vi skal høre mer snart

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray og 070 Shake var dette, Escapism. Og nå har vi med oss Espen Biseth Granan som meteorolog. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du, vi snakker om bøker og lesing I dag, og da lurer vi rett og slett på hvor det trygt å ta med boka ut I dag for å lese?
2: Ja, da vil jeg nok kanskje gått litt nordover, ja. Troms og Finnmark, det nok det sikkert skort I dag for å få tørre leseforhold.
1: Ja, og resten av landet der skal det regne, eller?
2: Ja, I varierende grad så det nok litt I minnslaget av nedbør der, da. Det det nok, ja.
3: Ja, kan du ikke begynne, hvor blir det verst I landet I dag med tanke på regn? For man har allerede fått en melding at på Vestlandet så det noen som mener at regnklær det nye nasjonaldrakten.
2: Ja, det skjønner jeg godt at de sier. Så for å starte med Vestlandet, så det klart det blir verst hver dag. Mye regn ventes utover dagen, og det vel litt I gang allerede. Og vi har jo, det jo sendt ut farvarsler på mye regn og flom og jordskred. For store deler av Vestlandet, da. Så der blir det ganske mye vær I dag. Når det gjelder vind på Vestlandet, så blir det en sørvestlig oppe I stiv kuling ligger an til, og ja, kanskje mulighet for liten storm rundt Stad. Det var Vestlandet. Vi kan se litt på Østlandet også. Der blir det også vind fra sørvest I dag og opp til en stiv kuling på kysten. Ellers mulighet for frisk bris utsatte steder. Litt mer skiftende skydekke på Østlandet, altså Agder og Østlandet. Det blir mulighet for noen regnbyger her etter hvert. Jeg ser det går noen byger allerede, men det vil nok øke litt på særlig nord for Oslo utover dagen. Da. Og der blir det også en viss tordenfare I disse bygene. Da. Når det Agder og Telemark, så det litt større mulighet for litt sol her I perioder.
1: Så Sørlandet og Nord-Norge altså vinneren I dag?
2: Ja, det særlig I Nord-Norge. Det går noen byger I Agder også, så kanskje Aust-Agder, da, at det kan være litt prøvd med sol her, som kan invitere til litt lesing utendørs.
1: og til Trøndelag oppover, da det ikke, hvor vi vindmessig og nedbørsmessig der?
2: Ja, skal jeg se, vi må ta med oss med Romsdal på veien. Der også det vind fra ja, sørvestlig stiv kuling på kysten etter hvert. Det en del skyer der også, og det vil nok gå både regne og regnbyger der også, men ikke så store mengder som på Vestlandet. Da. Når vi kommer til Trøndelag, så vil det ja, rolig vindforhold nå tidlig på dagen, men vi løker på til sørvest liten kuling på kysten der. Blir det skiftende skydekke der også, og kommer inn noen nedbør der også utover dagen. Som brer seg fra sør og videre nordover. Da. Så der kan det jo være mulighet for litt lesing, I hvert fall første del av dagen. Nordland, her det rolig vindforhold det meste dagen, men vi løker på til en sørlig frisk bris på Helgeland. Da. Her også det litt sånn skiftende skydekke og periode med regnbyger, men det blir litt økende nedbør fra sør da, utover kvelden. Og så har vi kommet til ja, værvinderne da, Troms og Finnmark, rolig vindforhold, og her blir det mye pent her altså. Unntaket nok Øst-Finnmark utover dagen, her blir det tilskyen og kan komme litt nedbør da. Og så helt til slutt på Spitsbergen, blir det nordlig frisk bris og stort sett oppholdsvær.
1: Ja, fint på slutten der. Takk skal du ha, statsmeteorolog Espen Biseth Granan. Ha en fin dag.
2: Liksom.
1: Takk for det.

Moein, Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi får inn meldinger om boktipser, som har startet en liten bokklubb her I opptur med bokanbefalinger og minne fra lesing. Og Anne-Kristine forteller oss, jeg en lesehest og avsluttet I går en bok som gjorde sterkt inntrykk på meg, nemlig 60 kilo solskinn. En rystende skildring fra Island fra slutten av 1800-tallet. Maken til skriverkunst skal du lete lenge etter, beklager. Ingen lett bok, men vel verdt å lese, skriver hun til oss. Og Tore, han skriver, det to bøker som har gjort inntrykk på meg. Begge leste med på ungdomsskolen på slutten av 70-tallet. Det angår også deg av Arnold Jacobi. Den handler om livet til den norske jøden Hermann Sachnowitz I tysk konsentrasjonsleir under krigen. Han var en av svært få norske jøder som overlevde krigen. Og den andre Den siste viking av Johan Boyer. Handler om lofotfiske I gamle dager, da de rodde fiske og kampen mot disse nymotens motorbåtene. Masse gode historier og masse gode tips får vi I inboxen vår her I opptur. Fortsett å sende inn I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart var dette, var om det finnes noe mer, og i dag så spør vi lytterne våre om lesing, og vi fikk en melding fra Liv Folkestad, hyppig låner på bibliotek og leser hver eneste dag. Og hun forteller oss at hun får gjerne lyst til å reise dit bøkene handler om, og det kan jeg ikke kjenne meg litt igjen I, altså.
1: Det eneste problemet jeg leser mye fantasy, så det klart at det litt vanskelig. ja.
0: Liv forteller videre at fra barndommen så husker jeg spesielt boka om Pollyanna. Hun hadde lært av faren sin at uansett hvor vanskelig livet var, så var det alltid noe å være glad for. Det jo hyggelig å ha med seg.
1: Og Liv Folkestad, du spesielt glad I dag. Du ikke det? Fortell hva som skjer I dag.
2: jo, I dag skal den neste yngste datteren vår gifte seg.
0: Det stas.
2: I Oslo Rådhus, og det veldig, veldig koselig.
0: Og du oppe tidlig på morgen. Pleier du å være oppe så tidlig, eller du ekstra tidlig oppe I dag for å gjøre deg klar til bryllup?
2: Altså, jeg våkner ekstra tidlig I dag, så I dag har jeg vært ekstra tidlig oppe, men ikke på grunn av bryllup. Jeg vet ikke.
1: ja, og det jo det ikke et sånt enormt bryllup hun skal ha, men du fortalte meg når jeg ringte deg opp at du måtte hoppe ut av dusjen, så det litt forberedelse det.
2: Ja. Jeg må jo finne kjole, og selvfølgelig, og må jo være fin. Ikke sant? Det jo viktig.
0: Ja, så ser man jo gjerne for seg hvordan denne dagen vil bli, og du jo brudens mor. Det sånn at du har talen klar, og alt I boks?
2: Nei, vet du, de skal ha et veldig lite bryllup med sånn formiddagslunch. Så da vi bare foreldre og forlovere, og selvfølgelig de to døtrene deres. Som, ja, så de jo, har fått nye kjoler og veldig spente, tror jeg, og gleder seg. De har ikke lyst på taler, så da tenkte jeg at da skal jeg skrive et brev til henne. Så jeg satt I går og skrev et langt brev helt fra hun ble født, eller vi ventet henne og frem til I dag. Så det bare til henne for meg.
1: Så hyggelig da, og det jo kanskje en veldig fin måte, nå vet vi ikke hvordan du på tala, men skriver du dette brevet for hånd, det I konvolutt? Fortell hvordan det ser ut.
2: Vet du hva, nå tenkte jeg at nå skal jeg være så personlig at jeg skriver et gammeldags brev. Så det med konvolutt og for hånd. Fordi at det jo ekstra koselig å få da.
0: Ja,
2: det mer personlig.
0: Det setter nok datter og de ekstra pris på at du får det med seg.
2: Ja, jeg hadde nok klart å holde tale, for vi var faktisk I gullbryllup for en uke siden, og da holdt jeg tale for hun jeg var forlovet for til.
1: Oi, det mye bryllup om dagen, Liv.
2: Ja, det pleier ikke å være det, men akkurat nå var det.
0: Ah, så heldig da, at det så mye å feire I livet akkurat nå.
2: Ja, og vi må jo feire alle de hyggelige dagene.
0: Absolutt, da tar vi det med oss videre inn I denne lørdagen. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss I opptur midt I forberedelsene til bryllup. Masse lykke til, Liv Folkestad.
2: Bare hyggelig, og jeg koser meg med å høre på dere hver eneste helg.
0: Så koselig, takk skal du ha.

0: Hillary, Fall Into Place.
1: Og noe av det beste når det nå er høst, og generelt synes jeg da, det å sette seg ned med god bok, lese, det forsvinner litt inn I en ny verden, altså når du åpner en bok.
0: Ja, du har med deg bok for anledningen.
2: Hvilken bok det du har der?
1: Akkurat nå så leser jeg Project Hail Mary av Andy Weir. Veldig bra start, og vi får jo inn noen boktips, og Steinar blant annet sier at alle burde lese George Orwells 1984 og Animal Farm. Jeg har lest en av de, og det støtter den anbefalingen. Bøker skrevet på 40-tallet, men beskriver verden og menneskeheten på en forbløffende aktuell måte. Det noe sant det, altså.
0: Gjennom ta plukke den opp igjen, og så leser begge to.
1: Ja.
0: Ellers så skriver Nina at boklesingen hennes består 99% av lydbøker, hører cirka 30 bøker I året, og der du nok ikke alene, Nina. Jeg også har masse veninner som lytter på lydbok. Og altså, vi snakker om lesing de siste årene, og det har jo fått en renessanse, og vi leser at det dukker opp bokklubber rundt omkring, og det har igjen blitt trendy.
1: Det hytt å være, altså.
0: Ja, 2026, sin store trend innenfor lesing. Og Stian Blipp, nå startet du altså en litt annerledes bokklubb.
3: Ja, altså det sto ikke på bingokortet mitt for 2026 det, altså å starte bokklubb. Men nå har jeg gjort det, og jeg kjenner jeg har litt, sånn, har litt troen på det og gleder meg ordentlig.
2: Og denne bokklubben, jeg forstår at streamingtjenesten Twitch også spiller en rolle I denne bokklubben. Kan du fortelle hva du skal gjøre der?
3: Ja, det jo det at vi, oppdraget at vi leser då, to kapitler av noen utvalgte bøker hver for oss I løpet av uken, og så på søndag så, så leser jeg det siste kapitlet live på stream for alle. Og så, med, så tenkte jeg å liksom, hive inn litt stemmeskuespill og litt, litt musikk og gjøre det litt sånn spennende. Selv om ikke bare genser kjent for å være det deiligste dialekten på lydbøker, så... Skal jeg gi deg et hederlig forsøk?
1: Ja, du våger deg ut på, altså.
3: Ja, jeg gjør det, så kan det være at det faller pladask, men jeg prøver I hvert fall å sikte på morgen. Helt på tampen her, så spiller vi litt spill og fortsetter preken og ønsker hverandre en god uke videre.
1: Du tester jo nå å kombinere altså, lesing med skjerm på ja, en litt spennende måte. Tror du at det kan være litt av løsningen på å få de som kanskje ikke så glad til å lese på ballen?
3: Jeg tror på en måte mekanikken det at det kjekt å føle at ikke man skal gjøre det der helt alene, og ikke minst at ikke man skal bli kjeftet til å ville lese. Jeg kan ikke huske så mange ganger I mitt liv at jeg har blitt kjeftet til å bli glad I noe. Så dette her jo for å se om man kan på en måte bringe litt glede og god opplevelse rundt det å lese, og ikke minst det å lese sammen, og ha en sånn fast rutine på at søndag klokken 6, da det å sitte seg til med boken og se på litt høyt lesning. Og så grunnen til at jeg har den gaming-delen inne der også, for at jeg liksom, jeg jo litt lidenskapelig opptatt av at gaming skal bli sidestilt med alle de andre kulturuttrykkene, sånn at jeg har lyst til å vise at gaming og lesing kan sameksistere ved siden av hverandre, og må ikke være en enten eller.
2: Du, merker du at dette var noe som det var behov for? Det jo, altså, lesing jo hot igjen.
3: Ja, altså, det vil jo vise seg nå løpet av veldig kort tid hvor hot det egentlig Det var jo, har jo vært veldig positive tilbakemeldinger på det, så får vi håpe at det dukker massevis av folk opp på søndag, og at vi får svar på spørsmålet om lesing faktisk er hot igjen.
2: Hva bok det med, du på en måte går løs på nå, da?
3: For de yngste så det en bok som heter Trollheim, som en sånn fantasy-serie, en norsk fantasy-serie, som har vel, tror jeg oppe I, kanskje 8 deler eller noe sånt. Vi skal gyve løs på den første boken der. Så den gøy, det som troll og tusser og litt sånn småskumle greier der, men som er spiselig for skolealder oppover. Og så for liksom ungdom og opp til 100 år, så starter vi med et smell med en evig klassiker, Hobbiten.
2: Oh.
3: Vi skal ut på tur med Bilbo, Lommelun og gjengen.
2: Den har du lest før, eller?
3: Den har jeg lest før, men det kjempelenge siden. Så jeg sitter faktisk og leser litt igjen nå. Begynner å gyve løs på de to første kapitlene selv her nå. Det jo dritkult og spennende og gøy. Og ja, litt sånn fortelling om at, ja, at man ofte kan bli litt sånn kjedelig og konform I livet. At på tide å komme seg ut på eventyr og bryte litt grenser.
1: Men hvor glad du selv i å lese?
3: Veldig glad i å lese. Har en, jeg skal ikke si at jeg har en gigantisk bokhylle, men en relativt sånn rikfoldig bokhylle hjemme. Jeg veldig glad i fysiske bøker, og før jeg fikk barn, så hadde jeg alltid sånn lite mål om å i hvert fall klinke gårde en sånn 10 bøker i året der.
2: Du, hvordan, helt sånn kort i morgen, hvis det noen som har lyst til å bli med på dette, hva gjør de da?
3: Ja, hvis de skal hive seg rundt til i morgen, så kan jo de enten begynne å lese seg opp i de to første kapitlene på Trollheim, eller hvis man ordentlig sulten, så kan man give løs på de to første kapitlene med Hobbiten, så blir det altså en kosestund uten sidestykke med høytlesning og kos, rett og slett. Så jeg håper å se så mange som mulig der, og så får vi se da om det vi kan bring reading back on the menu.
2: Masse lykke til med det, og tusen takk for at du var med oss i opptur, Stian Blipp.
3: Tusen takk, ha det bra.

0: Dette var Ylva med sangen Lover, og det renner inn på meldinger med boktips.
1: Ja, boktips og erfaringer, opplevelser. Vi har jo hatt en liten bokklubb her nå, veldig kjekt å høre, og Kristine, blant annet, hun skriver, dette var veldig gøy, min bestemor, født 1900,
0: det,
1: ja, det en stund siden.
0: Nå ble jeg stund siden.
1: Var en av de første medlemmene I den norske bokklubben, så dette Dette stas. Og Kristine da, hun fikk lese bøkene etter at bestemora hadde lest de. Spesielt husker hun serien Utvandrere av Wilhelm Moberg. 8 bøker, men ventetiden den var lang hver måned. Og det skjønner jeg. Og det må jeg bare si at noe av det verste på en måte med å lese, men det bra, det hvis du leser en serie, har begynt på den, og du skikkelig inne I dette universet, og så må du vente altså et år på neste bok. Det langpining.
0: Ja, og det kjenner vi jo igjen fra flere ting også, for eksempel serier.
1: Ja.
0: Ja, på TV, altså. vi har også fått melding av Åsa, som skriver til oss, det et hav av gode bøker der ute, det støttes for oss I studio. Bibliotekene gjør en fantastisk jobb med sin formidling, skriver Åsa, og hun foreslår Spuria av Johan Mjønes, en ung jente som måtte ta abort I ung alder fra Trondheims område. Og hun trekker også frem 60 kilo juling og 60 kilo solskinn.
1: Ja, det høres veldig gøy ut, og det som så gøy med å lese at du kan tre litt inn I en annen verden, I ja, et helt annet tema på et vis. Og videre så skal vi litt inn I kostymelager neste timen.
0: Ja, det bare å henge med etter nyhetene klokka 8. Dette blir litt av en fest på morgenkvisten.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de I ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland, men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det ingenting som tyder på at Danmark ifra seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Vi vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, og så det kanskje lite nytt, eller I hele tatt lite substans bak den overskriften. Så I alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en oppsettelse av det rammeverket som allerede foreligger I dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
0: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre I natt. Redningsaksjonen kom I gang da båten som 4 utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. 2 redningshelikoptere, 1 redningsskøyte og flere fartøy har vært med I søket ifølge hovedredningssentralen. I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst I landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn I moskeen I anlegget. Over 100 mennesker ble skadet I angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere I Vy gjør at 250 togavganger innstilt I helga. Samtidig advarer veivesene om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18 og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor I Oslo siden hun etablerte det I 2002, og merker forskjell.
2: Konsentrasjonsspennende for barn og unge opplever jeg dårligere, leseferdigheten dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger I skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med I programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter, var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne I London I går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen at et av de siste stevnene sesongen hennes egentlig også skulle være en jentetur. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borgel Kleven på NRK P1.
4: Ja da. Opptur snurrer og går fremdeles I radioen din.
5: Det lørdag, og nå det klart for litt festlige tema.
4: Det bare å henge med.

0: Puffy hørte du her med sangen Mercy. Og nå skal vi gjesse opp stemningen bitt litt. Det er tid for fest i opptur. Det er jo tross alt lørdag, Borghild.
1: Det er lørdag, og det er jo tidlig fortsatt. Men vi skal snakke litt om en spesiell type fest, eller ja, rettere sagt flere typer egentlig. Og hør etter nå, for her får du et lite hint, se om du skjønner hvilken type vi skal til.

0: Ja, skjønte du hvilken type fest vi snakker om? Altså hvis jeg sier som vi hørte 80-tals, pirat, hatt, hva tenker du da?
1: Temafest.
0: Yes.
1: Og det nok en del folk I dag som våkner opp med en plan om å stelle I stand en eller annen feiring, sånn som for eksempel Liv, som skal I bryllup til dotteren sin, som hørte fra tidligere I sendingen.
0: Ja, det jo på en måte et veldig spesifikt type tema bryllup. Bryden skal gå I kvitt, gjestene skal gå I galla, og galla absolutt et tema.
1: Ja. Selv ble jeg nylig 30 år, det I år meg og mine ja, like gamle, jevnaldre det heter det, blir 30 år, og som mange av deg rundt meg, så var det bare en ting som var aktuelt da jeg skulle feire, og det var temafest, og mitt tema ble da sirkus, og det, kan jeg bare si, var helt genialt. For puntemessigt så visste jeg hva jeg skulle gjøre, jeg skulle punta med striper og popcorn, vimpler, og så kunne folk kle seg opp både så mye opp og så mye ned som de ville. De kunne være alt fra klovn til en alminnelig sirkusgjest som gikk I vanlige klær, dyr eller skjegget damer for eksempel. Og dette med temafest, det har du også en del erfaring med, Borghild.
0: Ja, jeg har jo det. Jeg har studert I Volda tidligere, der det var en del temafest. Altså, vi snakker jo sånn, som 80-tals, som jeg nevnte, det nok min favoritt. Og mange har kanskje vært på sånn type jubileum som du hadde, om det var 50-årsdag, 60-årsdag. Kanskje du skulle ha cowboy-tema? Det var min far på for ikke så lenge siden, og liten anekdote der jo at han skulle på cowboyfest, hadde ikke cowboyhatt, det viste seg å være umulig å få tak I.
1: Ja, det har jeg også opplevd faktisk.
0: Ja, men så kom jeg hjem da helgen etter han har vært på den, og midt på stuebordet så ligger det altså, ja, en cowboyhatt på et vis, men det var en disco cowboyhatt, altså det var liksom en diskokule på en måte I en hatt, og det var da, det var den eneste han hadde funnet frem I, og han ikke helt diskotypen da. Så jeg spurte litt forferda, pappa, gikk du med denne I cowboyfest? Ja, ja, ja, han gjorde det. Men jeg hadde også arvet denne.
1: Jeg hyller. Ja, det mange gode tema der ute. Det sånn at du har lyst til å fortelle oss om en temafest som du har vært på, og så gjerne gjør det I appen NRK Radio?
0: Ja, og eller om du liker det eller ikke, det helt lov å ikke like

0: liker det. Jeg har en god kompis som hater temafester. Her er alt lov i opptur, selvsagt.
1: Ja, og jeg har spurt i appen NRK Radio, vi har en avstemning ute der. Det har vært ute hele sendingen, så det har vært mulig, men vi har ikke nevnt den før nå. Så vi lurer på temafest, yay eller nei. Så gjerne stem og send oss dine beste tema. Det kanskje noen som driver og planlegger en eller annen temafest og tenker, hva skal jeg ha for tema? Hva det som slår an?
0: Ja, og snart skal vi jo lære litt mer om tema og kostyme, så heng med.

0: Sigvart Dagsland og Caroline Kryger med Hva du redd for? Og i inboxen vår så har vi allerede fått en del meldinger som gir oss inspirasjon til våres neste tema, Festborghild. Blant annet fra en lytter som forteller jeg var på Lars Monsen temafest forrige helg i ei lova.
1: Altså Lars Monsen tema. Dette det gøyeste jeg har hørt, og det et fantastisk tema. De som fant på det, hylle.
0: Ja, det forteller videre da at denne Lars Monsen-festen utviklet seg til en love-rave med en høy menneske med ullgenser, caps og skjegg som danser, og det kan anbefales, fortelle lytteren våres. Tusen takk til deg, og gjerne fortsett å sende inn gode tema, så skal vi klare å lese opp en del av det i løpet av den neste timen.
1: Ja, og det jeg også må bare si hylle med dette, og som jeg litt forkjemper for med tema, jeg glad i temafester, det deilig å gå i noe som komfortabelt. For eksempel ullgenser da, eller for eksempel afterski-tema, det liker jeg veldig godt. Jeg har mange klær som passer til det. Jeg går mye på ski og liksom har gamle skiklær. Sånne ting veldig gøy, og med her i studio jo åpenbart relativt begeistret for temafest, må man kanskje si. Men vi må ta turen ut og høre om folk der ute like gira som jeg.
2: Det egentlig litt nice, for da slipper du å bestemme selv hva du skal på en måte ha på. Men igjen, du blir begrenset, så det sug, men så det pluss og minus med begge to, egentlig. Kjemmer man på tema, vil jeg si.
3: Jeg hadde aldri gått.
4: Hvorfor da?
3: Hate å kle meg ut, hate å måtte forestille meg. Ja, nei, jeg hadde aldri gått. Jeg hadde holdt meg hjemme. Ja.
4: Har du blitt invitert masse?
3: Ja, da sier jeg nei.
5: Ja, det er alltid gøy å kle seg litt ut. Ikke bare gå det samme som alltid. I fjor var jeg en politimann.
4: Ja.
6: Ja.
4: Med entusiasme.
6: Ja. Så det gøy, og når alle går inn for noe i lag på en fest, det det som regel blir noe humoristisk ut av det.
7: Åh, temafester, det, jeg synes det gøy for sovet, men kan være litt stress, synes jeg.
4: Ja, hvorfor det?
7: Nei, fordi at det skal liksom være så olme hvis det skal være så jævla spesifikt temafest, og at jeg ikke har noe av de greiene som jeg bruker så jævla mye tid på å finne spesifikke greier som jeg kommer bare til å bruke den festen, og mest sannsynlig legge inn på i skap og glemme det etterpå.
4: Beste tema da?
2: Trafikklys.
4: Faktisk av mange grunner.
2: Du slipper å lure da. Du kan bare gå inn for støte liksom.
8: Nei, cowboy tror jeg.
6: Anything but a cup tema. Når du går på fest så skal du ha med deg alt utenom en kopp og drikke. Drikker de av. Så noen tar med seg en støvel, en blomsterpotte for eksempel.
4: Hva har du tatt med deg?
6: Jeg har tatt med meg en støvel.
4: Var det suksess?
6: Ja, jeg slo an den.
7: hva som kul. Jeg har en del sånn dust strandgreier og sånn dit grimme sommer-t-skjorter og briller, så den synes jeg ganske lett å forholde seg til, fordi da har jeg mye liggende av det.
4: Det verste tema da?
7: Cowboy.
4: Hvorfor det?
7: For det er det alltid.
4: Så det er fordi det er standard?
7: Ja.
8: Emo-tema, kanskje?
7: Typ Eurovision-tema-fest og sånn, det holder jeg meg langt unna, må jeg innrømme. Nå er ikke jeg superbegeistret for Eurovision i utgangspunktet, må jeg innrømme.
6: Jeg har ikke vært borte i noen verste tema, men det er jo kjipt når ikke alle går inn for det. At det ikke helt på en måte slår an for alle.
4: Hvis du blir invitert på en temafest i kveld, da sier du...
7: Ja.
4: Uansett.
7: Uansett hva.
0: Ja, det er litt spredte meninger i avstemningen våres, enormt jevnt akkurat nå, men flest er ikke så veldig begeistret for temafest, eller er litt sånn midt på tre lunken til temafest. Men har du vært på en temafest eller tenker, jeg har et tema som, ja, det hadde vært kult å ha som en fest og en feiring, så gjerne send inn i appen NRK Radio. Så hjelp meg kanskje noen som står litt fast og planlegger temafest.

0: Power Jones var dette med What is Love? Og det renner inn med tema Borghild, blant annet fra Tove Lise, som forteller Jeg elsker temafest, kanskje fordi jeg fra barnsben av syntes det var kjempegøy å kle meg ut I gamle klær jeg fant på loftet til mormor. Uansett, mitt yndlingstema for temafest bad taste. Da blir det mye rart og mye gøy, skriver Tone Lise på 62.
1: Ja, og dette veldig gøy. Hyller jo dette, og en ting som kombinerer to av de tingene jeg elsker mest, det var Bente som sendte inn melding. Hun var på 80-talls afterski party I et 60-årslag. Det jo altså best of both worlds, begge, ja, det beste av to verdener, rett og slett.
0: Vi får mange gode tips om tema til temafest, men vi får også noen som ikke så begeistret, blant annet Roger som skriver «No way!» Da går jeg kun om jeg tvinges av sjefen.
1: Ja, og temafest stress, skriver Hanne, og det lov å tenke, men det kan jo være gøy også, og så likte jeg veldig godt hun som sa gikk på I kleskapet eller I skapet til mormor, for der jeg har vært oppe hos bestemor av og til, og leter litt I gamle skap. Der finnes mye gull som kan brukes på ulike tilstellinger.
0: Absolutt. Kristin, hun skriver til oss, det å kle seg ut kan være krevende, men det hjelper hvis det handler om å pynte seg og bli ekstra vakker. I Sjøbodkoret I Tønsberg hadde vi Gatsby som tema for julebordet vårt for et par år siden, og jeg lover, det var helt fantastisk.
1: Oh, altså, min, jeg har en drøm, eller jeg har mange, men jeg har en drøm faktisk om å dra på The Great Gatsby Fest, for det synes jeg ser. Det, for det første en veldig bra bok, vi har snakket om bøker I dag.
0: Mm,
1: har lest
0: boka, bok.
1: Fantastisk bok som jeg anbefaler, og en fantastisk film. Så nå mangler det bare I mitt liv å dra på en Gatsby-fest.
0: På en fantastisk Gatsby-fest. Men bare fortsette med Kristin, for vi forteller at I dag det sorte antrekk som gjelder, for I dag synger vi på åpningen av ny kunstutstilling på Haugar I Tønsberg, og vi sier lykke til, eller break a leg, det jo showbusiness, ikke det?
1: Ja.
0: Som står og synger.
1: Flott, lykke til, Simon.
0: Ja, kos deg. Fortsett å sende tema til oss til temafest I appen NRK Radio.

0: Dette var Robbie Williams med sangen Angels.
1: Og det lørdag, klokka straks 8:30. Fortsatt tidlig, og kanskje ikke helt fest enda, men det kan være at noen planlegger en eller annen sammenkomst I kveld, eller har gjort det I fortiden.
0: Ja, man skal ikke se vekk for at folk gjør seg klare I dag for en eller annen temafest I disse dager. Personlig så har jeg vært på ja, rundt 5 stykker her til hittil I år og vi har fått melding fra Anne om flere som har vært på temafest I år vår datter og svigersøn som trøndere var I Østfold I sommer og temafest var trønder
1: ah, da, ble
0: det, da ble det jo skinnvesk skinnvest, trønderbart og karsk musikken var selvfølgelig også og det det og regnet det hølja ned så de følte seg akkurat som hjemme
1: ja Og, det, og temafest, bare nevne det, skriver Nils, bra. Det viktigste jo at vi trenger å komme sammen oftere. Ja. Og det, det man støtter, og temafest bare ett påskudd. Det må ikke være det.
0: Nei, men hva egentlig greia med temafest? Det skal vi høre og spørre deg, Aksel Sjora, om. Hva tenker du?
2: Det jo en måte å la oss snevre inn hva festen skal handle om, det vil si mest konkret kanskje hva folk skal ha på seg, kanskje med seg. Og det kan jo gjøre det enklere for, for mange å slippe på en måte tvil om hvor formelt det skal være med kleskode og sånne type ting. Så det kan være en sånn liten assistanse til at Ja, gi en ganske solid pekepinn, en ganske snevere pekepinn innimellom hva man skal kle seg med.
0: Du sosiologiprofessor og kan jo litt av hvert om festkultur. Dette litt sånn uniform som vi leser om I utlandet, de som går på skole, at ingen skal skille seg ut og sånn, eller?
2: Jo, på en måte så det jo på en måte også å lage en uniform for festen. Et godt eksempel fra, fra Trondheim under fadderuka at studenter har en sånn toga-party I dag, og da jo hele, alle bussene I sentrum fulle av studenter som har tatt på seg et laken, rett og slett. Og det gjør det jo veldig enkelt da, å kle seg, så lenge, så lenge temaet så enkelt som toga. Så det jo en form for uniformering, da alle, alle skjønner I byen hvem som skal på toga-fest. Og så det en sånn forpliktelse, en lojalitet på en måte til konseptet også da, som litt viktig her.
1: Ja, hvorfor tror du dette med temafest har I det hele blitt en greie?
2: Ja, det et ganske godt spørsmål. Ikke sant? Vi har jo på en måte karneval og sånn utkledningsselskaper tidligere, men med en temafest så det liksom ikke bare å kle seg med hva som helst, men at du skal tilpasse det tema som kanskje kan være ganske snevert, eller det kan være en sånn temafest blant noen studenter som jeg også var invitert til, hvor tema var sølv, så man kunne, noe som var liksom sølvblankt skulle man ha på seg, så det var jo for så vidt enkelt da, men av og til det kanskje litt mer komplisert. Men jeg tenker da, på en måte så lage et konsept som gjør at festen litt annerledes enn andre fester. Det andre jo at det blir et sånn interaksjonspåskudd, som et sånn begrep som vi bruker, det vil si noe å snakke om, som gjør at praten kan komme, komme I gang da, med noe som felles. Og det tenker jeg kanskje viktig her, å lage et sånn et litt sånn sosialt moment her, hvor det å snakke om hvordan man har, ja, skal vi si, angrepet da, tematikken, det blir noe alle kan snakke om, så det, det kan jo være en fin ting hvis det mange som ikke kjenner hverandre.
0: Men sant, så det jo mange som liker de, og det har mange fordeler, som du sier, men det jo mange som hater de også.
2: Ja, det jo det at da stiller man et ekstra krav til alle festdeltakerne om at de må på en måte forholde seg til noen type plagg eller en farge eller et eller annet. Og det jo ikke alle av oss som har liggende noe som vi tenker passer til tema. Så det, det fører jo kanskje til at man må liksom stikke en ekstra tur I butikken eller på loppemarkedet eller noe sånt for å, for å liksom føle seg helt sånn innenfor. Så, så det noe der.
1: Tror du at det, det kan være liksom at folk ønsker å skape et eget lite fellesskap? At det derfor vi driver med å lage temafester?
2: Ja, jeg mener at liksom det som jeg har nevnt med interaksjonspåskudd, noe å snakke om, og liksom en sånn trygghet I at da kan du ta på deg noe uten å tro at du bommer litt da, på hvor formelt eller uformelt det skal være. Og så det jo på en måte sånn, den her lojaliteten til konseptet eller til temaet, jo på en måte også en sånn test. Du med oss? På en måte du fullt og helt med I gjengen? Og I sosiologien så har vi en sånn, et begrep som vi kaller dramaturgisk lojalitet. Og det betyr på en måte liksom lojal til gruppa sin dramaturgi, altså det, hvordan gruppa snakker sammen, hvordan de klær seg og ter seg og så videre. Så det jo også en sånn spennende ting. Du kan teste liksom lojalitet i gruppa ved å se at de faktisk da ikler seg med det som hører temaet til.
0: Just, testa vennene sine. Altså, du som sosiologiprofessor, hva synes du selv om temafest? Der ligger du de?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg merker jo at en del av de studentene som jeg har rundt meg, som er sånn typisk tidlig i 20-årene, har inntrykk av at mange av de er glad i sånne temafester. Men jeg blir invitert til sånt, som ikke skjer så ofte, heldigvis. Så synes jeg egentlig det er ganske sånn irriterende, fordi at jeg er stort sett ganske trygg på meg selv og kan komme på en fest med noe som jeg synes er fint å ha på meg. Da. Når jeg blir invitert til den her festen, hvor tema var sølv, så greide jeg å finne et sølvslips, for jeg tenkte at den minimums lojalitet på en måte som jeg synes måtte være greit nok.
0: Ja, et lite snev av tema der altså, men du har altså planer om temafest i kveld?
2: I kveld så skal jeg på en samling av russen, som jeg var for mange, mange år siden, så vi har et russejubileum. Jeg hadde trodd det var en helt vanlig sammenkomst, men så har noen fått for seg at det skal være et maskorama-tema. Og jeg kommer tilreisende til Eidsvoll med en koffert, og tenker at jeg har absolutt ikke noe jeg kan kle meg ut som, og har absolutt ingen intensjon om å ha pakket noe av det kofferten. Så hvis det er sånn at hele resten av gjengen har liksom gått inn på maskorama-tema, så kommer jeg til å være den desidert mest illojale kveld. Så det blir litt spennende å se da.
0: Du, lykke til uansett, og tusen takk for at du var med oss, sosiologiprofessor ved NTNU, Aksel Sjora.

0: The Weeknd hørte du med Blinding Lights. Og så har jeg, eller vi har fått melding fra, jeg sier jeg, fordi det noen som kommer fra samme plassen som jeg.
1: Ja, får høre.
0: På Olgård skriver Hallgeir Klenk at vi hadde temafest i 1994 i gamle Gjesdalhallen, altså en vanlig idrettshall. Tema var OL på Lillehammer. Passet nok, siden det var i 1994. Tror det var 800 mann til stede. De kom til hallen med ski og skikkelig vinterutstyr, skriver han. Og jeg tenker at det hadde jo gjort seg som et tema nå også.
1: Ja, det hadde det. Det tror jeg aldri kommer til å bli gammelt.
0: Nei.
1: Jeg håper i hvert fall ikke det.
0: Terje forteller oss, i dag det oktoberfest i Nesodden. Tror det femte gangen Bryggerhuset Smak og Behag inviterer til dette. Her det bare å skaffe billett, skriver han til Oktoberfest, det også et gøy tema.
1: Veldig gøy, og det begynner jo å bli ja, aktuelt nå, selv om det i september, det mange som begynner tidlig med disse oktoberfestene, men ja, for å gå for eksempel på oktoberfest, da trenger du jo gjerne denne drindelen, eller disse
0: ja,
1: lederhosen. Altså, den trenger et type kostyme, eller spesielle klær da, sånn at den treffer på tema. Og det finnes jo mange måter å fikse dette på, som har hørt fra en lytter, så kan du gå i skapet, bestemor sitt gamle klesskap på bruksbutikk, der går jeg ofte og ser om jeg finner noe gull og setter sammen litt ting. Men det finnes en annen måte også?
0: Ja, det finnes flere her i landet som faktisk spesialiserer seg på kostymer. Artilell i Trondheim, Festmagasin Oslo, Partiland finnes jo rundt omkring, og i Stavanger. Der ligger det en sånn type butikk midt i byen, og den har vært der i over 150 år.
1: Jeg tok turen for å sjekke den ute.
2: Her ser jeg et rødt skilt på kvitt hus med grønne karma, der det står Birkemo hobby- og karnevalsbutikk. Men hvordan er det egentlig å jobbe i en butikk som selger kostyme og har gjort det i mange år? Har det skjedd noe med kundene? Og hva kommer til å bli årets kostyme? Hallo? Borgil?
3: Ja, hei sånn, Steffen, ja.
2: Jeg har trykt om at du jobber her og har jobbet her lenge.
3: Alt for lenge. Nesten født og oppvokst her. Det må jeg greie det. 40 år, 45 år. Det var jo mor og far som hadde denne butikken, eller overtok den for 60 år siden. Så da ble det en grei plass å jobbe i, og få litt tjene penger, og etter militæret så ble jeg bare værende.
4: Det var glad å finne masse, da. Både for store og små.
2: Og det er pyntet opp i tak også, altså litt karnevalstemning, men det er litt norske flagg, og det er litt vimpla, og det er litt Hawaii, litt kaos, for å være helt ærlig.
3: Ja, litt av alt, vet du. Men vi finner frem.
2: Hvordan har dette med utkledning utviklet seg de siste årene?
3: Siste året så har det, vi har jo holdt på siden 70-tallet med dette. Det er jo ting som kommer mer da, sånn som oktoberfest for eksempel. Det er jo blitt mer og mer populært.
2: Men hvis vi spoler tilbake til starten av din karriere, hva slags kostyme var det folk ville ha da?
3: Ja, da var det jo mer vanlig karneval. Vanlig standard, da skulle det klovner, og da var jo karnevalet mye større. Da hadde vi karneval i byen også her.
2: Når folk kommer inn her til deg, hva spør de om stort sett?
3: Det er jo litt etter årstiden da. Sånn som nå er det jo, som jeg sier, oktoberfest og Halloween, som Halloween kommer jo snart. Grilldresser, det selger vi mye av. Det populært. Det selger vi utrolig mye cowboyhatter for tiden. Det jo mye cowboyfester.
2: Årets kostyme, hva blir det? Kan du spå?
3: Ja, hvis du spør Halloween, så vet jeg ikke helt ennå. Da må vi se hva som kommer, men det går jo mye fangedrakter og politi og sånt da. Men ellers er det jo lederhosen og dirndls til damene som gjelder nå da.
2: Så det liksom de klassiske som går igjen, eller er folk litt kreative, kan du si?
3: Mange er kreative, men de klassiske går ofte igjen, men så kommer det nye farger og nye varianter og en liten vri fra i fjor.
2: Men hva er det med fangedrakter som gjør at du tror at det blir så populært nå i år?
3: Det skal de ha år etter år.
2: Hvis du skal se sånn 5-10 år frem, hva tror du kommer til å være igjen av kostymet, og hva kommer til å bli liksom ferdig i løpet av de neste årene?
3: Det går mer på de som hører til filmer. Filmer som går ut. K-pop er jo litt sånn inn i tiden, så det tror jeg kommer til å forsvinne litt. Mens det tradisjonelle Batman, Superman og fangedrakter, og det kommer til å være igjen.
2: Det kom til å bli.
3: Ja, jeg tror det.
2: Kan du vise ditt favorittkostyme her?
3: Jeg synes jo det er kult med disse dyrene her i dag.
2: Ok, vi går bort og ser på noen dyr.
3: Så disse her.
2: Her drar Steffen fram en, jeg er veldig usikker på hvilket dyr det er, en bjørn? Nei, kanin?
3: Kanin, med mage.
2: Med mage, ja. Den er,
3: sjukk og god.
2: Den er veldig mjuk, hvis du tar på den, litt ja. Som å klappe en veldig mjuk kanin.
3: Da kan det bli en stor kosebamse.
2: Er det alle aldre som kom inn her og handler hos deg?
3: Ja, ja, ja. Jeg har både fra 5-6 opp til 80-90 kommer å handle her. Og skal ha det litt gøy. Få litt ekstra moro i hverdagen. Det alltid kjekt. Det var vel far og mor sitt motto. Det var, vi tar spøk på alvor, sa de.
0: Vi tar spøk på alvor, det sa Steffen Roddegardar. Som også fortalte oss litt om kostymet.

0: Der fikk du en sang som finnes av Odd Nordstoga, og Odd Nordstoga han har vunnet dialektprisen før sammen med Ingebjørg Bratland i 2023. Grunnen til at jeg nevner det at jeg var der i operan i Oslo og var med og delte ut dialektprisen til Odd Nordstoga.
1: Oi!
0: Ja, det da for delt ut av Norsk Målungdom hvert år til noen som et dialektforbilde. Flott fyr, altså, Odd Nordstoga.
1: For en fun fact. Dette skal jeg huske på, Borghild. Du, vi snakker om temafester nå i opptur, og vi får inn meldinger fra folk med tips til gode tema. Og vi har fått melding fra en av lytterne våre, Bjørg Hildonen. Du, hvor det du nå?
2: Nå jeg ute og går tur med to hunder på Raufoss i Vestre Toten.
1: Fantastisk å slå av en prat med opptur mens du går tur, eller?
2: Ja, det blir gøy.
0: Ja,
2: og veldig fin, veldig fin rytme på Nordstoga og gå til.
1: Okay, ja, det skal jeg huske neste gang jeg skal gå tur.
2: Ja, veldig, ja.
0: Det altså en god gåsang, Odd Nordstoga. Og Bjørg, du jo egentlig ikke så veldig glad i temafester, men så sendte dere en melding som vi gjerne vil høre litt mer om, for dere en vennegjeng, og så tok dere på dere flott. Det klær av en spesiell grunn. Kan du fortelle dere litt?
2: Ja, det var da Mette Marit og Håkon Magnus skulle gifte seg, og det jo 25 år siden. Og da var det sånn at alle vi hadde lyst til å se vilsen, men så fant vi ut, da, eller vi snakket om at vi måtte gjøre noe ekstra ut av det, ja, kanskje vi skulle pynte oss, ja. I bryllup, da må man jo ha... nå blir jeg andpusten. Da må man jo ha galla. Og det var det jo ikke så mange av oss som hadde, så da ble vi enige om at vi tok på oss... hvis vi hadde uniform, så hører jo det til galla, og hvis vi kom i det vi hadde, da.
0: Ja, men og hva var det folk kom i?
2: Da var det en som kom i en militær, vanlig militær uniform. Han hadde vært i forsvaret i sin tid, så han tok på seg det. En hadde en gammel prestekjole, sånn med hvit, hva heter det nå, snipp eller krage. Ei kom i bunad, telemarkbunad, og ei kom i brudekjolen sin. Og jeg hadde på meg min sykepleierfestuniform.
1: Helt nydelig. Ja, hvordan vil du beskrive stemningen blant alle disse uniformerte menneskene når det var bryllup på fjernsynet?
2: Ja, det var... Vi satt jo og så på dette her, men vi synes jo vi hadde det jo kjempegøy at vi var liksom til stede i våre uniformer og penklær. Så det, vi følte jo at vi var... delvis i bryllupet. Så det var gøy.
1: Åh, helt nydelig å ta den opplevelsen med hjem. Du, Bjørg Hildonen, tusen takk for at du var med oss. Du skal få gå tur videre i fred.
2: Ja, det bra. Takk for det.
1: Det nok mange som har fått litt inspirasjon fra deg i dag å holde en uniformfest. Det jo ikke dumt å høre med, Bjørg. God tur videre.
2: Vi må bruke de mulighetene vi har.
1: Ja, absolutt. Okay. Masse god tur videre. Takk for at du var med oss.
2: Takk.

0: korset. Nå for mer skal det bli.
1: Sasina og artistisk filharmoni var det med Mere skal det bli. Og vi har fått melding med fra Lars som skriver God lørdag, I dag skal vi på 50-årslag til svoger Øyvind Kjørsebø. Laget på flotte Losby Gods. Vi gleder oss masse til å feire verdens beste svoger. Ganske sikker på at han hører på opptur og ville bli veldig glad for en hilsen. Så da sier vi hei og hå og gratulerer med jubileum til Øyvind.
2: Ah, så gøy. Og så har vi snakket litt om temafester, og Aud her har sendt en melding, og dette synes jeg også var et godt tips. Alle hadde på seg fotballdrakter I vårt doble 40-årslag, og siden ikke alle kjente hverandre, så ble det en løsloppen, uhøytidelig stemning, og festen ble knallbra, og det... Dette med fotballdrakte, eventuelt hvis vi bygger det ut til et sportstema. Veldig gøy, veldig enkelt, og noe å snakke om som vi hørte vår ekspert tidligere sa.
1: Absolutt, og vi har fått så masse meldinger fra lytterne våre om tips til tema og temafester. Blant annet fra Jarle som skriver «Vi planlegger 70-80-tallsfest da jeg fyller 60 I oktober. Jeg blir I alle fall å gå med skinnbuksa. Husker det var populært», skriver han. Det var det vel, og det blir bra. Jeg forstår at disse 10-årstemaene ganske populære når jeg ser på meldingene våre. Solveig var på 90-tallsparty, gøy musikk, masse glow sticks og artige antrekk. Så jeg har jo også et tips, Hollywood-party jo også gøy, for da kan du jo kle deg ut som en av dine Hollywood-helter fra filmverden, for eksempel.
2: Ja, og det går jo an å legge litt mer innsats. Anna skriver at hun har vært på Harry Potter temafest, fire langbord alle delte inn I hvert sitt hus og da var det da lag for kvelden det var rumpeldunk og eliksirblandinger mye spennende en kan gjøre, men vi får jo også litt meldinger som vi må nevne at det må ikke være et tema, det også fint å bare møtes, men kan rett og slett være litt gøy da
1: Ja, du har jo et gratis samtaleemne på en måte hvis det kostyme
2: Nettopp det.
1: Men vi har spurt I appen NRK Radio om det sånn at du heier på temafest eller ikke og da det 45% som sier Nei.
2: Ja, hold meg helst hjemme. Det helt greit, men vi håper jo du I hvert fall har synes det har vært greie tema I opptur I dag.
1: Ja, så det 32% som litt sånn lunkne. Nei, jeg kommer, men jeg ikke sånn overbegeistret. Så det 24% som helt ekstatisk og elsker temafest.
2: Ja, nå begynner klokken å nærme seg 9. Vi må takke for dere straks 9-timen, men I morgen så opptur tilbake. Da kan vi røpe at... Vi skal snakke faktisk om å sove litt rare plasser.
1: Bo og sove rare plasser.
2: Uff, ja, jeg brenner inne med noen historier her, så det bare å være på plass igjen klokka 7 I morgen tidlig.
1: Takk for at du hørte på Opptur I dag I hvert fall. Jeg heter Elise Pedersen.
2: Og jeg heter Borghild Kveven.
1: Håper du får en nydelig lørdag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og få en oversikt over kommunene på NRK.no. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han har trua med å ta over. Professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet mener det handler om en oppdatering av avtalen som finnes fra før, og at kunngjøringen er ment å redde ansikt for Trump. Denne helgen er det nye valget Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, mens i delstaten Berlin kan venstrepartiet Die Linke bli størst, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: To veldig forskjellige delstater, den ene hovedstaden med over 3 millioner innbyggere, og så bor det omtrent halvparten av dette i den store landlige delstaten Mecklenburg-Vorpommern helt nordøst i landet, hvor mange flytter ifra. Og i tillegg til dette så har det store temaet vært innvandring, selv om det knapt bor noe innvandrere der, i motsetning til Berlin, hvor over 40% av innbyggerne er innvandrere, men her i hovedstaden så har det store tema vært boligpolitikk.
0: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
5: Det er tusenvis som blir rammet, men hvor mange, det er vanskelig å si. Det er 98 avganger i løpet av dagen på Østlandet som blir innstilt. 17% av alle togene på Østlandet som er innstilt på grunn av streik.
0: Og det er mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks, så oversikten over innstilte tog kan du se på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Dette er 9-timen med Sean-Henrik Matheson og Tarjei Strøm på NRK P1.
7: 100 bøker, 30 år med krim. Ja, og nå forreder Unni Lindell kommer til oss i dag.
8: Stig Brenner, han har med seg helt fersk musikk om barndomshjemmet sitt på Hamar, og han prøver å holde masken på ikke lov å le på hytta.
7: Og der er han veldig, veldig god. To veldig forskjellige gjester, og veldig mye vi har lyst til å spørre dem om.
8: Og så har vi veldig lyst til å si til deg, god lørdag og hjertelig velkommen til 90.

0: Titanic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em der, her i 9-timen denne lørdags formiddagen. Terje Strøm, generalen, er på plass i Bergen. Hvordan går det, Terje?
1: Det går veldig fint, Sean. Du på plass i Oslo. Samtidig med en sånn låt så tidlig på morgenen, det setter en del føringer. Nå, vi ønsker velkommen til 9-timen, men ønsker vi også billedlig velkommen til ranchen våres de neste to timene. Altså, det ble litt cowboystemning her nå. Jeg vet ikke om vi bare skal legge den død med en gang, eller om det føles litt sånn hos deg.
0: Nei, jeg har lyst til å følge opp med en ting. Jeg vet ikke om jeg har snakket om dette her før, men jeg har hatt og har et sterkt ønske om å danse line dance. Oi. Denne cowboydansen hvor du står på rekkorad med cowboyhatt og gjør mange morsomme veldig beinorientert dans, så vidt jeg kan forstå. Det har jeg en drøm om å gjennomføre. Vi skulle egentlig hatt det i bryllupet vårt, min kone og jeg, men jeg rakk liksom aldri å forberede det, og det, du vet, det er så mye ting som skal gjøres. Ja. Så det tenkte jeg på nå.
1: Ja, men du kan ikke bare legge ut sånn uten oppfølgingsspørsmål fra journalisten i Bergen.
0: Selvsagt.
1: Hva er det som treffer deg med Riverdance, Sean?
0: Det er ikke Riverdance, det er noe helt annet,
1: for tar jeg. For det er nemlig jeg det som driver med. Men line dance, altså, da er det høy bukseføring, holder på beltespann, cowboyskjorten nedi, og så går man da en slags formasjon.
0: Ja.
1: Så du trenger nødvendigvis ikke, det er nesten sånn som garden som vi har sett mye det siste, det er veldig på merke, men hvor ligger appellen? Hva er det som gjør at du har lyst til det?
0: Jeg bare synes bevegelsene er så fine, og når man gjør ting synkront, jeg liker alltid synkrone ting. Alt er riktig, alt er på stell, og det synes jeg er, bare det ser så gøy ut, og så er alle smiler og ler, og synes det er morsomt, og så ser det bare stille ut, og så elsker jeg jo countrymusikk.
1: Så det er nettopp satt for deg. Alt du forklarer der er jo synkronsvømming, men så kommer countrymusikken som gjør at det blir line dance. Men vi er jo i den alderen nå, Sean, der det er lov å melde seg på kveldskurs.
0: Det er ikke det, ja, men det kan, kanskje jeg skal vurdere. Og heldigvis synes kona mi det ser morsomt ut også, så det går an å få gjort noe med det. Ja. Så har vi en artig ting å gjøre, en hobby.
1: Fantastisk.
0: Jeg liker jo hobbies. Du har i den forbindelse, du nevnte ranch, da er ikke veien lang til en saloon.
1: Nei.
0: Jeg har bare lyst til å, kom en melding her i inboxen i går, Tarja, vi snakket litt om, du spilte jo fantastiske Jørn Hoel, I'm Lost in the Tango, du vant jo låtkampen i går.
1: Stemmer det.
0: Og da er jo vanskelig å ikke snakke om det, å drikke tequila ut av en senioritas sju.
1: Ja,
0: som synger. Ja, det som man jo synger i den låta, og så spekulerte Knut og jeg veldig på hvordan vi skulle gjøre det. Du var med du også, var ikke det?
1: Jo, og det er interessant, for dette har jo meg og Knut lagt fra oss, men du har jo grublet litt på dette her gjennom døgnet som har gått. Ikke blitt spesielt klokere på det,
0: tror jeg. Nei, ikke så veldig, men det Elisabeth ble veldig klok på dette her, for hun sendte oss en melding litt sånn senere i går, etter at vi hadde logget av. Hun skriver, tenker at tequila blir helt i der helen er, og så drikker man der. Bare så vi har en løsning på det. Jeg trenger at ting løses, og jeg føler at det var en god løsning på, det er tidlig å snakke om tequila, jeg er enig på en lørdag formiddag, men jeg måtte bare ta det.
1: Tenker det er greit. Og så tenker jeg også at hvis vi skal legge den cowboy ranch saloon metaforen død, men hvis vi beholder den litt til, og vi hadde vært da en landsby, en cowboy-landsby, og vi hadde hatt regime der en liten stund, Sean, du og jeg, da er det ikke tvil om at vi nå, på dette tidspunktet i filmen eller serien, kunne sagt, well, there's a new sheriff in town. For gjesten som er på vei inn i vår cowboy-verden da, 9-timen, er jo altså for en, det er en av

0: en av våre mest kjente forfattere, ja. Mest selgende forfattere. Ja. Helt klart sheriff, hvis man kan bruke det uttrykket, og så legge den metaforen død fra nå.
1: Jeg synes ikke vi skal legge noe dødt. Jeg tror sheriff helt glimrende. Vi holder den I livet, synes jeg, Terje. Ja, så ønsker vi Unni Lindell inn her, velkommen inn nå bare om få minutter.
0: Ja. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Ja, hun feirer rett og slett 30 år som krimforfatter og har brukt store deler av livet på å finne ut hva som foregår inni hodene våre. Men hvordan er egentlig lørdagene til Unni Lindell og hjelper 30 år med mord, mysterier og menneskekunnskap når du plutselig befinner deg midt i reality-serien Forræder? Alt dette her tenker vi skal finne ut av de nærmeste minuttene her nå på 9-timen. Hjertelig velkommen til deg, Unni Lindell.
1: Tusen hjertelig takk, så gøy å være her.
2: Okay, først vi tar det. Hva slags lørdagsmenneske er du, Unni?
1: Du, jeg er jo egentlig en veldig lat person, og det er jeg jo egentlig hele uka. Når ikke jeg skal noe, så sitter jeg gjerne i senga og slapper av timesvis, drikker kaffe og leser nyheter og leser bøker og koser meg.
2: Er du sånn som spiser i senga også?
1: Ja.
2: Du gjør det?
1: Alle måltider, nei da. Ikke middag, men jeg spiser frokost på senga, og jeg koser meg veldig der, og ofte er barnebarna også oppi der, så da er vi mange.
2: Ja, det er koselig da. Ja, og de får også lov til å spise. Vi hadde en liten runde i går hjemme hos oss, fordi vi satt oss i senga alle fem, og veldig, veldig koselig.
1: Ja.
2: Så var spørsmålet, er det lov å spise potetgull i senga?
1: Alt er lov.
2: Alt er lov. Jeg satt meg litt på bakbeina, men det ble lov altså hjemme hos oss også.
1: Ja, og vet du hva? Jeg synes at sånn som barn da, det er så mye stress i dag, så når de kommer til oss, så får de sitte i senga hele dagen sammen med meg, og han minste sier ofte at Nunne spiser frokost på senga hele dagen.
0: Men det er klart, altså, du har jo, altså, det er litt av en karriere, folk med din karriere og alle årene i forfatterskapet, og den suksessen du har tatt, klart du skal spise i sengen. Men nå beskriver du en rolig avslappet lørdag. Nå er jo du på en måte i, eller på alle måter, i sesong. Det er boklansering, du er på Forræder, det skal vi snakke mer om senere. Men akkurat nå, når du har sluppet bok, hvordan er lørdagen din i dag?
1: Nei, nå har jeg akkurat spist frokost nede i resepsjonen her. Jeg løper jo fra det ene til det andre. Så det er veldig stas med boka da, at det går så bra, at den fyker ut, og jeg er veldig glad for det.
2: Dunder ut.
1: Så for det er veldig mye jobb på forhånd, og da sitter jeg ikke i senga, for å si det sånn.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Så, men jeg liker lørdager. Min verste dag er søndag, jeg hater søndager.
2: Hvorfor det?
1: Vet ikke, den er så grå og kjedelig, jeg liker hverdager. Jeg.
2: Er det fordi, åja, så du gruer deg ikke til mandag da?
1: Nei. Aldri, jeg elsker mandager.
2: Ok, for det jeg liker, synes jeg er litt tungt med søndagen, er at da følger mandagen.
1: Nei, helt uenig.
2: Ok. Men som forfatter så har du jo et litt fritt liv, så du har kanskje ikke sånne ting du må på mandager? Bortsett fra å skrive, selvfølgelig.
1: Jeg må skrive, og det er ikke veldig mye fritt for å få til en sånn bok som den siste her, det er Rødt flagg. Det er mye jobb, veldig, veldig mye jobb.
2: Vi skal snakke om Rødt flagg om ikke så lenge, Unni, men en litt sånn spesiell tid også, 30 år som krimforfatter. Dette er bok nummer 100, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Ja, det er det.
2: Klarer du å forholde deg til de tallene, du?
1: Ja, og det som er litt merkelig med meg, er at nå er det jo 30 år siden Slangebæreren kom, som jo da var den første krimboken min. Ja. Og som helt uventet for meg tok helt av og fikk panegyriske anmeldelser, og plutselig var jeg kjendis over natta. Og jeg synes det er lenge siden. Folk synes tiden går fort, jeg synes tiden går sakte.
2: Å Gud, så heldig du
1: er. Ja, jeg er litt heldig, for jeg synes alt går sakte. Og så det å sitte her nå etter de årene og fortsatt sitte litt på tronen da, ikke helt alene, vi er mange der, men at jeg har liksom klort meg fast der, det er jeg faktisk litt stolt over, så jeg klyper meg i armen hver dag.
0: Ja, men husker du Unni i 96, hvem hun var som skrev og ga ut Slangebæreren, var det en spennende tid?
1: Du, det var en litt slitsom tid med barn hjemme, og jeg hadde jo skrevet 10 bøker før dette da, og det var ungdomsbøker og barnebøker og litt forskjellig. Jeg var veldig redd for å skrive en krim, jeg hadde veldig lyst til det, men jeg trodde ikke jeg skulle klare det. Og så var det jo 2 gutter i huset, mye bråk og spektakel, mye bandøvelser, mye ting, så arbeidsforholdene var jo ikke av de beste. Men jeg leverte manus, og jeg ventet refusjon. Jeg er litt sånn pessimist når det gjelder sånne ting. Jeg har ikke helt troen på meg selv i bånd, nemlig.
2: Ja, nå heller?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.
2: Skulle du tro at du hadde statistikken og historien på din side når det kommer til det, Unni?
1: Alle sier det. Når jeg liksom klager litt når jeg skriver en ny krim nå, og sier, men herregud, slutt da. Du, dette kan du jo. Men jeg kan jo ikke det, for det er jo en ny bok. Og ny bok er en ny bok, så jeg vet aldri om jeg kan det.
2: Nei, nei, nei. Men hva var det som gjorde at du var redd for, eller at du syntes det var vanskelig? For det har jeg tenkt når jeg leste krim. Jeg skjønner ikke, hvordan finner de på det? Var det det du var redd for? Altså, hvordan skal jeg klare å finne et artig mordmysterie? Eller er det det som er vanskelig, Unni?
1: Du vet at det er jo en stor jobb å skrive en krim, fordi at det, alt skal jo stemme, og så skal du ha intrige, og så skal du ha twister, og så skal liksom, det er en sånn slags matematisk formel på å skrive krim. Ja. Og jeg hadde jo aldri gjort det før. Nei. Så jeg kastet meg ut i det, og jobbet og jobbet og jobbet, og jeg ble jo så glad da jeg ble tatt så veldig imot.
2: Ja.
1: Så, men jeg tror det er lurt da, å ikke være for kjepphøy, rett og slett. Ja. Og liksom være litt nepp og ha litt angst mens du jobber og skriver, ja. Og så videre.
2: Jeg skjønner litt hva du mener. Vi står jo her i radioen, vi har litt angst hver eneste dag, Tarje.
1: Jeg skjønner ikke at du ikke jobber.
2: men igjen, den matematiske formelen, ja. Er det noe man kan, oi, jeg skal skrive en krim, jeg går på nettet, hva er den matematiske formelen for å skrive en krim? Er det så enkelt som det, hvis jeg har lyst til å skrive en krim?
1: Nei, det er jo ikke det. Ja. Jeg tror ikke den finnes på nett en gang, og dette her kommer jo før nettet for min del.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nei, men det er noe med at hvis du liksom begynner å beskrive personer i begynnelsen, sånn som i Rødt flagg, hvor jeg har med tre fanger som skal rømme fra et fengsel, så må jeg jo på en måte ha med de helt rundt. Ja. Jeg kan liksom ikke ta inn helt nye personer på midten, og det er en sånn forventning fra leserne også, at man skal gjennomføre den sirkelen da, som en krim er.
2: Ja.
1: Og underveis så skal du gjerne ha twister, og det har jeg her, og de kommer underveis. De kommer ikke når jeg begynner å skrive.
2: Du vet ikke hvilken twist som kommer?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, der er Gud grei, og jeg er ikke sikker på at det er den vanlige guden, altså. Men jeg har en slags krimgud, ja. Som stepper inn når jeg er midt i boka, og kommer med de twistene.
2: Wow. Det er jo sånn, musikere, du er jo musiker, Tarje. Jeg har hørt mange fortelle når de skriver en låt, Unni, at nei, den kommer ned som et slags signal ned i hodet mitt, og så bare kommer det ut gjennom fingrene ved piano eller gitar.
0: Ja, det skal man aldri stille spørsmål med. Man skal bare gå til det. Og det blir jo suksess. Vi skal snakke mer om Rødt flagg alldeles straks, Unni. Du blir hos oss, men dette her er Zimmermann. Riper i lakken, så er vi straks tilbake med enda mer Unni Lindell.

0: Simmermann med riper i lakken her i lørdagsnittimen, der vi har besøk av forfatter Unni Lindell, og det kommer inn meldinger her. Gro har sendt oss følgende meldinger her. Tusen takk for at dere har Unni Lindell på besøk. Hennes skrivekurs gjorde meg til forfatter. Gleder meg til å lese romanen Rødt flagg nå. Hilsen fra Gro, som lytter fra sengen på Nibeto med boller og kaffe i sengen, altså rett ut av Unni Lindells frokosthåndbok.
1: Ja, det er nydelig.
2: Herlig.
1: Ja, Unni, du er nå ute med boka Rødt flagg, dundrer oppover bestsellerlistene. Grattis med det, og du sa jo som i stad at du blir jo ikke plassert, og det er like skummelt hver eneste gang. Vi skal inn i kriminalomsorgen i denne boka her. Det handler om kvinner i kriminalomsorgen. Kan ikke du fortelle litt om utgangspunktet, hva de var for denne boka her?
2: Altså, dette er jo en krimthriller. Den er ikke noe serie. Og jeg fikk ideen da, det blir jo lagt ned som i fengsler nå, og avdelinger i fengsler. Mm. Ullersmo har lagt ned kvinneavdelingen. I går sto det om Ringerike fengsel som skulle stramme inn. Oslo fengsel er lagt ned. Så derfor så skrev jeg da om tre innsatte drapspersoner som sitter i et fengsel som heter Brestad i min bok. Mm. Det er etter, jeg har brukt Breitvet fengsel som litt sånn modell, men jeg vil ikke liksom bruke navnet helt. Men, og det er jo et gammelt fengsel som ser ut som et slott, og det forfaller litt, og det er omrokeringer og så videre, så det kommer noen menn dit, og fordi de da må rehabilitere dette fengselet, så får disse tre personene mulighet til å rømme. Og Taran på 29 år, hun er hovedpersonen, hun har drept noen, og det er to farlige mannlige fanger hun velger å rømme med. Ja. Og det kan bli veldig farlig.
1: Ja. For det vi må si her er at dette er jo et fengsel i din bok, ja, der både menn og kvinner sitter, ikke sant?
2: Jo, altså ja, det er et kvinnefengsel, men det har kommet noen menn dit fordi det ikke er plass til dem andre steder. Nettopp. Og da, jeg skriver jo eventyr for voksne, så det er klart dette er eventyr, og de kommer seg ned i kjelleren på fengselet, for det er de jo på Breitvet, og de er lure, for der holder de seg nemlig noen dager, til de har lett fra seg ute, og så kommer de seg videre. Men det er jo også en politisk bok på den måten, med all nedleggelser av fengsler, og så er det jo sånn at i denne boka, når disse tre da klarer å rømme, så er jo Taran veldig redd disse to farlige drapsmennene. Men så er jo spørsmålet av hvem som er farligst, ikke sant? Så da kommer de seg til Telemark, hvor de går gjennom skogen til Vegårshei, og så skjer det jo masse tvister underveis, og historien er jo ikke sånn som det ser ut, for det er en masterplan fra en av dem i bunnen her. Så, men det har vært veldig gøy å skrive en frittstående bok.
0: Ja, ja.
1: Hva slags research har du gjort her? Har du vært og besøkt masse fengsler og slike ting, eller?
2: Jeg har vært og sett på Breitvet hvordan det ser ut. Det ser ut som et gammelt slott. Ja, det er jo nå nedlagt foreløpig, for det skal bygge ut og så videre. Men jeg har jo tillatt meg litt sånn, jeg skriver jo eventyr, så jeg har jo tillatt meg, det skriver jeg også først i boka, å gjøre om litt på ting. Mm. Men så er det jo en voldsom slutt her da, hvor alt blir snudd helt på hodet.
1: Men dette er jo et hevndrama, Unni.
2: Det er det.
1: Og vi skal jo ikke hevne, vi skal tilgi.
2: Nei da.
1: Det er det vi har lært. Jo, det er det alle sier.
0: Ja, er det noe deilig? Er det noe deilig med hevn, Unni?
2: Vet du hva? Jeg har også med en fengselspsykiater her, som er veldig aktiv inne i bildet her, og det forekommer også en forskningsrapport på hevn. Det er noe som heter kald hevn, og så er det noe som heter varmhevn.
0: Ja.
2: Varmhevn, det er noe du gjør plutselig, noe du ikke har planlagt. En kald hevn derimot, det er noe du planlegger over lang tid,
0: ja,
2: og den kan være sunn nemlig.
1: Okay.
2: Ja, fordi at hvis du virkelig har noe å hevne, og får gjennomført det, så kan det være godt for sjela di. Så, og jeg mener jo at hevn er litt undervurdert, fordi det er jo så mye snakk om at alt skal tilgis. Jeg mener at ikke alt skal tilgis.
0: Ja.
1: Men igjen, for å være litt alvorlig her, det er jo det vi lærer. Det er da vi blir fullkomne mennesker, og at vi finner ro i oss selv, hvis vi klarer å tilgi. Jeg synes det kan være vanskelig, det er folk jeg går rundt og misliker sterkt, og som jeg ikke klarer å tilgi. Men hva er det som er bra? Hva skjer i kroppen når man hevner seg? Og det høres jo litt fælt ut.
2: Her er det jo dramatisk.
1: Ja,
2: dette er jo en krimthriller, men
1: sånn generelt sett da.
2: Du vet, liksom, hvis du tar den kristne troen, så er det tilgivelse, tilgivelse og tilgivelse.
0: Mm.
2: Og jeg tror ikke det er sunt. Altså, jo, noe kan man tilgi. Man skal jo det, men det er også enkelte ting som man ikke skal tilgi. Mm. Og jeg synes da kan det være godt å bære på det og ikke tilgi det. Ja. Det er ting man aldri skal tilgi, og jeg tror psykisk og for kroppen så er det sunt.
1: Ja, men blir man ikke sånn anstrengt og sint hele tiden?
2: Nei, da man bare bærer den der ikke-tilgivelsen som en slags skatt inni seg. Aha. Og så, som sagt, så er det mye man kan tilgi. Så, men i denne boken her så er det jo en veldig farlig masterplan på grunn av en hevn som må gjennomføres.
0: Ja,
2: oh, og ved å gjennomføre den hevnen så får denne personen et bedre liv.
1: Ja, okay.
0: Det er nesten som man kunne ønske seg Unnis hevnhåndbok på sikt. Altså, bare for å få litt sånn over seg, for jeg kjenner jo at ja, det er noe interessant der, Unni.
2: Ja, men kanskje jeg skal skrive da. Jeg har jo lest masse forskningsrapporter på dette nå, så det er en reell ting, altså varm hevn, kald hevn, det er to forskjellige ting. Ja. Så alt skal ikke tilgis, så det...
1: Men der fikk du ideen til din nye bok, eller en bok som kommer etter hvert. Ja. Kan vi si det sånn, eller? Hevnboka til Unni Linde?
2: Ja, en håndbok i hevn.
1: Ja. Bare liten, så kan han i baklomma.
2: Jeg får ta med Anne Beragde, så kan det bli veldig bra.
1: Ja, du blir sittende, Unni.
2: Ja.

0: Madonna med sin versjon av American Pie her på 9-timen, der Unni Lindell er gjest. Og vi har jo snakket med deg nå, Unni Lindell, og blitt litt mer kjent med deg. Vet hva du mener om hevn og hvordan du jobber, og at det fremdeles er, at det fremdeles er spennende for deg å skrive bok. Og da fikk jeg komme til å tenke på en ting, for både Sean og jeg, vi er liksom reddharer, vi er litt pysete typer, redd for ganske mye. Hva er Unni redd for?
1: Jeg er redd for menn.
0: Ja!
1: Menn er jo det farligste dyr i verden.
2: Ja. Ja.
1: Så det å gå i mørket, og hvis jeg skal inn i en heis og står en mann der, så går jeg ikke inn.
2: Er det sant?
1: Jeg er ikke så dum at jeg går inn i et lite lukket stålrom med en fremmed mann.
2: Du har skrevet alt for mange krimbøker til å kunne gjøre det.
1: Ja, så jeg er redd for menn, og det må jeg innrømme, altså.
2: Men
1: jeg har mye menn. Jeg har mann, to sønner, tre guttebarnebarn, så jeg er ikke redd for sånn, men det, når det er mørkt, og garasjehus og sånne ting. Mm.
2: Da tenker du på det umiddelbart. Kan det være nettopp fordi du har skrevet for mange krimbøker?
1: Det var derfor jeg begynte å skrive.
2: Ja. Jeg blir liksom lei meg av å høre det, men det er kanskje en god grunn til å være redd for menn.
1: Jeg tror at menn må skjønne at vi kvinner er redde, og når man går på en mørk gate, hold dere litt bak oss, gå over gata.
0: Altså, dette er jo alvorlig, og men jeg må bare si at altså, jeg er en sånn overtenker som tenker på alt, og når mørket senker seg, så blir jeg alltid så klar over at jeg er mann, så jeg prøver å avvepne meg selv, så med tullete ganger og alle mulige måter for at folk skal være trygge. Hvis du hadde kommet inn i en heis, så hadde jeg gjort et eller annet slapstick-opplegg for at du skal skjønne at her er det trygt.
1: Da hadde jeg hvertfall ikke gått inn der.
0: Han er klovn, og han er mann.
3: Fremmede mann står i slapstick, da har han gått fra trappa her.
0: Men satt på spissen, men jeg skjønner veldig godt hva du mener, og er det det de kaller for rødhette-syndromet?
1: Ja, det er det. Vi kvinner er rødhetter. Vi har vokst opp fra vi var små. Men dette, og mannen er ulven, men ikke alle menn, altså. Herregud.
0: Altså, akkurat her er det jo, jeg er den snille og sjående, kanskje litt sånn ulvet, eller?
1: Ja, nei, jeg tror dere to er veldig greie. Ja.
2: Ok, men alvorlig talt, som du sa, Unni, og deg, Tarja, at vi menn kan ta litt hensyn til det, og tenke at det er en mørk skogsti, og det går noen foran deg som er kvinne, ta litt bakover og holde igjen, liksom, eller krysse gata, som du sa, Tarja, og bare vise hensyn, om ikke annet.
1: Og det har jeg lært sønnene mine, og jeg synes det er veldig viktig.
2: Ja, bra du sier det, Unni. Apropos sønnene dine, ingen av de var så interessert at du skulle være med i Forræder.
1: Nei, det var det absolutt ikke. De regnet jo med at jeg skulle dumme meg loddrett ut der.
2: Dette er et fantastisk reality-program på TV2, der en haug av folk samles, og så er det da en forræder inni blandingen her, uten at alle de andre vet hvem det er. Det er et fantastisk program, jeg har sett det flere sesonger under. Men hvorfor trodde de at du skulle dumme deg?
1: Fordi at du blir nesten litt psykisk syk av å være med der. Ja. Du kommer inn der, du kjenner jo ikke de andre som er der nødvendigvis. Jeg kjente en, eller to kjente jeg. Og du får jo ikke snakke sammen uten når de filmer. Og så blir du loset til rommet og låst inn der, og de tar fra deg mobilen. Så du er liksom, og du vet ikke hvem som er forræder, så du blir jo litt smågala å være der inne.
0: Ja. Men jeg har forstått at du, når du var alene da, uten telefon på kvelden og hadde all mulig tid til å tenke, så hadde du hengt opp en lapp på veggen din.
1: Jo, jeg fikk jo en lapp med av sønnene mine, hvor det sto, vær rolig, vær analytisk, ikke snakk så mye, ikke bable. Med andre ord, ikke vær deg selv. Det var konklusjonen, og den så jeg på før jeg ble hentet om morgenen, og så glemte jeg det hele dagen, og så kom jeg tilbake og så den på kvelden og tenkte, fader, nå var jeg meg selv.
2: Men en påkjenning, var det en slitsom opplevelse, eller har du hatt det hyggelig og morsomt der inne også?
1: Jeg synes det var slitsomt. Så klippes det jo mye i programmet, så jeg måtte jo kjempe som en gal i den rådsalen, mye av det er klippet bort.
2: Ja.
1: Og du mistenker folk, og du blir mistenkt, og alle går på tå, og vi blir gala å være der inne, rett og slett, altså. Og denne sesongen her er jo ganske sprø, jeg skal ikke spoile noen ting, men produksjonen sier at dette kanskje er den mest sprø som har vært, altså. Så bare vent på det som kommer.
0: Men det du skisserer ut med alle på nåler, og det er mistenkeliggjøring og alt dette, det virker jo som et perfekt program for deg som krimforfatter. Altså, du bør jo ha det beste overblikket både i menneskesinn, snille mennesker, slemme intensjoner og alt dette. Altså, hadde du dette med deg inn? Fikk du bruk for det?
1: Det var veldig farlig å være meg, fordi at de andre mistror meg som krimforfatter, for de tenker at jeg vil gjennomskue og se ting, ikke sant? Og Øystein Mille, da, som er krimreporter i VG, det er jo ikke noe hemmelighet at han er bøddelen, for det er jo for lengst released, men han lurte meg trill rundt, med de uskyldige blå øynene, ikke sant, og sånn, og, men han var den verste der inne, og var så ut som den snilleste. Så man blir altså så mindfucked av å være der inne. Så, men i ettertid var det veldig gøy, men det var slitsomt. Å være der inne, og det tror jeg alle syns, men jeg er veldig glad jeg var med, og vi har jo møttes, dette ble jo spilt inn i oktober i fjor, så nå er vi jo kjempevenner alle sammen, og har det helt fantastisk, masse herlige personer som var med der.
2: Ja, men så bra, jeg mener, vi hadde det var hyggelig å ha Rasmus Wold her, komiker, og han var med i fjorårssesongen, han var på besøk her i 90, men han fortalte at han gikk ned 9 kilo eller noe sånt, så at det er anstrengende er det ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg tenker at hvis man er overvektig og vil gå vekt, så bare meld seg på, altså.
0: Men det er jo noe her, da. Altså, det er jo mange brikker, det er forredere, det er bødler, det er konspirasjoner. Ble du inspirert når du var der inne til å skrive?
1: Nei, det ble jeg ikke. Jeg ble litt lamslått, altså jeg sov i 5 dager etter at jeg kom ut derfra.
2: Wow.
1: Og det er jo psykolog du kan ha kontakt med, jeg trengte ikke det, men mange trengte å ha psykolog etterpå. Så det er ikke noe å kimse av å være med der, altså. Men det er, jeg tror det er derfor det blir så bra også.
2: Ja.
1: For det er så ekte, og folk er på tuppa, og Mats Hansen er jo forferdelig.
0: Er han, men du vet, du kan hevne deg med å skrive om han i en bok. Putter
1: det kan
0: gjøre,
1: men han er jo også litt sexy, synes jeg da. Men...
2: Flott mann.
0: Perfekt rollefigur i en Unni Lindell-bok.
1: Ja.
2: Unni, alltid en glede å ha deg på besøk her i 9-timen. Nå skal du ned til Aker Brygge her i Oslo, signere bøker Rødt flagg, som nå er ute, og som jo, som jeg har sagt nå, dundrer oppover bestselgerlistene. Antar at du skal på veien også utover høsten og signere andre steder også?
1: Det skal jeg nok, det er ikke planlagt så mye, men jeg skal masse foredrag og masse rundt i hele landet.
2: Ja, men glimrende. Tvi videre, og takk for besøket.
1: Tusen hjertelig takk for meg.

0: far ikke hyggelig å høre den igjen, eller?
1: Veldig, Silje Nergård. Tell me where you're going. Vi vet jo hvor Unni Lindell er på vei. Hun er på vei ut for å signere bøker, men hun har liksom etterlatt en litt sånn krimstemning I studio, Sean.
2: Ja, vi har snakket litt om hva vi redde for, og jeg vet ikke om det krim å være redd for eddekopper, som jeg men det nå en fri... Og nå som vi bor litt kjelkete til, hvis det går an å si det, vi
1: Absolutt.
2: Holder på å pusse opp et hus som vi har kjøpte her I vår, eller på vinteren tidligere I år.
1: Mm.
2: Og så pusser vi opp over etasjen, og så bor vi nede I en litt fuktig guffenkjeller.
1: og det gøy at edderkopper du redd for, du ikke redd for omstid, det jo fritselskjeller dette her, ja, ja, det, det jo helt krimroman-setting.
2: Nei, altså, de edderkoppene så grusomme, vi har begynt å ta dem med støvsugeren nå,
1: ja.
2: Og de så svære at du, og det dårlig gjort, altså, jeg får dårlig samvittighet også, for det jo fine dyr, og de kan ikke noe for at de ser ekle og kjipe ut,
1: Nei.
2: Og de gjør jo bare god nytte ved å spise andre små insekter,
1: ja, ja.
2: Men vi tar dem med støvsugeren, og så, det så dum, dum, dum, dum, du hører at den dundrer gjennom røret, og så puff, når de treffer posen. Det fælt å si det, men det sånn vi må gjøre det for å få dem bort. Det grusomt, så det ikke veldig krim, det mer arachnofobia, del 8 eller noe sånt.
1: Men det jo, men så du ikke redd for, altså det jo en ganske sånn ilandsfrykt.
2: Da. Meget, meget.
1: Jeg redd for ganske mye, altså jeg sånn, det også litt samme greiene, du møter jo edderkopp, men jeg for eksempel livredd for hai.
2: ja, jeg skjønner
1: hva men, det. Men redd for hai på et sånt altså,
2: ikke når du bader I Bergensfjord, så du engstelig for hai. Du det
1: altså, basseng det eneste stedet jeg ikke redd for hai.
2: Ja, okay, ja.
1: Og det sånn, hvis for eksempel vi på en rotur på fiskevattnet på Tysnes, der vi, utenfor der vi har hytter og sånt, så hvis vi ro en liten distanse da, fra ene siden til den andre på 5 minutter, og så har det noen sagt, du får... 10 millioner for å bare være barbeint I vannet bak båten.
2: Åh, det orker du ikke.
1: Det. Altså, jeg ser for meg hvordan den haien kommer opp og fremdeles ikke på krimnivå dette her, altså, men det frykter vi har.
2: Ja, nei, angster og nøyer. Men når du I utlandet da, for eksempel, fordi det ikke så mange år siden jeg lærte at I Middelhavet så svømmer jo en hev av hvithai rundt, for eksempel.
1: Nei, du bader ikke helt tatt, altså.
2: Du, ikke, det såpass?
1: Ja, ja.
2: Wow.
1: Og nå kommer det meldinger fra Alvild som sier da at gled deg til alle sammen kommer krypende ut av støvsugeren
2: igjen. Jeg vet det. Men det jo, vi må jo skifte pose, og det føles litt sånn som dyreplageri. Og så sier Espen her forresten, en edderkopp ikke stor hvis jeg plass til den I støvsugeren.
1: Nei, det ikke en tarantell liksom. Men samtidig, hvis Unni Lindell da hadde skrevet en bok om dette her, så hadde jo edderkoppen forsvunnet inn I støvsugerrøret, og så hadde det vært en kvinnelig edderkopp der inne, så hadde de formert seg, og så hadde det kommet masse små edderkopper ut, og så hadde kaoset vært komplett.
2: Nei!
1: Bare hyggelig, Sean. Dette her aldri Applesang det, med De Lille Oss helt edderkopp fri.
2: Mye koselig.
3: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

0: De Lillos, nydelig, Terje. Vi sa jo hvor fint det å høre De Lillos igjen. Vi glemmer det litt.
1: Mm.
0: Det må vi aldri glemme. Stig Brenner, han kommer inn til oss om ikke så alt for lenge. Vi skal først selvsagt høre litt nyheter, og så vi tilbake med, ja, vi kaller det 10-timen med.
1: Ja.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 10. Og så I dag så får streiken blant lokomotivførere I Vy følger. Mange tusen reisende får ikke ta tog I dag heller. Reporter Lisa Lian Mo, hvordan ser det ut på Oslo sentralstasjon en uvanlig rørdag formiddag?
1: Det fortsatt aktivitet på Oslo S, selv om togstreiken påvirker helgens trafikk. På hovedtavlen står flere avganger markert som innstilt med gul tekst. Nedenfor tavlen står lokføreren iført lysegule streikevaktvester og deler ut brosjyrer til reisende, mens ansatte fra Vy viser folk veien og svarer på spørsmål. Samtidig det langt fra tomt på stasjonen. Det fortsatt tog som går, og vi har sett reisende med kofferter bevege seg ned mot perrongene, mens andre stanser opp foran hovedtavlen og blir stående og ser etter om toget deres innstilt. Og de som må vente litt lenger har vi sett slå seg ned på kafé eller ta noen runder I butikkene. Så det fortsatt mye på Oslo S som kan minne om en vanlig lørdag, selv om streiken tydelig setter sitt preg på trafikken.
0: Takk skal du ha, Lisa Lian Mo. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over.
2: I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
0: Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nilsen sier avtalen anerkjenner Grønlands interesser. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike lekemidler enn andre. Jo mindre sentral kommunen jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. Og så utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen leder Operans barnekor I Oslo og merker også at foreldre mer opptatt av at barn skal leke og ha det morsomt. Men sang I kor styrker barns ferdigheter, de ferdighetene man trenger I skolen, sier hun.
3: At barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske og det å faktisk være I samspill med voksne, ser at dette noe man kan gjøre sammen, det å være I et fellesskap. Man kan skape noe større enn det man kan som et enkeltindivid. Det en stor kraft I, og da blir det ikke så slitsomt og så krevende. Da blir det fantastisk.
0: Og du kan høre hele intervjuet med Edle Stray Pedersen I programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk nå etter nyhetene, som ble presentert I denne omgang av Jon Brannes.
4: Dette Ni-timen med Sean Henrik Matheson og Tarjei Strøm.

0: riktig. Mm. Og jeg heter Sean Henrik Matheson. Fått, jeg må si, overraskende mye støtte
1: ja.
0: I inboxen med tanke på edderkopper og at jeg fjerner de ved støvsuger. Men det også selvfølgelig mange som reagerer på det og synes at det ja, dyreplageri, og det jeg enig med deg i, du som skrev det, mm. også at det dumt og irrasjonelt å være redd for disse norske husedderkoppene, som jeg også dønn enig i, og jeg tror jeg sa det, men jeg sier en gang til, det jeg har dårlig samvittighet mm. på ekte over det, for jeg vet jo at det flotte dyr som ja. Gjør nytta og har sitt liv og holder på. Jeg skjønner det, og igjen, det fullstendig irrasjonelt å være redd
1: disse edderkoppene. Jo, men jeg vil si, jeg fikk jo litt tilleggsinformasjon mens lytterne våre hørte på nyhetene, så hørte jeg jo på Seans private edderkopp-nyheter her i studio, og da fortalte du litt om størrelseforholdet. Jeg har aldri hørt om en så stor edderkopp-bestand. Eller, de er store i diameter.
0: Ja, de så svære, og jeg trodde, altså i det forrige huset vi bodde, så var det en garasje, og der trampade rundt edderkopper, kunne høre dem helt inn liksom, og jeg trodde at det var store, men jeg har ikke sett makan til størrelse på dem, og jeg tror jeg fortalte det her for et par uker siden, men kone så liksom noe røre seg litt sånn i periferien der.
1: Ja.
0: Hun skrek til, trodde det var en mus.
1: Oi.
0: Men det var en edderkopp, og de så store at du kan se at de har pels. Og den musa som var en edderkopp, den var så stor at den måtte gå sakte, sånn som på film.
1: Oi, altså det jo mulig at det noen som har glemt igjen noe, da, at det var sånn der eksotisk dyrehage i huset dere har flyttet inn. Men det jo mange som sier, som deler frykten som sagt her, og så har vi jo googlet litt og lest litt, altså sannsynligvis så dør jo heldigvis da edderkoppen ganske en kjapp og human død, hvis det lov å si. Men det jo sånne som Marianne da, som støvstod opp edderkoppen en kveld og gikk og la seg, men så var hun altså så redd fremdeles for at denne edderkoppen skulle krype ut, at hun våknet igjen og teipet igjen hullet på, altså slusen på støvsugeren. Og så neste dag så hun klarte ikke mer. Måtte kaste han, kjøpe en ny støvsuger. Så det er klart, det er jo et problem dette her.
0: Det er et problem, men det er mulig Marit har svaret på problemet her, for hun skriver sånn. Jeg har funnet en edderkopp fjernestang med håndtak i den ene enden og en slags kost i den andre. Når du klemmer på håndtaket, åpner kosten seg som fingre liksom,
1: ja.
0: Som du da kan gripe edderkoppen med, bære den ut, åpne kosten igjen og vips, så er ut tyske ute av huset. Hun husker dessverre ikke hvor hun kjøpte den der mange år siden, men den skal jeg google opp og skal finne den, fordi som sagt, det gjør vondt i hjertet.
1: Ja.
0: Det er ikke noe hyggelig, og igjen, ja, fullstendig irrasjonelt.
1: Ja, og vi sitter jo to livredde irrasjonelle typer her i studio og venter bare på neste gjest, som jeg tror ikke er redd for noen ting. Altså, Stig Brenner er single aktuell med kanskje siste gang heter låten, og så har han frivillig da, uredd som han er, gått inn i VG-huset på ikke lov å le på hytta med noen av Norges største komikere, for å liksom prøve å få de til å le, og ikke begynne å le selv. Altså, for en uredd mann, straks på vei inn i studio, og vi gleder oss.

0: Ni liv, jeg er bare din mann. Vi har fått vår mann i studio her. Det er veldig god energi i studio akkurat nå, kjenner jeg. Vi har fått Stig Brenner på besøk. Stor norsk artist, kjent og kjær for mange, som akkurat i disse dager driver med noe vi må kunne kalle for en spennende rebranding, der han går opp imot de største komikerne vi har bak låste dører i en hytte på VGTV. Mer om det om litt. Aller først, hjertelig velkommen til Nitimen, Stig Brenner.
1: Takk for det. God morgen til alle der ute, og dere.
2: Ja, tusen takk. Lørdags må, eller formiddag må vi jo si at det er nå. Hvis du ikke hadde vært her hos oss, Stig, hva hadde du gjort da på en helt ordinær lørdag? Du hadde sovet her. Kvart over ti på en lørdag ligger og sover.
1: Ja, ja, 11-12 så står jeg opp kanskje.
2: Er det sant? Kan du sove så lenge?
1: Ja, men det er jo fordi jeg sovner sent også da.
2: Ja.
1: Jeg er en nattugle.
2: Ok, når er du i seng vanligvis da?
1: Et sted mellom 11 og 1, og så sovner jeg et sted mellom 1 og 3 som regel.
2: Aha, det er så deilig. Du har ikke noe hensyn å ta utover deg selv, eller sånn å forstå?
1: Ja, altså, jeg har jo valgt yrket her litt av den grunn. Jeg elsker å lage musikk. Det er det eneste jeg har vært veldig god til i livet. Jeg elsker å sove lenge.
0: For en kombo.
1: Ja.
0: Du må ikke gjøre sånn som meg, som gjør akkurat samme. Elsker å sove, elsker å spille musikk, men jeg elsker også å jobbe i 9-timen. Så da må man spille konserter på fredagen, og så må man stå opp på lørdagen. Men vi har jo gått litt forbi hverandre i sommerens festivalsesong. Du har jo vært ute og spilt litt. Sene kvelder, mye publikum og alt det. Sitter det litt i enda, eller er du klar for å gå høsten i møte?
1: Jeg er klar for høsten, og det som er fint er at siste, jeg vet ikke, 8-10 årene så har jeg blitt mer glad i vinteren og høsten. Ja. Og hvis du bor i Norge, hvis du tilbringer mye tid der, så er det utrolig teit å ikke prøve å like de årstidene, for det er halve året.
2: Enig.
1: Så den årstiden som kommer nå er jeg klar for, altså.
2: Ok, men da må du fortelle meg hvordan jeg skal gjøre det, fordi høsten setter jeg veldig stor pris på.
1: Ja.
2: En kald, men tørr høst er noe av det vakreste jeg vet om, når bladene rasler langs veiene og stiene. Men vinteren sliter jeg mer med. Hvilken kode knakk du, Stig?
1: Jeg plukket opp en gaming.
2: Ja, og, du sitter inne. Det er jo ikke noe vanskelig. Hva er det du snakker om?
1: Det er så enkelt er det.
2: Nå ble jeg så skuffet.
0: Så du ser på skjermen, men av og til titter du ut og anerkjenner høsten da.
1: Yes, og vinteren. Og så har jeg alle abonnementer på streamingtjenester som finnes. Jeg elsker jo film og serier også. Det er liksom, for meg er vinteren, ja, perfekt.
2: Men dette er jo rein og skjær juks, spør du meg, Stig. Kom om da.
0: Artistlivet, det har han lov til. Det er det han har søkt seg inn på. Men la oss snakke litt om det. Mye vi kan snakke med deg om akkurat nå. Men jeg vil begynne med musikken. For du er jo en artist som treffer følelsen hos folk på alle mulige planer. Men akkurat den siste låten din, kanskje siste gang, så har du truffet spesielt meg med dette nostalgiske greiene, og fått meg og også ganske mange andre til å tenke på dette her med ting som kanskje var for siste gang. Kan ikke du fortelle oss litt om utgangspunktet og tematikken til den låten?
1: Jo, det er jo flere ting som har skjedd. Nå har jeg også merket at mange i familien min har blitt eldre, og ting de kanskje har angret på, eller som har skjedd. Hadde et familiemedlem som for lenge siden var og besøkte noen som var veldig syke. De går ned på kiosken for å kjøpe noe, kommer tilbake, og personen er borte.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke de trodde da, når de bare gikk ned der, at det var siste gangen de pratet sammen. Moren min også, på litt mindre sårende tema, solgte barndomshjemmet i fjor.
0: Ja.
1: Og det som trigget litt det som kom opp her også, var at jeg visste hun skulle selge det. Jeg hadde vært og overnatta når jeg var på besøk i Hamar, og så skulle jeg tilbake igjen for å si skikkelig av det.
0: Ja.
1: Sånne ting betyr mye for meg, at jeg sender av gårde med en så god følelse jeg kan da.
0: Ja.
1: Det rakk jeg ikke, det ble liksom en veldig brå avsked. Og da skulle jeg i studio, jeg skulle med flink produsent som heter Benjamin Folkvord Pedersen og Mai, artisten, så hadde jeg denne tanken i hodet at jeg skulle ha vært der oftere, i hvert fall den siste tiden, jeg skulle ha fått dratt tilbake, jeg skulle tatt på veggene, lukten en siste gang,
0: ja.
1: Sett på gamle eskene med alle sedene til broren min. Det rakk jeg ikke, og plutselig står det i boden til stefaren min i stedet, og det er ikke det samme.
2: Er det en sorg du kjenner på da, Stig?
1: Det er jo det, fordi det huset har vært der gjennom så mange perioder av livet mitt. Jeg tror vi flyttet dit når jeg gikk i 6. eller 7. Jeg hadde sikkert halvparten av klassekameratene mine innenfor 100 meters radius.
0: Ja.
1: Ingen trafikk på vei ned til skolen opp igjen, så veldig unge, så slapp vi å ta følge med foreldrene våre. Det var en frihet i liksom det nabolaget også. Så mange fine naboer, jeg har hatt så mange kule fester der når jeg var eldre. Det var liksom, det var alltid der for meg. Og når jeg dro hjem for å feire jul,
0: ja,
1: så var det alltid snø. Det var alltid pynta fint. Folk hadde små lamper på buskene sine. Det var alltid julestjerner i vinduene. Det var liksom, det var Skomakergata i Hamar.
0: Det er fantastisk. Det er,
2: det er helt rørende, egentlig.
0: Ja. Skal vi bare, høre låten, og så komme litt videre i modus der, for jeg tenker det treffer et eller annet noe med det der. Men hva det egentlig er, om man skal leve mer i nu og nyte det, det kan vi snakke om etterpå, men dette her er altså låten Stig snakker om, kanskje siste gang.

0: Og for en vakker låt, Stig. Det er Stig Brenner som er på besøk, snakker om nostalgien ved da, for eksempel, som denne låta handler om, at barndomshjemmet ditt på Hamar ble solgt. Mm. Og alle minnene som da følger med, og for en beskrivelse du hadde før låta, vi hamna vel på Skomakgata der på et øyeblikk, tror jeg, Stig, men ja, trist og sorg som vi snakket om, men det er jo også noe veldig vakkert ved disse sterke minnene du beskrev, Stig, og at du kan bruke det til noe godt, hadde jeg nær sagt.
1: Mm. Ja. Og så vil jeg bare, det er jo en klisjé, men jeg vil jo prøve å minne folk på at til og med små ting kan du se tilbake på senere og tenke, faen, det var siste gang jeg gjorde det. Mm. Og det trenger ikke å være noe så stort som at du aldri får dra tilbake til der du vokste opp. Det kan også være siste gangen du dro akkurat på den brygga, fordi de pusser opp og det ser helt annerledes ut. Mm. Men jeg ville etterlate en eller annen påminnelse om at bare nyt øyeblikket litt mer, alle sammen.
0: Jeg vet det, for oss som er foreldre så er jo klassikeren den siste bleia man skiftet.
1: Den har vi tatt vare på. Ja,
2: altså, bleiemuseet til Sean er jo helt vilt. Jo, men det er jo...
3: Slutt å lukte nå.
0: Altså. Nå er den bare stiv og rar.
2: Oh, faen meg. Jo, men la oss legge vekk bleieposen til Sean litt. Altså, bare ta oss med. Altså, hvis du tenker, nå går vi inn inngangsdøren i Hamar i din prime. Mm. Og så ta oss med fra inngangsdøren ned til rommet ditt. Og hvordan er det å komme inn der?
1: Ja, nøkkelen lå i boden som regel. Det var trygt. Jeg tror ikke vi trengte å låse døra der en gang. Jeg går inn, jeg slenger av meg skoene, og så har vi en liten stumtjener under trappa, og siste døra til høyre, så er rommet mitt. Det var egentlig broren min sitt rom når vi var yngre, men når han ble eldre og flyttet ut, så fikk jeg det største rommet. Og der fikk jeg pult, jeg satt opp svært anlegg, som jeg også arvet av broren min. Det der JVC med sånn 50 knapper på, sånn som et romskip.
2: Rått.
1: Med sånn 8 CD-er inne.
2: Så CD-changer?
1: Yes.
0: Oh, wow. Okay. Så fett.
1: Det var jævlig gøy, og det som var fint var at broren min var utrolig interessert i musikk, så han brukte jo, tror jeg, alle pengene han fikk på platekompaniet. Han hadde, jeg gikk gjennom noen av scenene hans nå, han hadde liksom System of a Down signert, han hadde, wow, han hadde sittet på eBay da, han var en av de første jeg kjente som brukte eBay. Så jeg fikk veldig mye kultur fra han også. Jeg hadde akvarium på en periode på 60 liter ved siden av senga, fisker som døde etter 2 uker, det var plakater, jeg hadde en svær plakat av Snoop Dogg og Tupac på veggen, og de liksom, det var det første jeg så hver gang jeg gikk inn.
2: Ja.
1: Og senga mi med 3 lakner over gardina, fordi det ble aldri mørkt nok. Og der satt jeg og bare var en drittunge og levde livet.
2: Hva var det, altså hvis du hadde, du trenger ikke si alle 8 da, men topp 3 av egne CD-er da, som du hadde i CD-changeren din?
1: Marshall Mathers LP, må jeg nevne.
2: Ja, Eminem.
1: Dessverre, det her er jo en litt guilty pleasure, men Linkin Park Reanimation gjorde noe med meg.
0: Ja. Hvorfor er det en guilty pleasure?
1: Det er, den er ganske forhatt av mange, men det var mitt første møte med den type elektronisk musikk. Jeg husker også den samme tiden når de gjorde collaben med Jay-Z.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var jævlig gøy.
0: Jeg har bare lyst til å skyte inn her. Jeg mener ikke å avbryte deg, Stig, men jeg har blitt så gammel nå at midten av 50-året, at for meg finnes ikke guilty pleasures lenger.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å si det, ja, sånn at ingen skal ha det hengende over seg, for det er helt unødvendig. Synes nå jeg da.
1: Ja, men enig, vi tar det bort.
0: Takk, vi rydder bort den.
1: Og hvis jeg skal nevne en siste CD, så tror jeg må si, hva skal vi ta der da?
2: Ja, for du har jo med en låt som kanskje kan i hvert fall gi et hint.
1: Ja, 80 Aliens, og ja, det er en titel jeg slet med frem til i fjor.
2: Atliens.
1: Atliens, ja.
2: Som jeg kalte den for.
1: Ja. Jeg lærte jo da i senere tid at det uttales 80 Aliens, ja, ja, men det skrives jo ikke sånn.
2: Nei.
1: Den skiva hørte jeg for første gang når vi var på ungdomsklubben, og han som jobbet der hadde en gammel BMW. Vi fikk være med han og handle til vafler og sånn. han spilte av den, broren min hadde den også, og det var bare sånn hiphop på sitt beste, altså for, ja, for noen talentfulle dudes det der var.
2: Altså rett og slett Outkast, som mange jo kjenner overfladisk kommersiell, sant, for Heia og alle disse tingene, men den platen du nevner der er jo en plate som går igjen hos veldig mange i din generasjon som en sånn game changer.
1: Mm.
2: Det er da du skjønner at det her du skal være, liksom.
1: Ja, og det var en type meloditeft der som man ikke så så mye hos de andre. Så klart, du hadde jo Biggie og Pac som gjorde en del soul samples og sånn, men Outkast var noe helt eget. Du følte, du kjente atmosfæren i det studio de lagde de låtene i da. Så den skiva har gjort mye med meg.
2: Jeg tenker vi legger oss ned i sengen til Stig Brenner der. Tupac ser på oss. Akvariet, det ligger noen døde fisker og flyter, men det har ikke tid til å tenke på noe. Rommet er mørkt nok til at vi kan trykke på play, og det er denne låten som kommer på.

0: Jezebel med Outcast her, ønsket av vår gjest her nå, Stig Brenner, som kunne ligge og høre på dette her på gutterommet da på Hamar. Og Stig, altså, Stig Brenner, sier man det nå til lytterne våre, så ser de deg for seg. De har referanser, de har hørt låter, sett deg på hver gang vi møtes. Mm. Vet hvem du er, du vet også hvem du er. Du har vært igjennom et par ting, men så plutselig så snur du alt på hodet med å frivillig gå inn i Ikke lov å le på hytta.
1: Yes.
0: Som jo er, vet ikke hvor godt folk kjenner til det, noen har gjerne sett det, noen har ikke sett det, men det er, altså, man låser døren på hytta nærmest, og så samler man noen av Norges spisseste og frekkeste komikere, og så skal man være der inne som en slags reality-serie, og ikke le selv, men man skal prøve å få alle andre til å le. Mm. Hva var det som gjorde at du ville ende opp der?
1: Av reality så har jeg liksom ikke så mye jeg liker, og det er jo kanskje litt far off å kalle det på en måte standard reality, men fra første sesong så tenkte jeg at det her må være så gøy å bare være med på. Mm. Samme om det går bra eller ikke, jeg har lyst til å bare ta det inn, jeg har lyst til å være en del av det her.
0: Ja.
1: Så spurte vi for 2 år siden, tror jeg, og da fikk vi nei. Og i fjor så sendte manageren min en melding til noen på kontoret der, og da tror jeg vi fikk ja dagen etter eller noe sånt. Da satt de med casting typ i det vi sendte melding, så var meningen. Og jeg også er sånn, jeg har brukt store deler av karrieren min på å lage en mystisk persona som liksom bare er trist og
2: følsom.
1: Og det de nærmeste vet, som kjenner meg godt, er at jeg er veldig tulte. Jeg tar ikke livet så seriøst. Og det vil jeg også vise, og da var det vel ikke noe bedre måte enn å vise det på hytta da.
3: Ja, du dro en glimrende bleivits her bare for noen minutter siden, Stig, så du er åpenbart veldig, veldig morsom, og det er det som er så morsomt å se. Du går jo inn der, ja, ikke aggressivt, men du går løs på oppgaven, og det jeg blir så imponert over, og det er jo noe av det vanskeligste jeg har skjønt komikere holder på med, det er å tørre å stå i vitsen sin, eller så stå i sketsjen de legger opp til, og det gjør du uten å blunke. Du gir deg ikke, liksom.
1: Nei, jeg tenkte at nå må jeg gi alt når jeg går inn der, og jeg skal i hvert fall vite med meg selv at jeg har gitt alt, selv om det ikke går bra.
2: Ja.
1: Men det lønte seg å ha noen karakterer, og Martin Skanke lønte seg.
0: Ja, der må vi bare lage litt kontekst, for jeg må bare, jeg skal ikke spoile noe, men på papiret som vi innledningsvis også sier her, så høres det ut som en fisk på land, sant? Men altså, Stig Brenner i denne settingen er noe av det gøyeste jeg har sett, og deriblant da, det er mye karakterdrevet humor for å få de andre komikerne til å le. Mm. Du skal ikke si helt hvordan du kommer inn, for det er så gøy at det må folk oppleve selv, men du klær deg ut som Martin Skanke og står i den dialekten ganske lenge, som jo er en veldig smal karakter, som funker veldig bra. Hvor mye tid brukte du på en sånn...
3: Og hvordan kom du på Martin Skanke i utgangspunkt? Liksom, hvor hentet du han fra?
1: Ok, så det som er tingen er at vi har hatt en gående joke. Jeg har en gjeng som jeg spiller dataspill med. Vi har dratt på hytteturer nå i 6-7 år, leier svære hytter i Telemark og drar og spiller data i 3 dager. Og da har Skanke blitt en sånn der, vi sitter og kjefter på hverandre i hans dialekt. Og når jeg da skulle forberede meg, så er det sånn, jeg må ha med noen karakterer. Og det er sånn, så klart må jeg ta med Martin Skanke. Vi må bringe han tilbake. Så jeg hadde ikke noen manus, jeg hadde bare litt lignende dialekt og en pute som mage.
3: Ja, det er nydelig. Og en bitte liten bil du kjører rundt i, må også sies. Men Stig, er dette noe du kunne tenke deg å jobbe mer med? Altså, komedien, skuespiller, er det liksom, ligger det litt, er det litt på radaren, vil du si?
1: Ja, jeg vil si det, og jeg vil, altså, jeg vet ikke om jeg har show på latter neste år, men jeg er jo som sagt veldig glad i film, veldig glad i underholdning. Jeg har jo skriblet litt på et sci-fi-manus i noen år.
3: Nice!
1: Så kanskje det blir noe av en dag, men humor for meg er såpass stor del av hverdagen og livet mitt, at jeg er glad jeg kunne gjøre det her uten å ta vekk integriteten fra artistkarriere også.
3: Ja, ja, ja.
1: Det kan være liksom. Begge. Ja, det er det.
0: Men du synger jo, altså siste låten som vi hørte, kanskje siste gang, som dreier seg om å se bakover og ta vare på de øyeblikkene man i. Du jo også en spesiell setting når du har suttet og sett på noe gjennom flere sesonger, og så plutselig så du i det.
3: Mm.
0: Hvordan var det å være i det for første gang i forhold til hva du hadde sett for deg?
1: Det var litt sånn som jeg så for meg faktisk. Ja. Det er veldig, det er en bizarr opplevelse. Du føler du gjør impro med mange av vennene dine uten at du, hva skal jeg si? Jeg sier vi på Steinerskolen i to dager som voksne.
3: Du vet at der jeg gammel Steiner,
1: man. Ja, men det ser man.
3: Alle unga våre på hvert vårt hold går på Steinerskolen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi vet akkurat hva du mener.
3: Ja, akkurat hva du mener.
1: Men det så deilig, fordi det ingenting som for teit der oppe.
3: Ja,
1: det kan godt være veldig teit når episoden kommer ut, men det ingen som dømmer hverandre på den hytta. Og hvor mange ganger ellers får du liksom dratt fram Martin Skanke-parodi i fullt kostyme? Jeg tror det noe i barnet i oss som koser seg veldig på den hytta.
3: Ja, ja. Ja, det helt opplagt.
0: Ja, jeg anbefaler alle å gå og se det, altså. Det altså, og spesielt Stig Brenner, en stjerne der. Vi har sett bakover, Stig, vi har sett på nåtiden. Jeg føler at du har liksom suttet hele underholdnings-Norge sjakk-matt med å beholdt stilen din, beholdt det du vil gjøre, men samtidig åpnet en helt ny dør. Hva viser fremtiden? Hvor går veien videre?
1: Jeg kommer til å lage litt musikk nå fremover den høsten her. Og så planen etter hvert å kanskje skaffe meg et svært band og lage noe litt annerledes enn jeg har gjort.
0: Nå tenker jeg meg en Linkin Park, når du har sagt at det ikke er
1: gutterpersonen. Du kan tenke mer Stevie Wonder og Quincy Jones.
3: Oi, nå gleder jeg meg hardt.
1: Kanskje jeg sier litt for mye, litt for tidlig.
3: Nei, dette her er jo breaking news i nitimen. Stig Brenner.
0: Men med en twist av Martin Skanke på toppen.
1: Ja, det han som kommer ut, han som åpner showet.
3: Men Stig, da møtes vi når du har det prosjektet på plass, og da gleder vi oss til å snakke med deg igjen. Tusen takk for et nydelig besøk.
1: Takk for meg.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her. Og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000. 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da, å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Og Violet Road er Piece of Paradise. Violet Road har jo da blitt en del av bandet til Åge Aleksandersen, Åge og Svarterosten, sammen med... Gud, jeg glemmer alltid hva de andre heter. Unnskyld at jeg gjør det. Ja. The Green, et eller annet. Sorry, beklager.
1: Men jeg vet akkurat hva du mener. Men sånn er det når de har valgt et nytt navn, så må de tåle å bli omtatt under Svarterosten. Men når det er sagt, A Piece of Paradise, det er litt som jeg føler meg i dag. Vi har hatt Unni Lindell på besøk, vi har hatt Stig Brenner på besøk. Det får oss til å tenke som programledere, sammen med lytterne. Vi får input, vi får nye ideer. Stig som snakker om ting man har gjort for siste gang. Man kan bli litt sånn emosjonell av det du... Tøyset er jo litt til med å si at du husker, eller har for deg et minne om at det var siste gangen du skiftet bleie.
0: Jeg tøyset det ikke til, det var Stig Brenner som tøyset det til, ved humoristen som sa at ja, den bleie har vel tatt vare på. Det er nesten så jeg kunne ønske jeg hadde gjort det, for den hadde sannsynlig vært uttørket og fin og kunne hatt ned et monter, men vi klarte ikke å slippe bleiepratet da, fordi det er jo, som vi jo sa da, en klassiker blant alle foreldre, når er det siste gang bleia blir skiftet, og da fortalte du... altså, jeg ble jo helt rystet her.
1: Altså, vi må sette kontekst. Vi er jo begge trebarnsfedre, så det er jo en del år med sammenhengende bleieskift. Så noen kan jo tenke at det er greit å mikse litt opp.
0: Ja.
1: Ja, litt annerledes. Det gjorde da min fru i juni på et tidspunkt.
0: Fy fader, hun gikk for tøybleier, altså. Det er det sykeste.
1: Ja, jeg synes du det, for jeg sa det jo bare som en sånn liten ting under låten her, og du bare ropte høyt ut til alle som satt på kontrollrom og hele NRK. Det skal vi snakke om nå.
0: Ja, men kjære vene, hva var... Altså, jeg skjønner det. Det er jo, man... Hva heter det? Det er...
1: Miljøvennlig,
0: ja, ikke sant?
1: Man gjenbruker. Ja, og det er godt for huden. Så det, men det var jo litt oppsett, så vi husker det. Man fortrenger jo litt ting også. Stig Brenner vil jo huske alt, men vi glemmer jo ting i farten, sant?
0: Ja.
1: Men der var det jo altså, igjen, fruen jobber i Steinerbarnehage og får jo fin input der, så det var jo en sånn formsydd tøybleie som en slags truse på utsiden som holdt det sammen, og så inni så hadde du da sånne tøybleieinnlegg, og så var det jo våtservett og alt dette her, men også av økologisk, eller hvordan dette her fungerte, og det var,
0: det var
1: så mye lavendel på det badet der. At, men så måtte du da ha, dette måtte jo vaskes, sant, med rein og skjær ting som kommer ut av babyen på bleie inni, og, så dette måtte jo være egne vasker, og, men det ble et sånn ritual, som jeg synes var litt sånn, og der tror jeg vi menn da, det trenger noe å bryne oss litt på. Altså, det er sånn, altså jeg har sendt barna i barnehagen uten bleie, vært så fornøyd med at jeg har tatt på det fineste regntøyet, det fineste ulltøyet, så ringer de for barnehagen og sier du glemte bleie.
0: Nice.
1: Og så har du bleien feil vei, og det er, men når du får et ritual, da er det så lett å sånn, ok, den innerst, den ytterst, og du ser at barna har det bra, så tøybleie.
0: Ja,
1: altså,
0: nei,
1: liksom,
0: jeg ser det.
1: Man får tak i det enda. Jeg vil tro at noen klarer å... Men det er jo...
0: Ja, men det finnes jo, fordi altså, vi var inne på tanken, eller min kone, jeg satt ned foten umiddelbart, men som kanskje er litt kjedelig, for det ritualet er jo hyggelig. Men jeg synes det var litt koselig å bytte bleier. Jeg synes ikke det var noe stress, må jeg si, og man fikk et nært og fint øyeblikk med barnet sitt, og vasking og styring. Jeg synes det var litt koselig, den der biten der. Ja. Det var apropos det, og liksom ting man har gjort for siste gang, en ting er noe bleier, men da vi flyttet ut av det huset vi bodde i inntil relativt nylig, så fant vi noen gamle bleier bak, som hadde falt en sånn bak skuffen.
1: Og, ja, så ubrukte.
0: Ja, ubrukte.
1: For det var veldig gøy hvis du nå fortalte om at hvor gøy du synes var å kaste bleier, men du bare kastet de bak sofaen, og så fant fruene når du...
0: Men, ubrukte, og det var så litt sånn stert på et eller annet vis. Ja. Derfor, den fikk vi aldri brukt, tenker jeg da, og i tigermønster i størrelse 6, tror jeg den var. Sånn som du drar rett opp, liksom.
1: Fantastisk. Altså, det er så mange minner som kommer frem når man tenker på det som er over. Og Yngvild her har jo skrevet en låt om det. Vi skal rett inn i en passende låt. Gråter over det som er over. Altså bleier.
0: Ja,
1: bleier. Og tøybleier.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det er altså så passende når nest siste låt ute i dagens lørdagsnittimen er Yngvild sin gråter over det som er over. Men vi er jo tilbake igjen i morgen, Sean, ja. Og vi synes vi skal være veldig... Jeg går inn i lørdagen med en veldig god følelse, altså med litt krim i kroppen og litt humor i kroppen og litt hiphop-alvor fra Stig Brenner. Det er perfekt opplading til resten av dagen.
2: Ja, det er helt nydelig, og Jorunn Kristin sendte oss en melding som gjør at jeg også kan gå ut i lørdagen med en god følelse. Impossible Green.
1: Ja.
2: The Impossible Green heter bandet som nå er sammen med Violet Road, som har blitt til Åge og Svarttrosten. Takk skal du ha, Jorunn.
1: Rett skal være rett. Men akkurat det når det gjelder musikk og band og navn, da skal du holde tungen ganske beint i munnen i morgen, når vi da er tilbake igjen klokken ni, med en ni-timen vie til søndagsgjesten vår, selveste Admiral P.
2: Ja, fy søren, for en fantastisk artist han er, og for en reise, altså bokstavlig talt, man sier ofte det, og reise det har vært, og reise ditt og reise datt, men han har jo virkelig vært på en reise, fra Zambia og over til Norge som liten gutt, og vi skal få hele historien, vi skal høre på mye fin musikk. Det blir en innertid, Tarjei.
1: Jeg tror jeg gleder meg til det, og så finnes det jo en video som går en sånn seiersgang disse dagene her, som kanskje dukker opp i feeden til folk før morgendagen, der kongen altså, tidligere kompens Håkon med barna sine, synger til denne snakke litt, altså vi har altså en konge som
2: meg.
1: Har hørt på Admiral P og likt, det er helt fantastisk, så søndagsgjesten vår har fans hos de kongelige.
2: Vi høres i morgen, folkens, og ha en nydelig lørdag. Dette her er verdens beste poplåt. Jeg bare sier det. There She Goes med The Last.

0: Her NRK Nyheter klokken 11. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og se en oversikt over hele Norge på nrk.no. Reporter var Hege Mo Eriksen. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos kvinner og mindre testikler hos gutter. Det kommer frem av en ny studie fra Danmark, der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerte. Flere hundre togavganger er innstilt i helga som følge av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy ber passasjerene gå inn på appen deres for å få informasjon.
4: Akkurat nå så er det 3 tog som er innstilt, og det er et utall avganger som går. Og så er det slik at det beste rådet jeg kan gi, det er å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man er sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
0: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sier avtalen erkjenner deres interesser, og ifølge statsminister Mette Fredriksen blir Danmarks suverenitet over øya slått fast. President Donald Trump hevder avtalen gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Mer om dette blir det i Urix i NRK P2 straks. NRK Nyheter, Verushta Syed.
5: Mine damer og herrer, dette

0: det er godt dere ikke trenger tog for å få med dere en popquiz. Alt dere trenger å være I nærheten av et apparat som bringer lyd ut I verden. Da kan dere få med dere popquiz. Ta en titt på dagens kjøreplan, så finner jeg ikke noen Ed Sheeran-låter heller her. Men forhåpentligvis mye annet bra som dere kan trimme de små grå på å prøve å finne ut. Det sunnhet I det. Jeg pleier å si at popquiz langt mer enn quiz. Det også en opplevelse. Og også det jo helsebringende I tillegg. Vi gleder oss til å gyve løs på dagens sending. Jeg minner om nettquizen nrk.no/deltager. Så må jeg også legge til da at popquiz fyller altså 40 år, og vi skal feire. Og har du lyst til å være med på en ekstra spesiell sending den 10. oktober, ja, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Og så det kanskje akkurat du da som får lov til å være med på denne selveste 40-årsjubileumssendingen altså, som vil foregå 10. oktober. Du kan også melde deg på ellers NRK Radio-appen, den har jeg allerede nevnt, og så kan du bare bruke den til alskens gjøremål om du ønsker den. Den åpen 24 timer I døgnet. Medlin, ja, den har blitt spilt av I 9-timen, og det det mange som har gitt et riktig svar. Og fortsett gjerne med det, og så altså Amalie også klar da, vet du, med litt konkurransen, og spør som vanlig hvem eller hva skal jeg frem til I dag.
1: I dagens deltakerkonkurranse så vil jeg at dere skal fullføre setningen, så skru på ørene, for nå skal dere få høre en liten snutt.

0: Som alltid går du inn I NRK radioappen for å avgi svar. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
1: Ja da, lykke til skal dere få ifra meg også. Det bare å prøve å finne ut av litt I konkurransen. Men det finnes da flere spørsmål denne kommende timen, og vi skal da snart gyve løs på fra 2010-kategorien og reise tilbake I tid, dere. Vi gjør det I selskap med dagens to første deltakere. Aller først kan jeg jo hilse på Otelie Solberg Burdal. Hei, Otelie!
2: Hei, hei!
1: Hallo, hallo, og du ringer fra...
2: Du, jeg kommer fra Horten, men akkurat nå så sitter jeg midt på, hva heter det her da? Bogstadveien.
1: Du sitter I Bogstadveien?
2: Ja.
1: Det vel I hovedstaden, det ikke det?
2: Ja.
1: Jaha. Ja vel, du på handletur?
2: Du, nei, jeg måtte innhente litt sånn yngre hjelp, så jeg sitter hos datteren min.
1: Og du gjorde det, altså. Jeg tror du kjørte nedover Bogstadveien bare for å hente inn noen folk, ja, så du kunne bli med deg. Ja, ja, men det fint å ha med deg datteren din, da. Det jo det, og særlig I starten, Otelie, når det ganske mye musikk.
2: Ja.
1: Ja, det jo det. Men du, opprinnelig kommer du altså fra Horten.
2: Ja.
1: Ja, men det bra det. Ja, du har fått med deg noe hjelp, da, og det godt å høre det. Jeg vet jo, du har også vært med på denne serien, TV-serien Sommerhytta, har du ikke det?
2: Jo, det stemmer.
1: Ble det hytte på deg?
2: Det ble ikke hytte, altså. Mye lærdom, men ikke noe hytte.
1: Ikke noe hytte.
2: Nei.
1: Nei, men da må du kanskje ta og bygge en hytte selv, da, vet du, Otilie. Det kan jo bli...
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja, vi får gjøre det, ikke sant? Du, jeg vet jo også at du spiller I band, ikke sant?
2: Ja, det gjør jeg, vet du.
1: Ja, kan du gjøre litt reklame? Hva heter bandet?
2: Velvet Grooves.
1: Velvet Grooves.
2: Ja.
1: Ligger vel I navnet at det groover dette her, da, kanskje?
2: Det gjør det, vet du.
1: Ja, så bra, så bra. Det coverlåter dere holder det til?
2: Ja, det det. Litt sånn, ja, nye

0: er rett på.
1: Så kult altså. Men du har du også men du har flyttet fra Horten, har ikke det Jenny?
0: Jo da, jeg bor i Oslo-området nå.
1: Nå rister hun tidlig på hodet her og går av med flytter fra hodet. Nei, nei, nei. Ja, vet, men det finnes jo et liv uten bastuferie også, damer, det gjør jo det.
0: Absolutt.
1: Ja, det gjør det. Det. Sånn er det bare. Ja, ikke bare det at Otelie synger et band, men det gjør du også.
0: Ja, faktisk. Jeg synger et band som heter Bandit.
1: Okay. Og så det med i DJ-klubben.
0: Ja, og den heter Spin It.
1: Ja, vel, ok. Du må ikke blande dette her nå, ok det. Og jeg vet jo med Jenny dere, hun hører på all slags musikk, bare ikke barokk. Jeg vet ikke om du har blitt plaget av barokkmusikk, Jenny, i barndommen.
0: Ja, nei, det er det som på en måte skurrer ordentlig. Altså. Det er klassiske barokkmusikken, da gjør det vondt for sjela. Ja,
1: skulle vi starte barokk-quiz, så det ikke Jenny personen å ringe, altså.
0: Nei.
1: Men du vet hva, nå skal vi begynne med fra 2010, og så får dere bare rådføre med deres lagveninner og kamerater, og så skal vi høre hvordan det går, og hvem av dere da som blir med videre nedover i programmet. Jeg sier nedover, fordi vi reiser tilbake i tid. Men her kommer altså fra 2010 kategorien, og den, det første spørsmålet er da, lyder jo altså som følger. Per Aki Sigurdsson Kvikte, ja han fra Balestrand, men han fornorsket navnet sitt han, og kom med låten Fredag i 2016. Psykisk, ja det kan det være selv, ja, den kom i fjor, da han også var med i Hver gang vi møtes. Hva det han kaller seg når han gir ut musikk, altså godeste Per Aki Sigurdsson Kvikte fra Balestrand. Bruk et annet navn han, når han gir ut musikk. Hvilket navn er det? Spørsmål nummer to. Ja, her vi i 2017. Da kom denne låten ut. Hvem står bak? Ja, dere har ett minutt, så tenker dere om på, så jeg sikker på at produsent Ida venter på svar. Lykke til.

den smyger seg av steden og bærer bud om eksotiske steder. Godeste låten Havana fra 2017, altså. Men det var ikke titlen vi var på jakt etter. Hvem står bak? Det skal vi nå snart få svaret på. Men vi starter da hjemme med Per Aki Sigurdsson Kvikne. Holder til i Balestrand, eller holder til i hvert fall der han kommer ifra. Men han bruker et annet navn da når han gir ut musikk. Og jeg hører igjen, jeg er så utålmodig etter å få

0: svare nå, så hun skal få lov til å åpne ballet. Vær så god, Jenny. Spørsmål nummer en. Hvem kom du frem til der?
1: Kjartan Lauritsen.
0: Ja vel. Hva med deg, Otilie?
2: Vi har akkurat det samme, Kjartan Lauritsen.
0: Ja da, ikke noe lure på det. Kjartan Lauritsen, det som har kommet med psykisk kan det være selv, og fredag, og så videre og videre. Og han fikk jo et voldsomt oppsving da fra hver gang vi møtes, som han var med i fjor. 1-1 står det mellom disse to damene, og Tilje, hvem var det vi hørte?
2: Der har vi Camila Cabello.
0: Mm-hmm. Jenny?
1: Ja, samme her. Havana, ja.
0: Havana, Camila Cabello, og hun har jo alibi i orden, fordi Camila Cabello, hun er jo nettopp fra Havana på Kuba. Og hadde lyst til å synge om hjembyen Havana i 2017 da. 2-2 altså! Oi. Ja, det betyr jo at det blir et avrundingsspørsmål her, og det blir jo som alltid på tampen av disse kategoriene. En av dem skal være med oss videre i programmet, den andre må vi takke farvel til. Her kommer altså avrundingsspørsmålet. Vi i 2015 nå, såpass kan jeg jo si, uten at det hjelper dere noe som helst. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi her?
2: Otilia.
0: Otilia, vær så god.
2: Sara Larsson.
0: Visst det Sara Larsson. Det ble så stille fra deg nå, Jenny. Gjorde det?
1: Ja, jeg kom ikke på å skulle synge.
0: Ja, men altså, nå synger du så fint også, så skulle du skulle få poeng for det jo, vet du.
1: Ai, ja, ikke sant.
0: Sverglig. Da ble det altså Otilie som blir med videre, men Jenny, det var jo så nærme dette her, men jeg håper det kan være en liten trøst at vi sender deg en fin kopp. Kan vi det?
1: Ja, da. Ja. Veldig hyggelig.
0: Og så må du prøve deg igjen. Kan du ikke si det sånn, Jenny?
1: Tusen takk.
0: Ja, hyggelig å ha deg med. Ha det godt da.
1: Ha det godt.

0: Sara Larsson from Stockholm County, eller Solna, nærmere bestemt, så det hun kommer ifra. Det var fra 2010 det, mine damer og herrer, har vi gjort den her første kategorien denne dagen her, og vi reiser altså tilbake til 2000-tallet. Her møter vi en ny deltaker, vi skal hilse på Sondre Karl Kåland. Det er riktig, Sondre?
1: Ja, nesten Sondre Kåland.
0: Ja, det var Kåland. Ja, vi holder oss til Kåland, vi gjør det. Så bra, og herr Kåland, hvor er du, han befinner seg nå denne dagen?
1: Nei, sykkelvann.
0: Sykkelvann, jajamensan. Sør for Storfjorden i Møre og Romsdal.
1: Stemmer, stemmer.
0: Ja, da har vi plassert deg skikkelig. Men du vanligvis går vel du med skinnjakk og nagler og alt sånt når du er sånn, og du liker ganske tøft musikk, gjør du ikke
1: det? Ja, det er egentlig det fritiden jeg går med på.
0: Ja, du har poga på deg Whiplash ved et par anledninger også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, har du vært på Tons of Rock også da, kanskje?
1: Det har jeg vært siden 2016.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat, ja.
1: Det er noe rom, da.
0: Ja, der møter du mange likesinnede, Sondre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Gjør det, gjør det. Du, hvordan er det med deg? Sitter du i ensomheten, eller har du folk med deg?
1: Ja, nei, jeg sitter helt clean mutters alene.
0: Ja, sånn er det med disse heavy metal-folkene, vet du. Det er ingen som tør å komme på besøk, så da blir det ganske sittende alene. Ja, jeg skjønner det. Men Sondre, vi skal prøve oss på 2000-tallet nå. Jeg skal ikke love at det blir så veldig mye dagler, altså, men ok, du er vel kanskje litt mer alt spisende også. Otilie, hun kom seg så glatt igjennom 2010 at det var en drøm, så får vi høre hvordan det går med henne også nå da på 2000-tallet. Hvor? Det første spørsmålet lyder som følger. Jeg spør altså, hvem mangler i denne gruppa? Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og siste navnet der må dere altså få ned på arket deres. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes, og da mangler det bare en. Hvem er det jeg skal frem til der i den gruppa? Spørsmål nummer to. Vi i år 2000. Da kom altså denne låten ut fra denne gruppa. Jeg vil ha navnet på gruppa selvfølgelig. Dere har et minutt på dere for å finne ut et svar. Lykke til!

0: ryktes jo om at de har funnet veien tilbake i studio igjen nå, U2. Det begynner å bli noen år siden forrige skive. Her litt eldre årgang da, fra år 2000, altså How to Dismantle an Atomic Bomb. Og der fant vi også Beautiful Day, som kom ut fra den singen, fra det albumet. Vel, det var 2000-tallet. Har jeg kanskje glemt å gi svaret på ukens medley? Jeg har kanskje gjort det. Jeg skal i hvert fall sørge for å gjøre det nå. Det var jo september, så var tema der. Og aller først så hørte vi Gabrielle med sin versjon av september. Og så var det Jeff Lynne da, med September Song. Og så var det Earth, Wind and Fire med klassikeren September. Så har vi virkelig gjort stas på månen vi inne i. Slapp han å lure mer på det. Nå det 90-tallet vi reiser tilbake til, og nå det Henrik Lindhjem da, som vi hilser på og halv på. Hei på deg, Henrik.
1: Hei på deg, Paul.
0: Hallo, hallo. Skal vi si, er det Krokstad vi har havnet nå?
1: Vi har havnet i Krokstad.
0: Ja, kan ikke du gi litt sånn nærmere bestemt sånn geografisk hvor det blir omtrent?
1: Det Nordre Follo kommune, 5-6 kilometer utenfor Ski.
0: Ja, med egen togstasjon.
1: Med egen togstasjon, ett minutt unna, så vi 20 minutter unna Oslo sentrum.
0: Ja, men på den togstasjonen det vel helt stille nå om dagen, Henrik?
1: Dessverre så det.
0: Du jo alene, har du folk med deg?
1: Jeg har med meg kona, hun kjempenervøs, dette blir bra.
0: Ja, det bra. Da bra, det kan være godt å lende seg på kona nå, hvis du trenger noe hjelp der, vet du. Det kan godt hende det. Vi skal prøve oss på 90-tallet, Henrik. Hvordan tror du det for deg? Går det bra, tror du?
1: Ja, det gøy. Jeg liker både 90-tallet og 80-tallet, jeg.
0: Ja. Du møter altså Otilje, som har spist seg i toppformen denne lørdagen her, og har vært med siden starten, jeg bare nevner det. Og jeg vet ikke hvor bereist dere i boyband-verden, men 90-tallet så var det mange av dem. Og mange av de forsvant jo utover 2000-tallet, men et av de største skal vi fram til nå. De kom fra Dublin. Og navnene på medlemmene, de brant seg jo inn i vissheten til fansen. Og særlig tenningsjentene da, må kanskje legge til på 90-tallet. Nicky Byrne og Shane Phelan og Kian Egan og Mark Feely og Brian McFadden. Og til sammen så ble de, ja, prikk, det finner dere kanskje ut av. Det boybandet der fra Irland, altså. Har dere fått navnet i hvert fall på medlemmene. Spørsmål nummer to, her vi i 1996. Da vil jeg navnet på vedkommende som synger denne, ja, jeg må jo si smekten og vakre fine låten. Vært varmet om hjertet om dere hadde kommet på det. Så får dere tenke dere om litt, så følger vi svar. Lykke til.

0: Ja, det smekte toner fra denne singer-songwriteren fra Wales. Det ble bestemt Cardiff, som kom med denne låten her. Den indelige I Love You, Always, Forever, ingen tvil I den titlen der fra 1996, altså. Men fra Wales så reiste vi over til Irland, og der fant vi også dette boybandet da, Nicky Byrne og ja, Brian McFadden, kanskje det aller mest kjente medlemmet der. Hvilket boyband? Ja, Henrik, jeg vet ikke hvor bereist du I boyband, du hørte kanskje ikke så mye på det når de regjerte som verst på 90-tallet.
1: Ja, jeg fikk med meg noe av det I hvert fall.
0: Ja, og fikk du med deg dette bandet her også da, fra Dublin?
1: Ja, det var vel Westlife.
0: Westlife and Svart. Otilie?
2: Ja, jeg hoppet jo I stolen her når du sa boyband, for jeg hadde jo dilla på det på 90-tallet, så Westlife, ja. Ok.
0: Dette bringer tilbake minner, Otilie.
2: Ja.
0: Det. Ja, det vel det. Westlife jo helt korrekt, da står det altså 1-1 imellom dere. Så var det denne artisten fra Wales da, Otilie, hvem var det vi hørte?
2: Jeg må jo si at jeg har med meg kjæresten min her, som heter Stian, som ekstremt god på 90- og 80-tallet.
0: Mm.
2: Så denne fikk jeg hjelp av han på, og det Donald Lewis, mener vi.
0: Ja, og han sier ofte «I love you always forever», også til deg,
2: of
0: kanskje.
2: Of course.
0: Ja, Henrik, snar med deg, det en setning du bruker også ofte?
1: Og det det daglig.
0: Det tør ikke å si det nå. Men du, ja, du har jo svart det samme som Otilie. Donna Lewis var det vi hørte med nettopp I Love You Always Forever. Ja, nå får Otilie konkurranse her altså. Nå står det 2-2. Og blir avrundingsspørsmålene som blir svært så avgjørende her. Hvem som blir med nå videre I programmet. Vi nå I 1997. Og hvis navnet deres før det svarer, hvem hører vi her?
2: Otilia,
0: kom igjen.
2: Henning Kvitnes.
0: Wow, du rask altså. Du trengte bare mandolin. Så hadde du den lille, hvis det Henning Kvitnes. Evig eis, kun et dårlig rykte. Fra 97. Det utrolig imponerende, det må jeg si. Dette går fort altså. Henrik, det ikke noe å gjøre med dette her altså. Det jo ikke det.
1: Jeg bare legger seg flatt.
0: Ja, det virkelig. Oi, oi, oi. Nei, dette går unna. Det er helt korrekt. Visst var det det. Men Henrik, du kan jo plage noen andre hvis du har lyst til å nominere noen da.
1: Ja, jeg vil nominere min venn Jørn Berge.
0: Ok, Jørn Berge, nå det nominert av Henrik. Nå må du bare stille, sånn det bare. Og så får du sikkert hjelp av Henrik også om det trengs. Men du, vi sender deg, går det en kopp til deg også, vi Henrik. Ok?
1: Så bra!
0: Først da! Først!
1: Lykke til videre!

0: Ja da, det er godt å høre gitarer her, og særlig Bernie Marsden da, som er med på denne låten her, og vi hører han har virkelig plugget inn ampen og dro til med Here I Go Again. Var med dette bandet altså i en periode, han på 80-tallet. Men vei til bandet. Vel, vi startet opp, kanskje litt planke for mange, vil noen synes. Ole Evenrud holder på fremdeles og reiser rundt han, og holder konserter, ofte i tospann. Men han startet opp som på et annet felt på 80-tallet, og hadde også et annet navn da, som han brukte når han ga ut musikk. Hvilket navn brukte han? Emil, med, ditt rustne, med din rustne røst, du kan jo prøve deg på spørsmål nummer 1. Hva skal jeg frem til der?
1: Ole Idole.
0: Og Otelie?
2: Jeg har også Ole Idole.
0: Et navn han visst nok fikk av Marius Miller. Jeg lurer på hva han skulle kalle seg når han ga ut disse låtene. Han var blond da, og bredveins med leopardbukser. Og Marius Miller foreslo Ole Idole, og det ble jo det. 1-1 står det altså, og hvem hørte vi, Otelie?
2: Du, den er vi faktisk litt usikre på, men vi prøver oss på Whitesnake.
0: Mm-hmm. Emil, hva med deg?
1: Det er Whitesnake.
0: Ja da, hvis det er Whitesnake, og i front der finner vi David Coverdale, som blir 75 år i neste uke, har pensjonert seg nå, David Coverdale. Nå er det å henge sammen med kona Cindy, hun blir ganske fort lei, vi går ut ifra, nå blir det å stelle i hagen og holde på med meditasjon, som David Coverdale er veldig glad i. Og David Coverdale, han var jo også tidligere med i Deep Purple, og da er vi langt tilbake på 70-tallet. Men så ble det Whitesnake, og blant andre da, Here I Go Again, fra 1982. 2-2 står det også imellom Otelie og Emil, og det blir altså et avrundingsspørsmål her nå, og er vi fremme ved 1984? Jeg sier fremme, for den forrige var fra 1982, to år frem så kom denne, og husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi?

0: det er jo... Kom igjen da.
1: Emil prøver seg. Kom igjen, Emil.
2: Nick Kershaw.
1: Ja, visst er det Nick Kershaw. Jeg hører jo tidlig. Kom igjen, si det til sine lagkammerater. Nå må du svare, kom igjen. Men Emil, han er der, sitter alene. Og det holdt deg. Visst er det Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Otelias lange reise i popquiz tar nå slutt. Jeg har vært med siden starten, men 80-tallet så sa det altså stopp. Otelia, for en innsats, det må jeg si. Imponerende, og vi skal selvfølgelig sende deg en t-skjorte og notere deg som et sterkt navn i fremtiden her i popquiz også. Det var hyggelig å ha deg med, Otelia, og jeg håper du ringer igjen, så det hadde vært moro å ha deg med.
0: Det har vært kjempegøy, og jeg ønsker min motstander masse lykke til.

0: På konsertene så synger publikum denne soloen. Den så vel innøvd hos publikummet til Nick Kershaw at de bare synger med. Og det jo fælt at jeg skal snakke opp om, men tiden vår fiende her i Popquiz, og kan aldri få nok av Nick Kershaw. Det mange som ikke kan det, det blant jeg. Så står han altså på scenen av alle steder i Sanne i Vestfold, som ligger mellom Drammen og Holmestrand, i kveld altså, på denne Sanne Jazzfestival. Utrolig at jeg klarte å få tak i et så stort navn som Sonny Kershaw. Imponerende. Vel, det var 80-tallet det, og da det altså siste kategorien 70 eller tidligere som venter. Og her må vi hilse på Øyvind Kyrkjebø. Hei Øyvind.
1: Hei, Paul.
0: Hei på deg. Og nå ved Rælingen, ikke det?
1: Jo da, det stemmer bra det.
0: Ja, Rælingen ligger rett utenfor Oslo, ikke så langt fra Lillestrøm, skal vi si det sånn, Øyvind?
1: Ja, det synes jeg passer bra.
0: Ja, det ikke så langt ut av der. Nei. Ja, jeg vet du hører mye på musikk, og det noen musikk som stikker seg ut, Øyvind?
1: Ja, jeg liker rock, jeg også, om ikke så hardt som motstanderen min, men både 70- og 90-tasje rock favoritter hos meg, altså.
0: Ja da, så du koser deg kanskje med Whitesnake, og kanskje til og med også Nick Kershaw, da. Jeg
1: ja da, jeg dropper innom det,
0: ja. Ja, det bra det. Du har folk med deg, ikke sant?
1: Jeg har med meg samboeren min, Ellen.
0: Ja, men så bra, det bra. Så fint, da skal vi prøve oss på 70 eller tidligere, altså. Håper stemmen til Emil holder en kategori til, for å si det sånn. Spørsmål nummer 1 kommer altså her. Hvem ga ut låten You're So Vain i 1972? You're So Vain ble en stor hit for henne da den kom i 1972. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Ja, her reiser vi enda lenger tilbake i tid, til 1968. Og jeg vil ha navnet på vedkommende som synger denne låten her. Lykke til.

0: Ja da, jeg har ikke lyst til å avbryte ned da, men den heller ikke lang. Denne klassikeren fra 1968, altså 22, skrevet av Paul McCartney, men kreditert av Lennon McCartney. Men vi fremdeles i Liverpool når vi snakker om hun som fremførte den. Men aller først da, startet vi i USA, og der fant vi hun som ga ut You're So Vain i 1972. Ja, Øyvind, spørsmål nummer 1 der. Det en låt som satt seg fast i hjernebarken, den You're So Vain?
1: Ja, om ikke i min hjernebark, så i hvert fall hos samboeren min, så vi går for Carly Simon der.
0: Ja vel, Emil, kom igjen.
2: Carly Simon.
0: Carly Simon det som ga ut You're So Vain. Det har vært mange spekulasjoner om denne teksten, og hvem den handlet om. Ganske så krass tekst også, med Mick Jagger faktisk i koret der. Mange mener at den handler om Warren Beatty, som Carly hadde et kjapt forhold til. Vel, det var det. Litt fun facts, men Emil, hvem var det vi hørte?
2: Cilla Black.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Øyvind?
1: Ja, vi er
0: enige
1: der.
0: Vi er da enige. Step Inside Love, som altså Cilla brukte til dette som en tema, melodi til den TV-showet sitt. Men manglet et vers eller to, og da tok Paul McCartney en tur, og så skrev en ferdig han, mens han satt på scenekanten sammen med Cilla. Fort gjort, og dermed så ble det altså Step Inside Love ut av det. Ja, men sånn, det står altså 2-2. Og hvem skal sikkert gå det med 70 eller tidligere? Det skal vi få svaret på nå. Nå vi kommet til 1974. Jeg reiser tilbake igjen til 70-tallet nå altså. Så får dere huske da å si noen andres før dere svarer. Det kjedelig at jeg skal gjenta det hver gang, men jeg gjør det nå det, fordi det litt viktig. Husk navnet før dere svarer. Hvem hører vi da?
1: Øyvind.
0: Kom igjen, Øyvind.
1: Det Barry White.
0: Snakk om en fyr som kan sin Barry White. Jamen sann. Hørte du hvilken låt det var også, Øyvind?
1: Nei.
0: Nei, men det trenger du ikke vite heller. Can't get enough of your love, babe. Ja. Altså, som Barry White kom i 1974 for en herlig låt av dere. Den var du rask med, og dermed så stikker du og går det med 70 eller tidligere, Øyvind. Gratulerer med det.
1: Tusen takk for det.
0: Moro. Virkelig, altså, 70 eller tidligere er ofte den jeveste kategorien det for veldig mange av popquiz-deltakerne. Men Emil, tok 80-tallet, så skal vi si det sånn da, mine herrer, at det står uavgjort. Skal vi gjøre det?
1: Helt i orden.
0: Vi ser sånn på det, vi ser stort på det. Emil skal slippe å svare, han har ikke stemme igjen etter Backstreet Girls konsert. Men det blir altså en t-skjorte på deg, Øyvind, og så skal vi sende deg et krus, Emil. Skal vi si det sånn?
2: Ja, hjertelig
0: takk. Kult å ha dere med. Takk skal dere ha, gutter, og ha en fin lørdag.
2: Jo, takk skal dere
0: ha. Ha det. Det var nemlig Amalie kommet inn her, og hun vil ikke ha noe bortom snakk. Her skal det vrides bort. Nei. Der sitter du der. Har du det fint, Amalie?
3: Ja, har du veldig bra. Dette var jo en nervepirrende sending,
0: vil jeg si. Ja, jeg har ikke nerver til dette lenger, jeg, altså. Nei. Jeg har ikke det. Hør nå, kommer den. Hør for det. Ja. Ta litt høyre.
3: Skru da.
0: Kom. Hør den nå, gruble. Dette er jo sånn pop vi skal være.
3: For en herlig avslutning.
0: Ja, for en herlig avslutning.
3: Jeg kan gjøre det enda bedre.
0: Kutt ut, nå skal vi høre Barry White.
3: Teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Laral Brenna. Og deltakeransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Stop making a fool out of me. Og hvem som visste det? Det får du vite neste uke.
0: Ja vel, akkurat. Ja, vel.
3: Forrige uke så var det Bjørn Ingerud som visste at Aurora var rett svar.
0: Så ble nødde jeg med en kopp kaffe før sendingen.
3: Jeg skal se hva jeg klarte.
0: Vi skal ikke snakke for mye over Barry White. Bare si takk for nå, og hyggelig at dere får med dere på kvist her neste lørdag. Og Amalie, jeg blir flere å slutte som vanlig

0: NRK-nyheter klokken 12. En savnet båt funnet I Norskehavet utenfor Nordmøre. En redningsaksjon kom I gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur I går kveld. Båten hadde store skader da den ble funnet. To redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy leter etter de som var ombord. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake I internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina I 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere I år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarussere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. Luftforsvaret I Polen I beredskap på grunn av russiske missiler. Statsminister Donald Tusk sier at de har satt I verk forebyggende operasjoner for å beskytte eget luftrom mens Russland angriper Ukraina. Både Polen, Estland, Latvia og Litauen har flere ganger fått russiske missiler og droner I luftrommet sitt, og Tusk mener dette ikke tilfeldig. Han mener russiske droner og raketter kan treffe mål for at Russland skal teste NATO-alliansen, mens de hevder at det et uhell. Neste uke kan bli en god uke, skriver Danmarks utenriksminister I sosiale medier. Lars Løkke Rasmussen viser til avtalen som Danmark og Grønland I ferd med å inngå med USA. President Donald Trump hevder den vil gi amerikanere kontroll over sikkerheten på Grønland, men sjefsredaktør Christian Jensen I den danske avisa Politikken kaller det en diplomatisk seier over USA.
1: Aftalens detaljer de kommer formentlig ud I løbet af næste uge, når aftalen forventes underskrevet. Men med det vi ved nu, så der tale om en meget stor diplomatisk sejr for Danmark og Grønland rigsfællesskabet. Det diplomatiske mesterværk her, det jo, at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt.
0: Det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling neste uke. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner I året, sier SV. Det var NRK Nyheter I studio Rushdie Syed.

0: Kan kunstig intelligens ta over væra eller utslette menneskeheten? Mange bekymret for utviklingen av KI, men slikt kan det også bli musikk av.
1: Jeg skriver i aviser, jeg skriver i sanger, ja, jeg har skrevet om AI, jeg har skrevet om algoritmene som skumle.
0: Omgitt av skjermer, chatbotter, algoritmer og smartbriller, det kanskje ikke så rart at 88 år gamle Beth skildrer samfunnet i dag som et digimareritt. Hvem har egentlig ansvaret for at folk henger med? Vi spør den ferske digitaliserings- og forvaltningsministeren. Å velge side kan koste deg dyrt, sa rapperen Macklemore etter at han ble fjernet fra Ed Sheeran sin turné etter å ha sagt to ord.
2: Free Palestine.
0: Hvor mye kan en artist mene uten at det går ut over karriere, spør vi. Og i den kinoaktuelle filmen Kjærest blir en åtteåring trekt fram for sitt skådespel. For å få rollen måtte han både lære seg en annen dialekt og nynorsk. Regissør Erik Poppe var aldri i tvil. Det måtte bli Audun som skulle spille gutten. Og han skal du få møte i løpet av de to neste timene her på NRK P1. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø.

Sabrina Carpenter. Taste var første låta ut I ukeslutt I dag, som startet med kunstig intelligens som stadig preger mer av hverdagen vår. Enkelte frykter at den ute av kontroll, og hvor skal grensa gå? Smartbriller med kamera, mikrofon og kunstig intelligens har skapt så mye uro at regjeringen vil ha strengere regulering. Og midt oppi alt dette fikk Noreg sist fredag en ny digitaliseringsminister, Torgeir Micaelsen. Men mens teknologien springer stadig

0: tjukkis, og det er overvåking. Jeg liker ikke. Jeg synes det er synd å måtte fri til barnebarn eller andre når PC-en eller mobilen slår seg ved rang, for eksempel. Føler meg uselvstendig.
1: Hva er det som irriterer deg mest?
0: Det er det at vi har blitt så avhengig av skjermer. Før så kunne vi gå til bøker for å få informasjon. Nå må vi gå til skjerm, og da blir vi plutselig stoppet for det. Det er vanskelig. Så jeg får hjelp av mann og barnebarn, men det er ikke alle som kan det da. Det er veldig mange som står helt alene og ikke... De er helt avhengige av å måtte gå til banken. De måtte gå til steder hvor de kan få hjelp.
1: Føler du deg som en byrde nærmest da?
0: Samfunnet raser fra oss. Vi blir jo liksom sparket ut en grøft og glemt igjen, synes jeg. Det gjelder ikke bare de gamle, det gjelder også andre som har hatt skoleproblemer og opplæringsproblemer. Vi føler oss satt utenfor. Det er så vanskelig å manøvrere innenfor det digitale samfunnet.
1: Har du noen gang kjent deg dum fordi du ikke forstår nok av det digitale og det nye som kommer stadig vekk?
0: Alle i min generasjon føler seg kjempedumme. Fordi at vi har ikke vokst opp med det digitale, mens alle generasjonene etter oss, de kan det så godt, og de føler seg bedre vel med det.
1: Du 88 år og har opplevd en utrolig utvikling gjennom ditt liv. Når begynte du å kjenne at utviklingen gikk forere enn du selv skulle ønske?
0: Ja, da våre barn var barn da, det var sånn i 60-70-tallet, da begynte de etter hvert å få en PC. Så etter hvert så har det ballet på seg. Da var det enkelt, men så ble det fortere og fortere, så ble det flere og flere remedier. Så nå har vi ikke oversikt, tror jeg. Jeg synes at vi får dårligere kontakt med ungdommen, altså alle generasjoner etter oss. De er så avhengige av skjermer. Vi kan være i samme rom, men vi får ikke kontakt. Det er en av tingene.
1: I din hverdag, hvor er det verste?
0: Nei, det er nok med det offentlige. Vi som alle avhengige, alle gamle er avhengige av banker og sånne ting. Og når man støter på vegger der, så blir det fryktelig vanskelig.
1: Men du, Bett, du nøyer deg ikke bare med å bli irritert og kjenne deg dum. Du skriver om det.
0: Jeg skriver i aviser, jeg skriver i sanger. Ja, jeg har skrevet om AI. Jeg har skrevet om algoritmene som er skumle, fordi at jeg legger man privatlivet sitt åpent og uten å ville og ikke skjønne det. Vi skjønner jo ikke hva som foregår bak ryggen vår. Og jeg har skrevet om datasenteret og ideelt. Jeg har en sang som vår roboten har tatt over. Og han kaller seg selv for AI, autoritær intelligens. Han mener han står over menneskene, og det er jo ting i tiden nå som kan tyde på at det kan gå sånn da.
1: Blir du skremt, eller er det bare frustrasjon?
0: Nei, jeg blir skremt, og det er nok ikke jeg alene. Jeg tror jeg er veldig mange som blir skremt i dag. Hvis jeg blir provosert av noe, så skriver jeg. Jeg har masse trømpesanger, jeg har masse ting som jeg blir frustrert over, og da skriver jeg.
1: Du har jo også kommet ut med frustrasjonene dine, for den ene sangen din havner hos Karin Krog.
0: Ja, hun er gamle klassekammerater, og hun fortalte meg at hun hadde laget en rap sammen med mannen sin, og vi akkurat den ene sangen som heter Digi Marerit. Do you understand?
1: I want a million men. 89 år unge Karin Krog er en av de store stemmene i norsk jazz. Og da har hun vært helt siden debuten på Norsk Radio for 70 år siden i 1956.
2: Ah ja, tiden går du.
1: Ja.
2: Jeg har egentlig gått inn i den digitale tiden og tatt imot det, og mange fordeler. Når du gjør plateopptak så er det jo veldig praktisk da. Det har ganske mye positive sider, digitalisering. Men det skal jo gjøres så. Musikken skal jo spilles, så det er ikke bare det tekniske. Vi gikk ut av 7. klasse sammen, og så traff vi hverandre for et par år siden. Og så når hun kommer i Marerittet, så synes jeg det var veldig artig å gjøre en innspilling på den. Jeg sier jo litt om problemer med alt som skifter på seg i samfunnet. Og at det ikke er så lett å henge med hvis du ikke er veldig aktiv og, ja, i det sosiale livet og så videre. Det er bare. Det er en veldig forandring for mange. Så jeg synes at denne teksten er ganske

0: Hun har truffet spikeren på hodet her. Min gamle skolevenninne, Beth Boysen.
1: Ja, Finn Tokvam hadde snakket med Karin Krog, og du hørte også venninna hennes, Beth Boysen. To damer i slutten av 80-årene som begge må henge med I den digitale verden, enten de vil eller ikke. Og straks får vi besøk av mannen som nettopp har fått det politiske ansvaret for mye av denne her utviklingen, den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen. Men først så må vi selvsagt høre resultatet av samarbeidet mellom Beth og Karin. Dette her Digimarit I ukeslutt på NRK P1.

til både digital. Og jeg må finne passord nå, din pæreport til oss. Så lenge det finnes strøm på jord, vil PC-en være din boss.

til. Det du vil ha av lesestoff kan lastes ned i en chip. Og platebransjen, den er død, for alt kan strømmes nå. Fra bak til Beatles, punk og rock, hva du vil høre på. På skolen sitter stille barn med digitale brett og gir elever svar på alt, men kanskje blir det ikke sett. For lærerne, de er sagt opp, de vandrer rundt omkring med alle andre som har tid å gjøre slett ingenting.

at folk tar jobben sin igjen, og alt blir satt i revers. At gamle glemte hus får liv og post og bibliotek. At digitiden er forbi og barn får tid til lek.

0: kom et digi-digi-crash. At folk tar jobben sin igjen, og alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers. Alt blir satt i revers.
1: Karin Krog med låta Digi Mareritt med tekst av Beth Boysen. Det er to damene i slutten av 80-årene som begge må henge med i den digitale verden med apper, smartbriller, chatbotter og alt som enten de liker det eller ikke. Men det ble det altså musikk av. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk for deg.
1: Hva synes du om dine sangen setter i ord på det mange kjenner på?
2: Ja, jeg tror at de er inne på noe som... Mange, selvfølgelig folk som godt voksne som disse to er, men jeg må vel innrømme at jeg tror ikke det bare folk som godt opp i 80-årene som synes at mye greier rundt digitalisering, applikasjoner og apper og passord og alt mulig er noe ordentlig ræl i perioder. Det tror jeg mange av oss kjenner oss igjen i, så jeg pleier å si at det er ikke digitalisering som er problemet, det er dårlige digitale tjenester, og ofte når de heller ikke snakker med hverandre, som måtte skape frustrasjonen og barrierene.
1: Men gjør det inntrykk på deg å høre at Beth forteller ja, om uroen og kanskje den utenforskapen du kan kjenne på i dine utviklinger?
2: Ja, det gjør det, og jeg mener at vi skal ta det på største alvor, og jeg tar det på alvor, og regjeringens mål er jo at alle skal henge med, også digitalt, og da er det en lang rekke ting vi bør gjøre mer av. Vi har jo mange gode eksempler nå på at kommuner over hele landet etablerer tilbud til der man kan lære og få hjelp, hvis man ikke har familie eller venner som kan hjelpe. Og vi har også tiltak i regi av både private organisasjoner, som SeniorNett, som også gjør en kjempejobb overfor mange som sliter med dette her. Men jeg mener at vi må gjøre mer, fordi det er ikke noe poeng å digitalisere og modernisere Norge hvis ikke alle er med. Da er liksom noe av poenget borte.
1: Og du har jo akkurat hoppet inn i å ha det politiske ansvaret for dine utviklinger. Fredag forrige veke tok du over som digitaliserings- og forvaltningsminister. Hvordan har den første veka som minister våre?
2: Det har vært bra, det har vært spennende. Det er jo interessante tider vi lever i, og det er både storpolitikk, det er de store selskapene, ofte da lokalisert i USA eller Kina, som nå måtte rapportere at de gjør vitenskapelig gjennombrudd, som er så store og går så raskt at de føler seg urolig for om de har full kontroll. Og da, så det har stått høyt på agendaen min den uka her, og jeg skjønner at folk også blir bekymret for det. Men det er bare et svar på dette, og det er at vi må opp med tempo på regulering, på tilsyn, på kontroll, og så må vi heller ikke opp i alt som føles litt skummelt, også tenke på at dette er fantastisk teknologi som brukt på riktig måte er både trygg og kan gjøre livene våre og samfunnet våre bedre. Så det er denne måte, tosidigheten da, som jeg har vært opptatt av å få fram denne uka her.
1: Ja, det har vært nok å ta tak i for deg. Ja, det har vært litt av en veke. Vi kan jo høre på noe av det som har blitt sagt om KI den siste veka.
3: Skal vi være bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss?
4: OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
5: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel.
6: Den siste uka så har det strømmet på med advarsler verden over om at KI-utviklingen har gått for langt, og om hvilke fatale konsekvenser det kan føre til.
1: Ja, det har virkelig florert av nyhet om kunstig intelligens denne her veka. Vi kunne også lese om smartbrillene, disse her omstridde, mye omtalte kunstig intelligensbrillene, som din forgjenger Karianne Tung varslet i strengere regulering mot, men hun mente ikke at forbud var veien å gå, men da vil du jobbe for.
2: Jeg har i hvert fall sagt at vi ikke kan utelukke det, fordi jeg er veldig opptatt av at vi nå ikke i digitaliseringens navn også bidrar til å introdusere, i denne sammenheng var det sånne kroppsnære teknologi som det mest kjente er på en måte sånne briller, som både har kamera, sensorer og da kunstig intelligens integrert i briller, hvor mange opplever det som ubehagelig og være og ikke vite hva det brukes til og hva dataene som hentes inn fra disse brillene blir brukt til, men det bare ett av mange eksempler som jeg tror vi må være forberedt på at vil komme nå både neste måned og årene, altså jeg skal ikke gi noen inspirasjon til tech-selskapene, men jeg har hørt rykter om at det kan komme ørepropper med kamera, det kan komme klokker som tar opp i samtid, og da mener jeg at vi må stille oss spørsmålet, vil vi ha mer teknologi som introduseres på en måte som gjør at folk trekker seg tilbake, der man blir usikre, og da mener jeg at vi må nå gjøre det vi kan som et førevartiltak og tenke oss som samfunn om hvordan vi best kan regulere dette.
1: Hvis vi tar et siste spørsmål, vi går tilbake til Bette og Karin, disse to godt voksne damene. Med teknologien som springer stadig fortere, så kjenner jo mange eldre seg litt utenfor eller henger etter. Har vi vært for opptatt av hva som mulig å digitalisere, og for lite opptekne av hvem som blir stående igjen?
2: Nei, det synes jeg å dra det for langt, men at det for mye dårlige digitale tjenester som oppleves som lite brukervennlige, og der du må gjennom en lang rekke forskjellige ting for helt tatt å kunne beherske og bruke det, da mener jeg at da har man ikke lykkes godt nok. Og det litt tragiske jo at en del av de tingene som offentlige tjenester kanskje det som mange synes mest krevende i perioder, men det finnes også masse private løsninger som heller ikke tilpasset behovene til, ikke bare eldre, men det kan være også andre som har utfordring med språk, tilgjengelighet og hvordan man skal bruke verktøyene. Så vi må kunne si at vi må gjøre mer av begge deler i årene som kommer.
1: Torgeir Micaelsen, du helt fersk i jobben din som digitaliserings- og forvaltningsminister. Vi kan si at du har en stor jobb foran deg. Du får masse lykke til. Takk for at du kom til ukeslutt.

Justin Bieber. Peaches fikk du her i NRK P1. Det får oss til å drømme oss bort, og samtidig klikke på kjøp-knappen. Jeg snakker selvsagt om influenserne, men når er de privatpersoner, og når er de bedriftseigere? Og hva skjer når dette blir sausa sammen? Og vi skal høre senere i sendingen om Ulefoss, Jernverk, Matshus, Skifabrikk og dyne av ærfugl på Helgeland. Mens flere fabrikker sliter eller går dukken om dagen, skal vi møte en som gjør sitt for å bevare norsk nyere industrihistorie. Og hvor mye kan artister mene uten at det går utover karriere deres? Straks får vi besøk av en som er musiker og aktivist som ikke er redd for å heve stemma, men det har ikke vært uten kostnad. Men først, musikk fra Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Queen, selvsagt, her på NRK P1, hvor klokka har passert halv ett. Vi skal holde oss I musikkens verden, for hvor mye kan en artist mene uten at det går ut over karriere? Det et av spørsmålene som har kommet ut av stormen rundt Ed Sheeran denne veka. Ja, to av den britiske artisten sine største hits, som nå står I da BBC kaller den største krisen I Ed Sheerans karriere. Han har mottatt massiv kritikk etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist på turnéen på grunn av hans tydelige støtte til Palestina.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
0: Ja, fri Palestina, ropte Macklemore fra scenen I New Jersey under et oppvarmingssett for nettopp Ed Sheeran tidligere denne her måneden. Sheeran selv sier at det arrangørene som tok avgjøret, men at han selv da ikke ønsker at konsertene hans heller skal være et politisk forum. Marte Valle, velkommen til ukeslutt.
2: Takk for det.
0: Du musiker, artist og aktivist. Hvordan vil du oppsummere dine siste veker som har vært?
2: Nei, altså først og fremst så det jo blitt veldig synlig hva slags strukturer som ligger bak I den store kommersielle internasjonale musikkbransjen, og at det sterke kapitalistiske krefter som har veldig mye makt, også når det kommer til ytringsfrihet. Og det blir også veldig synlig hvilke krefter som sterkest når da Ed Sheeran offentlig da fremstiller det som om at her var det helt umulig for han å gjøre noe annet enn å bare akseptere det at Macklemore skulle fjernes fra turnéen. For at han da har sagt fritt Palestina, og fordi at han har protestert og hatt det sterkeste, det jo interessant det her, fordi at fokuset hans har jo primært logget på alle barna som drept. Det er jo over 22 000 palestinske barn som drept I Gaza siden 2023. Og at det så kontroversielt at han blir kastet ut av turnéen, det synes jeg sier veldig, veldig mye.
0: Og veldig sier kan koste deg dyrt, sa og skrev, mener jeg, Macklemore, selv på Instagram dine vekker. Og som palestinaktivist og musiker, har jo du selv kjent på hva kostnad det kan ha når det gjelder spiljobber?
2: Ja, jeg ser det jo først og fremst på bankkontoen min. Jeg har jo ikke I min 20-årige karriere hatt så lite oppdrag og inntekt som jeg har hatt de siste årene. Og har jo også opplevd at oppdrag som jeg har fått og som har vært avtalt har blitt avlyst, eller der jeg har blitt tatt bort ifra programmet. Så det er fortsatt sterke krefter som klarer og som hevder at det å stå opp for også palestinske menneskerettigheter kontroversielt.
0: Litteraturviter og popmusikkforsker ved Universitetet I Agder, Håvard Haugland Bamble, du også med oss I ukeslutt. Velkommen.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Hvor mye kan en artist mene I dag?
3: Altså, I utgangspunktet så jo artister fri til å mene hva de vil. Det ikke noen lover, det ikke noen juridisk form for sensur I de fleste vestlige land. Men det kan koste veldig dyrt. Særlig så det jo sånn at popartister avhengig av å samarbeide med veldig mange aktører og selskaper for å få musikken sin spredt, for å bli spilt på radioen, og I det hele tatt for å få produsert musikken sin. Og hvis en artist har tydelige politiske standpunkter, særlig hvis de litt kontroversielle, så kan den inngangsbilletten være mye, mye smalere. Altså porten inn I hovedstrømmen kan jo være veldig smal og veldig vanskelig. Og en grunn til at denne saken har vært såpass krevende for Ed Sheeran jo at han en artist som har bygd karrieren sin på radiovennlig musikk. Hans sanger ikke spesielt kontroversielle, og derfor så har veldig store plattselskaper som Warner og nå Universal vil samarbeide med han da, og promotere. Små artister som Marte Valle har kanskje ikke den luksusen at ja, avhengig av hva slags musikk du ønsker å synge, at folk ser på det som en fordelaktig samarbeidspartner da.
0: Mm. Ed Sheeran, han sier jo at han ikke ønsker at konsertene skal være politiske, men i hva grad har dette her vært en problemstilling i populærmusikken opp igjennom?
3: Altså, du kan si at på 70-tallet så var det åpnere, musikkbransjen var i vekst, popmusikk solgte mye, og det var mange som kunne tøye grensene og utfordre på det. Men utover på 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så ser vi at det strammer mye mer inn. Det blir større pengekonsentrasjoner rundt superstjerner, og den stjerneindustrien gjør at det er mange flere som har interesse i at både tekstene og eventuell politisk aktivisme utover musikken, at det tones ned, og at artistene ikke gjør ja, sitter litt sånn stille i båten. Det er det kompromisset de kanskje må inngå for å få musikken sin ut.
0: Mm. Denne saken har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål i flere medier om ytringsfridom og hva artister kan si uten at det går ut over karrieren. Marte, hva tror du denne saken kan føre til?
2: Nej, alltså jag syns att det är något som är väldigt intressant här med liksom ordbruken och vem är det som får lov att ha definitionsmakten för vad som är politisk och inte. För det att Ed Sheeran han har ju varit väldigt han har varit väldigt synlig engagemang för Ukraina för exempel och har postat flera gånger i till stötte för det ukrainska folk och deltagit på arrangemang och så vidare. Det är ingen som har beskyllt han för att vara politisk när han har gjort det. Og populærmusikken har jo en lang tradisjon for å fronte menneskerettigheter, men så er det som en gang noen har definert en sak som politisk, der det for meg og garantert for Macklemore og alle andre artister som har valgt å bruke stemmen sin for Palestina, så handler ikke det om et ønske om å være eksplisitt politisk, men det handler om å stå opp for like menneskerettigheter for alle. Men så er det bakteppet her. Hvem er det som får lov å eie definisjonsmakten for når man liksom er kontroversiell? For meg handler det om å være prinsipiell og ha samme tilnærming til menneskerettigheter, like menneskerettigheter for alle. Men det er utenfor min kontroll å ha den der definisjonsmakten, og det synes jeg jo også er veldig problematisk med at Ed Sheeran da nå hevder at nei, jeg tar ikke siden, dette skal være, altså mine konserter skal være et trygt sted for alle, men det blir så uprinsipielt da, og det er mange mekanismer som er involvert i dette, blant annet media og hvem som sitter med definisjonsmakten her. Mm. Så jeg håper jo at med det vi har sett nå, med det du spør om da, at flere kan på en måte erkjenne at okay, dette er jo mer en sånn, et verdispørsmål og ikke et politisk og kontroversielt engasjement. Så jo flere det er som gjør det, jo lettere blir det på en måte å stå for noe, også som artist.
0: Ja. Dine saker har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål i flere medier om ytringsfridom og hva artister kan si uten at det går utover karriere. Takk til artist og aktivist Marte Valle og musikkforsker ved Universitetet i Agder, Håvard Haugland Bamble, for at dere kom til ukeslutt.

0: Torleif Bjella, Sundre Berge fikk du her på NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: På pårørendedagen den 22. september rettast lyset mot de 800 000 pårørende som daglig står ved siden av folk som sliter. For forfatter og mamma Irene Anell var året etter dotteras i ulykke preget av å føle seg alene i en konstant unntakstilstand. Dette her har det blitt boka. Det skal vi høre mer om etter musikk ifra Share.

0: Believe av Cher fikk du her i NRK P1 og Ukeslutt. Se for deg at du er småbarnsforelder, du er på vinterferie med ungene, og ute er bakken dekt i snø, og ungene skal bare ta en kjapp tur ut i akebakken, mens du er inne i den varme hytta og fikser. Så skjer det som ikke skal skje. Seksåringen fell 3 meter ned en skrent og slår hauet om å hastes til sykehus. Og på kun et par sekunder endrer røynda de seg helt. Det jeg sitert fra nå, det er egentlig fra din historie, Irene Anell. Du er mamma, skådespiller og forfatter. Velkommen til Ukeslutt.
1: Tusen takk.
0: Dotteren din, Minni, fikk en permanent hjerneskade i ulykka, og at med så stod du som mamma i en helt ny rolle som pårørende. Dette her har blitt bok av 7 små sekunder, som blir gitt ut på tirsdag 22. september på pårørendedagen. Mm. Etter at dere ble skrevet ut av sykehuset, hvordan var det da å møte hverdagen igjen med denne her nye tilværelsen?
1: Oi. Det spørsmålet rommer et veldig stort svar. For å si det kort, så føltes... Vet du, jeg satt og så på barnesykehuset andre sesongen nylig, og da var det en mamma som jeg kjente, jeg relaterte meg så veldig til, fordi at de hadde vært månedsvis på sykehus og skulle plukke på en måte vekk den tilværelsen som de hadde vært så lang tid i på et sykehus. Nå sprekker sykehusbobbel, sa hun. Og det var så veldig kjent. Man blir litt sånn redd for å reise hjem, fordi at man har vært omgitt av hjelp og støtte og forståelse og ekspertise. Så det føles nesten som å slippes ut i fallskjerm fra 10 000 meters høyde. Og det er jo alltid, når man har vært lenge på sykehus, er det gjerne sånn overføringsmøte mellom sykehuset og systemet hjemme, for at man skal på en måte bli tatt imot med et slags sikkerhetsnett. Men for vår del, og mange andre historier jeg har hørt, så viste det seg at denne fallskjermen var en ryggsekk full av tomme løfter, så vi smalt veldig hardt i bakken på en måte for andre gang.
0: Mm. Hjerneskaden dotteren de fikk, den var alvorlig, men usynlig. Opplevde du det at det nettopp var usynlig endret noe i hvordan dere har blitt møtt av samfunnet?
1: Et stort og rungende ja. Det opplevde vi og kjente på kroppen veldig, veldig kort tid etter ulykken. Og disse 8,5 årene etter ulykken, så har det bare blitt bekreftet igjen og igjen at det folk ikke ser, det tror de ofte ikke på. Mm. Så denne boken, det som på en måte kanskje ligger som den røde tråden igjennom, det er mistro til usynlige skader, usynlige sykdommer, og hvor mye skade den mistroen kan gjøre.
0: Anita Vatland, du er generalsekretær i Pårørendealliansen, som også står bak Pårørendedagen. Mm. Hvorfor er det viktig med en pårørendedag, mener du?
2: Du, nå har du også introdusert at det er rundt 800 000 voksne som står i en sånn aktiv pårørendesituasjon. Det er alt fra å hjelpe litt til å ha full pleie og omsorg for noen, og ikke bare denne småbarns- eller ungdomsgruppa, men de som er pårørende til kronisk syke, innenfor rus og psykisk helse, ikke minst innenfor eldreomsorgen og alt som kommer der, så dette er noe som angår en ganske stor gruppe av borgerne, innbyggerne i samfunnet, og selvfølgelig skal det markeres i likhet med andre land som også setter det på dagsorden. Så i 2018 så bestemte vi oss for at 22. september, det er pårørendedagen, og da skal vi synliggjøre pårørende og den verdifulle innsatsen de gjør på ulike måter hvert år.
0: Ja, hvem er alle disse 800 000 nordmennene som har roller som pårørende?
2: Du, det er jo vanlige folk. Det er jo døtre, sønner, ektefeller, partnere, voksne barn, også venner og naboer. Men de bare tar en omsorgsrolle for noen nærstående som ikke kan eller ikke får til å gjøre ting selv. Og uten den rollen der og uten den innsatsen så hadde velferdssamfunnet vårt virkelig kollapsa. Altså de yter 140 000 årsverk, og de bidrar med minst 64 milliarder. Helt usynlig i BNP, men vi er helt avhengige for det, og helsetjenesten hviler ofte på pårørendes innsats. Så det ønsker vi å gjøre noe med og løfte det de står i, så det blir synlig, både for pårørende selv, men ikke minst for tjenesten, at folk der ute trenger hjelp og støtte. De trenger ikke, som Irene sier, flere steiner i sekken. De bør løftes og guides gjennom og få støtte selv, også ikke minst.
0: Irene, du har tidligere fortalt at pårørende lett kan oppleves som vanskelige type, eller at den trekker seg unna. Hva det du opplever at folk ikke skjønner om den situasjonen dere står i?
1: Alt. Nei, det jo, jeg vil jo veldig gjerne spre kunnskap om usynlige skader, usynlig sykdom, for så vidt diagnoser, men jeg har jo ekstra fokus på ervervet hjerneskade. Men jeg vil jo også løfte temaet som Anita snakker om, det er en helt enorm usynlig verden som de fleste ikke aner noe om. Vi fikk jo høre gjerne sånn, må slutte å tenke på ulykke nå, det et halvt år siden, det ett år siden, tre år, fem år, sju år siden, sant? Men saken at vi har jo knapt nok hatt tid til å bearbeide selve ulykken og de opplevelsene der, for vi ble kastet inn i en helt vild ny tilværelse, og på en måte nådeløst pushet videre og videre og videre, og det dukket opp. Jeg pleier å si at når man skrives ut av sykehus, så tror gjerne folk at da er alt bra igjen, flott, frisk og fin, og vi går tilbake til sånn som det var før. Og sånn er det for mange, men for veldig mange andre er det først da det vanskelige begynner, når man kommer hjem. Og da er det ikke noe sikkerhetsnett. Og folk vet ikke på en måte, når jeg sitter som et mørkt sluk ved kjøkkenbordet og på en måte sluker all energi i rommet, så har ikke nødvendigvis de jeg er med innsikt i hvordan den dagen, den uken, den måneden, det halvåret har vært, hva alle de helt vanvittig ville tingene vi har vært igjennom og vært utsatt for i rollen som pårørende. Og ja, og det er jo ikke barnet vårt som har vært problemet, det er jo alt rundt som har gjort det vanskelig.
0: Du, når du har skrevet denne boka, så har jeg skjønt at Minni selv har bidratt i prosessen.
1: Mest på den måten at hun heier på det å fremme kunnskap om ervervet hjerneskade, om usynlige skader, og fordi at den som har kjent mest på den uretten og mistroen er jo hun. Og det har vært helt forferdelig for en liten jente. Hun er ikke så liten nå lenger, men disse årene etter ulykken, de har satt et preg og laget sår som kanskje aldri vil gå bort. Så hun heier og støtter, og det er på en måte det største bidraget en mamma kan få som vil skrive bok for å drive litt folkeopplysning.
0: Og på tirsdag så blir altså boka 7 små sekunder tilgjengelig. Den blir sleppt på pårørende dagen. Takk for at du kom til ukeslutt, Irene Anell, mamma, skådespiller og forfatter bak boka, og Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen.

0: sang Joa, A Little Kinder, hvor klokka har blitt ett. Og det blir diplomati i nyhetene, Jon Brannes.
1: For Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Og denne avtalen det jo ikke så veldig mange som har sett, men Grønlands regjeringssjef og Danmarks statsminister sier at deres interesser ivaretatt, og president Donald Trump, han hevder jo USA nå får kontroll over sikkerheten på Grønland. Men det har de i stor grad allerede, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Nå kan det se ut som man får en avtale som bygger mye på forsvarsavtalen som Danmark og Grønland inngikk i 1951, som sier at, og de har den sagt hele tiden, USA kan være mer militært til stede på Grønland, og så lenge de ikke krenker Danmarks, eller kongerike Danmarks suverenitet, så ikke det et problem. Så her og nå så ser det ut som det det som hovedingrediensen i denne avtalen.
1: Og dette kan du lese mer om på nrk.no. Nyheter hjemmefra. En savnet båt funnet utenfor Nordmøre. Helikopter og skip leter etter fire utenlandske turister som ikke kom tilbake fra fisketur i går kveld. En person i alvorlig skade etter å ha falt i fjellet i området ved Romsdalseggen ved Åndalsnes. Mannskap fra et redningshelikopter forsøker å ta seg ned til turfølge, sier politiet. Også på fjellet Buren på Kvaløya i Tromsø en kvinne skadet etter et fall, og et helikopter skal hente henne. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Og jo mindre sentral kommunen jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. Og så litt friidrett, for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter i går kveld var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. 48,78 sekunder.
3: Altså jeg var sånn i dag, ok, det har vært en lang sesong, jeg begynner å bli sliten. Kanskje løper under 50 sekunder, så ser jeg den tiden, så bare skjønner jeg at her har det gått veldig, veldig fort.
1: Kanskje under 50 hadde hun tenkt det ble under 49, og til NRK Sport så sier Jeger at å løpe i London i går kveld, det var også en sjanse til å feire en god sesong med lagvenninna Amalie Juhl.
3: Jeg er selvfølgelig her for å løpe, men også for å feire en fin sesong og ha litt jentetur.
1: En liten jentetur, rett og slett, endte med norsk rekord. Har du planer om startnummer på din neste jentetur, Ingrid?
0: Det tror jeg i så fall jeg ikke skal utlevere på Nasjonal Radio. Har du tenkt det på din neste guttetur?
1: Ikke med startnummer, nei. Men vi har mye annet artig å finne på.
0: Ja, det bra. For eksempel så kan vi jo høre litt musikk på jentetur, eller på ukeslutt akkurat nå. Katy Perry, Firework, ligger klar.

0: Katy Perry, Firework her I NRK P når du hører på ukeslutt. Denne veka hadde TV2-serien bak glansbildene premiere, og vi har fått et kritisk innblikk I hva som kan skje når vi følgere stoler på hva influenserne forteller oss. Vi kan jo høre litt fra TV2 sin promo.
1: Jeg har et shoppingbudsjett på 500 000 kroner I måneden.
2: Influensere I sosiale medier har enorm makt, og for mange det snakk om store pengesummer. I dokumentarserien Bak glansbildene undersøker vi hva som egentlig skjer I influensernes verden, og vi graver I løfter, penger og ansvar. I den første av tre episoder så ser vi på Ivory Studio, et selskap som ble startet av influenser Isabel Rad.
0: Kritikken har haglet I flere retninger etter første episode, og det kommer vi tilbake til. Men først, velkommen til ukeslutt, Marianne Johansen.
3: Tusen takk.
0: Du tidligere mamma-blogger, noe mer kjent som avfluencer, der du stadig pirker borti noen av de mekanismene som gjør at influenserne får så stor makt. Hvorfor har disse mennesker så stor påverknadskraft?
3: Det jo de relasjonene som de har klart å opparbeide seg til publikummet sitt, sånn at når du påvirkes av en influencer, så føles det ikke som reklame, det føles som et tips fra noen som du kjenner. Så de har allerede opparbeidet seg et publikum som har tillit til dem, og så selger de den tilliten videre til en annonsør.
0: Vi også med oss deg, Sanne Hansson Lier. Du programleder I Poprådet, som en podcast under Aftenposten, og en podcast som da tek tempen på popkultur. Hvorfor det å drive kritisk journalistikk rettet mot influensere og den maktposisjonen de har?

0: sine følgere I sine egne kanaler. Hun har 300 000 følgere på Snapchat, eller 400 000 nesten, som står klare til å gå og henne, støtte hennes narrativ. Da. Så det kan være vanskelig. Man ser hvordan denne TV2-journalisten virkelig har fått gjennomgå I Isabel Rads kanaler denne uka.
1: Ja, og det jo ikke noe nytt med influenserkritikk, men tematikken jo særlig aktuell nå da, etter at nevnte TV-serien hadde premiere. Hva det som har skapt så høy temperatur, Sanne?
0: Nei, det som har skapt høy temperatur jo at Isabel Rad I sitt Ivory Studios viser jo denne dokumentaren har duftlys, som har, mener TV2 å vise da, dårlig sikkerhetsmerking. De går også inn og ser at det noe av overskuddet, som Isabel sier, at går til vanskeligstilte kvinner. Det mener TV2 å kunne finne at de klarer ikke å finne dokumentasjon på dette. Det Isabel svarer jo at, eller det Isabel velger å gjøre jo ikke gå og svare TV2 når de stiller disse spørsmålene. De radioselskapet stilte ikke til intervju da dokumentaren kom, men hun kan la være å delta altså på TV2 sine premisser, og etter publisering så kan hun gå direkte til sitt eget publikum. Da kan hun også da vise deler som hun vil svare på, hva hun vil fremheve, og det står, da blir det veldig stort sprik da, mellom det TV2 sier og det Isabel Rad sier. Mm.
1: Marianne, du mener at influensere bør behandles som vanlige bedriftseigere. Det så enkelt? Her det jo mennesker som bedrifter.
2: Ja, det synes jeg absolutt at jeg både kan og bør. Det litt interessant at på en eller annen måte så har de influensere fått skapet et inntrykk av at det å være menneske helt unikt for dem. Det akkurat som om ikke alle andre som har lederansvar også kjenner på en form for angst og skam når deres merkevare blir kritisert. Jeg tror at alle som har lederansvar bekymrer seg for både omdømme, for de ansatte, for økonomien og for fremtiden, hvis de plutselig står I en situasjon der de har gjort en feil. Men det bare influensere som filmer seg selv mens de griner I dusjen og bruker det som et aktivt argument.
1: Mm. Sanne, har kritikken rettet mot influensere endret seg på noen måter de siste årene?
0: Det tror jeg den har. Jeg tror vi har vært veldig opptatt av å snakke om de moralske sidene av influenserbransjen. Vi har snakket om influensere som forbilder, sett på hva de gjør og ment at det kritikkverdig det de viser frem. Nå ser vi forhåpentligvis da, mer ordinær næringslivs- og forbrukerjournalistikk om influenserbransjen. De blir sett på mer som reelle maktaktører. Journalistikken flytter seg kanskje fra å være kjendisdekning og går over til å bli mer maktkritikk. Vi snakker kanskje neste fase nå blir kanskje kjedeligere, det vel det TV2-dokumentaren også får litt kritikk for da, men den mer kanskje journalistisk viktigere, vi ser mer, vi ser dem I sømmene, altså vi ser influensere I sømmene på samme måte som vi vil gjøre med andre næringslivsaktører. Hva viser regnskapet? Hva loves kundene? Følges regelverket? Hvor går pengene? Altså helt vanlig maktkritisk journalistikk, og det jo det Isabel Rad nå kanskje synes det vanskelig å bli møtt på denne måten, da. Selv om jeg vet at hun mener at dette hun kaller det for kjendisjournalistikk, men dette her jo næringslivsjournalistikk.
1: Mm. Ja, kan det være starten på slutten på influensermakta?
0: Det vanskelig å si. Jeg tror ikke det. Jeg synes du ser det veldig godt. Det som skjer nå at Isabel Rad samtidig som har brukt tillit som sånn selvforretningsmodellen sin, så har hun også blitt et eget mediehus. Hun en person, en merkevare, en reklamekanal, en distributør og også nå en bedriftseier. Ikke sant? Hun har hatt kundene først, og så kom produktet etterpå. Og det at hun har disse 400 000 følgerne I Snapchat som hun kan snakke direkte til, det betyr jo altså at hun har jo en helt enorm, altså hun trenger jo ikke TV2, hun trenger ikke tradisjonelle mediehus, hun klarer seg helt selv, og hun har jo også noe som tradisjonell reklame eller tradisjonelle bedriftseiere bare kan drømme om, og du opplever ikke at du kjøper noe av en bedrift, men av et menneske som du stoler på, som Marianne også var innom. Mm. Og den samme tilliten som selger produktet kan nå mobiliseres når produktet kritiseres, så jeg tror ikke dette begynnelsen på slutten, jeg tror det men det bra at vi begynner å stille andre typer spørsmål til influensere enn vi har gjort før.
1: Marianne, det flere episoder igjen av dine TV2-serien. Hva tror du etterspillet kan føre med seg?
2: Jeg veldig enig med Sanne her, at det artig at det nå blir plutselig tatt litt på alvor I forhold til tidligere. Dette her jo en bransje som totalt omsetter for minst 400, kanskje 500 millioner I året. Lett over en milliard hvis man tar med seg hele verdiskap,

0: med merkevarer og sånt. Så det klart at vi må ta hele bransjen på alvor. Det som litt interessant, synes jeg, det at det veldig mange tusen mennesker her i Norge som har inntekter fra sosiale medier på en eller annen måte. Så vi glemmer av og til at det veldig mange som har fått dette her til uten å spille på kropp, uten å provosere med vilje, og uten å havne i en granskende dokumentar på TV2. Så bransjen sitt image, den formes av en liten håndfull menneske som har dratt dette her ut i det parodiske, og det gjør det veldig vanskelig å ta dem på alvor, men nå ser vi en endring i mediedekningen, håper jeg.
1: Mm. Det blir spennende å følge med på fortsettingen. Marianne Johansen, du kaller deg influencer, og Sanne Hansen, Hansson, Lier, programleder i Poprådet på Aftenposten. Takk for at dere var med i ukeslutt.

0: Mac Little Lies fikk du her I NRK P1, og du hører fortsatt på ukeslutt. I går hadde Jon Fosse filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe, kinopremiere. Vi kan jo høre et litt utdrag fra den.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
3: Pappa, du kjefte mamma mens hun spilte I band.
1: Ja.
0: Ja, på slutten her hørte vi en gutt som snakket. Det var stemma di da. Audun Galefoss, velkommen til ukeslutt.
4: Takk.
0: Du 8 år gammel, kommer fra Bergen, og nå gjør du din filmdebut som skådespiller I Kjærest, og nå kommer du nesten rett fra premierfest I Oslo.
4: Ja, jeg kom hjem fra Oslo I går, fra et fly, og ja.
0: Hvordan var det på premierfest da?
4: Gøy. Veldig. Det var mange, mange kjente mennesker.
0: Ja, hvordan var det å se seg selv på kino da?
4: Gøy, veldig gøy. Altså, jeg har jo sett den, altså, der så jeg den ikke, fordi jeg hadde sett den 2 ganger før.
0: Mhm. Hvordan var det å se deg selv første gangen da?
4: Det var veldig spennende. Det
0: var litt rart også, kanskje?
4: Ja, også litt rart.
0: Ja. Men du høster mye skryt da. Du NRK sin filmkritiker Birger Vestmo. Han har jo gitt denne filmen Terningkast 5, og mener at du, Audun, spiller med ro og naturlighet som unik for alderen din. Pappa Lasse Galefoss, du også med her I ukeslutt. Hvordan ser du høyre sin egen son for disse her skussmålene som skådespiller?
5: Ja, det jo noe veldig surrealistisk med det da. Altså nå I morges så våknet vi opp til at det var en på Facebook, Jon Fosse selv hadde blitt intervjuet om filmen, og trakk fram alle tre skuespillerne, Kriste Helene og Leo Magnus, men også Audun, og at Audun gjorde en spesielt fin rolletolkning. Og for oss som en lesende familie som har vokst opp med Jon Fosse, det jo helt utrolig å høre han, bare det at han har sett filmen, og at han også liker Audun, og alt det Erik Poppe de har fått til, jo veldig, veldig flott.
0: Jeg våkna rett og slett opp til skryt fra en Nobelprisvinner.
4: Ja, pappa sier at jeg var sikkert den 5-åringen I landet som ble mest glad for at Jon vant.
0: Det flott, og da det sikkert veldig stas og flott å være med og spille I det som den første Jon Fosse-filmen. Men jeg spør deg, pappa Lasse, hvordan havna Audun på film, eller dette?
5: Det var rett og slett en Facebook-annonse fra Alicia Casting her I Bergen, som etterlyste gutter I alderen 6-8 år for å prøve spillet til film. Så da meldte vi oss på aliciacasting.no, og så ble vi innkalt til prøvespilling, og så da var det vel en 2-3 runder der. Siste runde med Erik Poppe selv og Kristi Helene, hun som spiller moren.
0: Mm. Og så til slutt så var det jo deg da, Audun, som spiller gutten. Hva var det kjekkeste med å være på filmsett?
4: Mange fine folk man kunne snakke med hele tiden. Det var et sånt bord med masse snacks på. Jeg likte jeg og pappa spesielt godt. Og, ja. Men det ble litt ventetid.
0: Ja, men var det noe som var kjedelig også da?
4: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
4: Litt ventetiden.
0: Ja, men da hjalp det å ha et snacksbord. Du jo fra Bergen, men I filmen så måtte du snakke I annen dialekt. Hardangermål, du øvde på dialekten I lag med Hildegunn Riise. Var det vanskelig?
4: Litt.
0: Hvordan da?
4: Altså, det jo en annen dialekt.
0: Mm.
4: Altså, det som å lære seg på en måte et nytt språk.
0: Mm. Kunne du gitt oss en replikk fra filmen og vise oss hvordan du snakket der?
4: Ok. Jeg kan gi den replikken jeg husker best.
0: Mm.
4: Til pappa. Her det langt ned til båten.
0: Det flott. Altså, og du får mye skryt, Audun. Og jeg hørte rykte om at en som du ser opp til kom bort til deg på premierefesten torsdag kveld. Hvem var det?
4: Ja, altså, jeg møtte jo mange sånn... Jeg møtte masse kjente folk, han der igjen fra Karpe,
0: mm.
4: Maggie, Han kom bort til meg og skrøt veldig, og så tok vi selfies.
0: Hva var det han sa da?
4: Han sa liksom masse forskjellig, at jeg var god og sånn, og at, ja.
0: Men Audun, det en annen også som har lyst til å si noe til deg om hvordan du har gjort jobben som skådespiller for aller første gang. Hør på dette her.
6: Hei Audun, det din regissør Erik som bare har lyst til å dele den lille opplevelsen jeg har hatt, at jeg tror jeg aldri har jobbet med en barneskuespiller som deg før. Du rett og slett noe helt for deg selv. Du klok, du smart, du leken, og du veldig konsentrert. En utrolig fin barneskuespiller. Så kjære Audun, til lykke med all den suksessen som du har hjulpet filmen med å oppnå. Det så mange som skryter av deg, og som liker det du gjør. Hilsen, Erik.
0: Hvordan var det høyre ditt da, Audun?
4: Det var veldig kult. Også litt rørende.
0: Ja, hvordan stod det?
4: Liksom, det var sånn, ja.
5: Ja, det var synd det ikke var TV nå, for jeg skulle sett øynene til Audun lyse opp her, når han hørte Erik sin stemme si disse tingene.
0: Vi kan bare se det for oss. Men betyr dette, med alle tilbakemeldingene du har fått, Audun, og at du synes det var gøy å spille i film, har du lyst til å gjøre det flere ganger?
4: Ja, det må jeg.
0: Mm.
4: Pappa sender jo melding til castere hele tiden.
0: Har du ikke fått noen napp da?
5: Ja, det var litt feil rekkefølge her, Audun, for det som skjedde, bare for ordens skyld, var at på premierefesten i Oslo, så var det veldig mange kærestere som kom bort da, for å snakke med Audun, og ga der og ville vite mer om Audun, og kan han snakke østlandsk, og litt sånne ting. Så jeg har svart på de meldingene jeg har fått fra kærestere, ikke sendt aktivt ut selv.
0: Nei, jeg skjønner. Det kan fort bli noe, men du har jo tatt litt penger også på denne jobben, jeg skjønte, Audun. Har du kjøpt deg noe fint for pengene du har tjent?
4: Ja, jeg har kjøpt en Nintendo Switch.
0: Åh, det det er sikkert kjekt. Og så får vi bare ønske dere lykke til med den lovende filmkarrieren, og tusen takk for at dere begge besøkte meg i ukeslutt. Filmstjerner kan vi vel kalle deg, Audun Gallefoss og pappaen Lasse Gallefoss. Og har du lyst til å lese hele filmmeldingen til Birger Vestmo, så kan du gjøre det på nrk.no.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Imagine Dragons Bones fikk du her I NRK P1. Norges eldste fabrikk, verdens eldste og siste norske skifabrikk og eksklusive dundyne av ærfugl på Helgeland. Det tøffe tider for norsk industri om dagen.
1: I generasjoner har øyfolket sanket edderdun på lånene I Vega for å produsere verdens mest eksklusive dyner. Men nu det slutt på produksjon. Dunbedriften utværer lånene. De legger rett og slett ned driften.
2: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken I Norge. De 66 ansatte ved Matshus på Biri ble informert I et allmøte I dag.
3: Det en trist dag for de ansatte.
4: I kveld ble det altså klart. Ulefoss jernverk I Nome legges ned og produksjonen flyttes til Stange.
5: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da.
0: Ulefoss jernverk, Norges eldste fabrikk, legger altså ned, ble det klart, denne veka, og dermed blir det slutt på en 369 år gammel industrisåge. Bjørn Enes, velkommen til Ukeslutt.
6: Takk skal du ha.
0: Du frilansjournalist og tidligere industriarbeider, og så må vi vel kunne si at du over snitt interessert I norsk industrihistorie. Et trist veke dette her?
6: Ja, på en måte, men det industri har jo alltid endret seg. Og du kan si de fleste fabrikkene som har parallell historie med de som har vært trekt fram her, de jo borte for lenge siden. Og så det jo generasjonsskifter hele tiden I industrien. Og mange lager seg jo det inntrykk av at all industri borte, men det jo definitivt ikke.
0: Nei, men det mange fabrikker som går dukken eller legger inn årene på samme tid her nå, så det kan jo virke som at det går veldig dårlig med norsk industri.
6: Ja, du kan jo sette det på den måten at det bemerkelsesverdig lenge som noen av disse bedriftene har eksistert. Sånn Ulefoss jernverk for eksempel, det jo helt eksepsjonelt at en fabrikk eksisterer så lenge. Så den har jo levd gjennom, den jo førindustriell egentlig fra starten, og den har levd gjennom 2-3 industrielle revolusjoner. Og fremdeles så har den gått helt frem til nå. Så det ikke representativt for stillingen I norsk industri, sånn generelt, mener jeg.
0: Mm. Vi hørte jo om Ulefoss, vi hørte om dundyne på Vega, vi hørte om skifabrikken på Birin, vi har også hørt om Aurlandskoen, Norges siste skofabrikk, som I Pengenau, det hørte vi om tidligere I høst. Hva mister vi når slike industrisåger går dukken?
6: Vi har mistet den typen industri siden 1975, fordi at de arbeidsintensive, og ikke har klart å finne en måte å bruke den teknologien som på en måte har vært dominerende etter midten av 70-tallet. Så nå det liksom de siste som raser I en smell.
0: Mm. Men du selv opptaken av å bevare noe fra norsk industri, nemlig de munnlige historiene og fortellingene, og for tiden så holder du på med kartlegging og innsamling av nettopp da. Fortell litt om det.
6: Ja, jeg holder på med 100 års historie til Nikkelverkets arbeiderforening I Kristiansand. Det min eier gamle fagforening. Det jo en fabrikk som et barn av den andre industrielle revolusjonen, og den ble jo industrialisert, altså den kom jo til som en av disse da Norge virkelig ble industrialisert, altså fra 1900-tallet og så utover. Og den vokste og vokste og vokste både I produksjonsvolum og antall sysselsatte frem til 1975. Og da snudde kurven når det gjaldt antall sysselsatte, men produksjonen fortsatte å stige og steget enormt etter det. Nå, I 1975 så var det 1600 arbeidsplasser, Nå det litt over 500, men produksjonsvolumet jo enormt mye større, så det jo et eksempel på en sånn fabrikk som har ikke bare overlevd, men som på en måte representativ for norsk industri I dag. Og jeg synes at alle de der store endringene som har skjedd i den industrien som fortsatt lever ifra 1975 og utover, de har fått veldig lite oppmerksomhet både i media og liksom blant arbeiderhistorikere for eksempel, de er bare interessert i 1920-tallsindustri. Så jeg synes at det å bevare fortellingene til de folka som har stått midt oppe i disse endringene, mens de fremdeles lever, sånn, jeg har lyst til å få fram i lyset punkt 1, hva som skjedde i industrien, og punkt 2, hvordan den på en måte har, de endringene har forplantet seg til resten av samfunnet. Så jeg synes dette her ikke bare industrihistorie, dette Norges historie.
0: Og de du intervjuer, hva det de forteller?
6: Du kan si, de fleste som jeg har intervjuet nå, det jo de som nå aktive. Jeg har intervjuet samtlige tillitsmenn i Arbeiderforeningen nå. Det jo unge mennesker som forteller om en industriarbeider i 2026 har høy kompetanse, stor selvstendighet, jobber i en organisasjon som veldig flat og som forandrer seg hele tiden. De baler jo hele tiden med internasjonal konkurranse og alt mulig sånn, men så langt i hvert fall så har de klart å bruke digital teknologi og robotteknologi og alt mulig sånn at de har en sabla interessant arbeidsdag, og de har som sagt veldig høy kompetanse, og de har et veldig tett samarbeid der de som utfører jobben i praksis og de som forsker på for å finne nye teknologier hele tiden har et veldig spennende måte å samarbeide på.
0: Og de du intervjuer, hva sier de om da at du samler inn og løfter fram deres historier?
6: Mange føler seg litt oversett. De synes de gjør en veldig viktig jobb og har en veldig interessant jobb, og så blir de puttet i et storsamfunnet rundt har et sånt bilde av industrien som ikke stemmer med virkeligheten i det hele tatt. Så jeg tror det mange som på en måte føler seg litt oversett og litt misforstått, og derfor de glad for å bli løftet fram.
0: Mens vi har hørt om at Norge sin eldste fabrikk, Ulefoss, blir lagt ned og utværer lånene AS på Helgelandskysten, legg inn årene, så du, Bjørn Enes, opptatt av å ta vare på historiene i nyere industri. Takk for at du kom til Ukeslutt.

0: sang Sassinia med arktisk filharmoni. Nå skal vi feire en 100-åring her I ukeslutt. I september I år vil radioteatret fylt 100 år. Få kjenner den norske høyrespelhistorien bedre enn instruktør og dramaturg Nils Nordberg. Og for han startet kjærleken til faget da han var guttunge og satt benka framfor radioen I mørket på lørdagskveldene tilbake på 50-tallet.
1: Noe av det som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, det var jeg var 10 år gammel, da sendte radioteater for første gang en krimserie.
2: Kriminalføljetongen Paul Temple og Gregory Saken, episode nummer 1.
1: Paul Temple og Paul Cox og Dickie Dick Dickens, ikke minst, gikk på lufta, så blei folk hjemme og satt og hørte på det. Jeg hadde ikke da planer om at jeg skulle som voksen da, jobbe I radioteatret og lage krimserier, men det blei noe sånn da.
3: Ja, sånn blei det, og på Marienlyst instruerte Nils Nordberg skuespillere og lydteknikere I nesten 4 tiår. Og nesten alt skjedde I et studio som forvandlet seg med hver eneste historie som ble fortalt. I dette lekende rommet kunne det bli ganske intenst, minnes Nordberg, som den gangen 20 skuespillere skulle spille ut et vekkelsesmøte I et drama om pinsemenigheten.
4: Rebecca, kom til meg! Og lyd meg frem!
1: De sang, og det ble holdt tale, og folk ble frelst, og det var ganske intenst. Jeg husker jeg tenkte, at dette nesten skummelt. Her det noe som skjer. Dette ikke bare skuespilleri. Jeg har jo fått høre ganske mange ganger at jeg har skremt vettet av både den ene og den andre. Da. Fordi jeg har jo gjort mye sånne skrekkhistorier.
5: Har du noen gang hatt følelsen av at det Et speil som et vindu, at det står noen på den andre siden og ser på deg.
1: Jeg tror faktisk at man hadde sterkere opplevelser av radio av og til, enn av TV.
3: Og lydeffektene, de måtte man lage selv. Så for at det som skjedde foran mikrofonen skulle føles ekte for lytterne der hjemme, hadde man mange knep på lur.
1: Hvordan høres det ut når man slår løs på et menneskehode, for eksempel? Svaret å bruke kålhue, som man kan dunke løs på. Det har jeg vært med på. Jeg har gjort et opptak hvor det lå kålblekker utover hele studiogulvet.
3: I 2021 ble den faste avdelingen for radioteatret lagt ned, og lyddramaene sendes ikke lenger fast på radioen, men publiseres som podcast et par ganger I året. Et år etter var tekstforfatter Erik Goppel nyutdannet, og sammen med makkeren Gustav dro de på pitcherunde med den nye podcasten sin. Og det tok litt tid, for de skjønte at humorkrimmen som de hadde skrevet, nemlig Gutta-passasjen, stod på skuldrene av en lang tradisjon.
6: Presenterte vi det for NRK, og så havna det liksom I lyddrama-avdelingen. Det var liksom det første da vi skjønte sånn, åja, dette lyddrama. Vi hadde jo bare sett på det som en fiksjonspodcast. Det liksom sånn når man tror man har finnet opp noe smart, og så det bare, åja, det tomatsaus oppå en bunn. Det jo selvfølgelig pizza vi har laget. Det var føltes litt sånn.
7: Ok, hvis noen hører på dette lydopptaket her, så det allerede for sent. Jeg har drit I ned utedoen og så inn I helvete! Og ingen må gå inn der!
3: I stedet for å stå inne I de gamle lokalene på Marienlyst, pakket heller Erik og gjengen med seg mikrofonen og produserte humorkrimmen på hyttetur.
6: Og da klarte vi å overtale NRK til at vi leier en hytte, og så drar vi ut I skaven og tar det opp der på ekte, selv om det bare lyd. Og det var jo litt sånn også for at det skulle gjøre noe med spillet, at man kan bevege seg I en ekte hytte. Gjør noe med skuespillet, og det gjør noe med liksom, hvilke lyder man har tilgjengelig og sånt da. Og romlyden og sånt.
8: Skål for tiden,
9: gutta! Gutta!
3: Men selv om radioteatrets faste sendetidspunkt ble borte for noen år siden, mener både Nils Nordberg og Erik Goppelen at lyddrama fremdeles har masse potensiale.
1: Det jo veldig bra at man fortsetter, og det jo en dramatisk sjanger for seg, og det utrolig så mye bra man kan lage, og hvilke historier man kan fortelle.
6: Absolutt. Det jo et superspennende format som på en måte, vi føler på en måte at det ikke helt Koden ikke knukket helt ennå, på en måte. Så jeg tror man bare må markedsføre det riktig, og så tror jeg det er at det går inn og lager supermye kult og rart.
3: Så blir det nye 100 år. Nils Nordberg er i hvert fall ikke i tvil om hva som gjør at denne formen overlever.
1: Det er en ting til også med, som er særegent med radioteater, da. Og det er at det er en historie som foregår inni hodet. Ikke noe som står liksom i et hjørne av stua, eller som du sitter, ser på kino eller på teatret, men du er selve skueplassen for handlingen. Det er det som gjør det, noe, det, som gjør det så gøy, altså.
0: Og hvis du nå fikk lyst til å dukke inn i radioteatret sitt enorme arkiv denne helvardagen, så finner du hundrevis av dramatiske stykker i appen NRK Radio. Reporter her, det var Johanne Brevik.

0: Save Tonight av Eagle Eye Cherry fikk du her I NRK P1. Klokka har passert 10 på 1, og vi skal ta en liten titt på veire Rafael Escobar Løvdal, og vi kan jo starte med høststormen på Vestlandet, for eksempel.
1: Ja, det mye vær I vest. Det blåser liten storm ved Kråknes, og så på Røldalsfjellet det liten storm fra sørvest, så det mye vind I fjellet I Sør-Norge og på Vestlandet, og det vil fortsette utover dagen I dag. Så fortsatt stiv kuling på kysten og I fjellet, som jeg nevnte, så var det jo liten storm på de mest utsatte stedene nå, og dette vil vedvare ut dagen I dag, og denne stormen vi egentlig ikke ferdig med før egentlig mandag morgen, da vil det begynne å gi seg, men det vil henge en stund igjen med dette her. Og regnbygene gjør jo ganske mye ut av seg på Vestlandet. Ligger på en 5-10 millimeter per time på noen av stasjonene nå, det vil jo kunne vedvare en stund, sånn at vi ser for oss at det kan være en 100 millimeter på 24 timer, stedvis på Vestlandet. Så mye nedbør ventet på Vestlandet sør for Stad. Nedbør kommer også til, eller har vært, og vil også fortsette litt av og på Østlandet og Sørlandet, men her det byger det går I, mye vind også her med stiv kuling på kysten, men det ganske varmt, 21 grader I Drammen har det vært nå I ettermiddag. Trøndelag, fortsatt det vi har nå med skiftende vær, altså det byger til og fra, vinner fra sørvest, som vi ligger på en liten kuling på kysten. Og nordpå så det pent vær I store deler av Troms og Finnmark. Byger I Nordland trekker gradvis nordover I fylket. Og på Spitsbergen, der vil det være stort sett oppholdsvær resten av dagen.
0: Ja, takk for den veieroppdateringen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Vi tar med oss en siste sång I ukeslutt for I dag. Aerosmith ligger klar I spelaren min her med I Don't Wanna Miss A Thing.

0: Musikk som blir 30 år om to år. Kom ut i 1998, Aerosmith sin I Don't Wanna Miss A Thing. Det var siste låt ut i ukeslutt i dag. Og likte du det du hørte i dag, eller vil høre andre episoder vi har laget, så finner du oss i NRK Radio-appen, og der kan du også stjernemarkere oss. Og vi takker altså for følge. De som har laget sendingen i dag var Johanne Brevik, Kristin Norvold Mork, Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen var Kirsti Kringstad. Eve Nilsen var produsent. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Ønsker deg en fin lørdag videre. Og vi tilbake samme tidspunkt neste lørdag.
1: Her NRK Nyheter. Klokka 14. Letinga etter utenlandske turister som savnet etter en båttur utenfor Nordmøre fortsetter. En redningsaksjon ble satt i gang i går kveld da båten de hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur ved Averøy. Politiet sier de enda ikke har vært i kontakt med familiene til de fire som fra Østeuropa. Resten av reisefølget som ikke var med på fisketur blir tatt hånd om av et kriseteam fra kommunen. Det har vært skiftende vær og til dels kraftig regn det siste døgnet, og kystvakta, redningsselskapet og to helikoptere blant de som har vært med på å søke. 250 togavganger på Østlandet innstilt i helga som følge av streiken blant lokomotivførere i Vy. 46 gikk ut i streik i går, men leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund sier de ikke har planlagt noen opptrapping.
2: Det er jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk politisk.
1: Det var ikke Rolf Ringdal, men dette det.
3: Så langt så har vi ikke planlagt å gå ut med å trappe opp streiken. Vi vil nå se hvordan konsekvensen av det uttak vi har tatt blir, og så får vi ta en vurdering da.
1: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA, og sjefredaktør Christian Jensen i den danske avisa Politikken kaller dette en myk landing for en hard konflikt, og en diplomatisk seier for danskene. President Donald Trump hevder amerikanerne får kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over. Men det hadde USA fra før, mener Jensen.
2: Det er jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk, politisk psykologi meget fint at Donald Trump går ut og sier at han har fått en meget stor avtale som sikrer USAs tilstedeværelse på Grønland for evig tid. Den avtale hadde de jo i forvejen. På den måde er det her jo en fornyelse av en gammel avtale.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer skarpt på at Russland arrangerer valg i okkuperte områder. Norge fordømmer at valget på ny nasjonalforsamling i Russland også holdes i fire fylker øst i Ukraina, melder NTB. Mange av de 3,5 millioner velgerne i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja blitt tvunget til å delta, får nyhetsbyrået AP opplyst av menneskerettighetsgrupper. Europarådet kaller valget et åpenlyst brudd på Ukrainas suverenitet og brudd på folkeretten. Valget gjennomføres også på Krymhalvøya, som Russland annekterte i 2014. Og i dag det satt uoffisiell verdensrekord for verdens lengste fotballkamp på Skjervøy i Nord-Troms. Kampen i fotballhallen på stedet varte i 50 timer og ble arrangert av Frivillighetssentralen for å få fokus på årets TV-aksjon. Et par hundre deltakere spilte i løpet av de drøye to døgnene. Det var en gjennomført og gal idé som vi klarte å gjennomføre som lokalsamfunn, sier Vegard Ballovare ved Frivillighetssentralen til NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: Kåre Magnus. Ja, klokka litt over to, og vi på plass igjen, vi med i sesong. Det altså en time her på P1, hvor vi tar for oss de småsesongene som vi alle beveger oss gjennom i løpet av året.
1: Og denne uka så har vi landet på en sesong som i hvert fall Marte og jeg føler er riktig akkurat nå.
0: Representabel.
1: Ja, det vil jeg si. Det nemlig sesong for å trekke seg tilbake.
0: Ja, for det jo høst, og nå driver vi og forbereder oss på et halvår med inneliv. Ikke sant? Rygge rolig inn i det lune. Vi skal være mer hjemme, kutte ned litt på det sosiale, kanskje. Så driver vi og forbereder oss, der pakker vi inn hagemøbler og finner frem mellomlagsjakka og blir litt mer eremitter, kanskje.
1: Litt mer eremitter. Dette skal vi bruke tid på neste timen. Vi skal se på muligheter, vi skal se på konsekvenser. Vi skal rett og slett gjennomanalysere det å trekke seg tilbake.
0: Og artister driver jo også og trekker seg tilbake i disse dager. Altså Karpe, de kom jo før sommeren sånn, nå skal vi ha siste Karpe World på Ekebergsletta. Vi sier opp, vi trekker oss tilbake som artister. Men vent nå litt, vi skal bruke veldig lang tid på det. Vi skal rygge oss tilbake. Tilbake vi helt fram til 2028. Da kroken på døra satt etter en rekke konserter i Oslo Spektrum.
1: Men det kan jeg bare si at den dagen Marte og jeg trekker oss tilbake, da kommer vi til å bare si rett før nyhetene. Det var det siste dere hørte av oss. Ha det bra.
0: Men det er lenge til.
1: Det er lenge til.
0: Vi skal holde på i motsetning til Karpe, da, som forbereder rett. Her er lett å være rebell i kjellerleiligheten din.

0: Det var Karpe, og høsten den jo kommet den, og vi har behov for å trekke oss tilbake og inn i eget hjem, og spørsmålet jo hvor langt kan man egentlig trekke seg tilbake? Mm. For det jo ofte... Det jo ofte gang, lukker døra, men det jo mange ganger ikke langt nok inn i egen bolig.
1: Jeg så på en tysk film for noen dager siden. Den var en slags remake av filmen Parfymen, som da da en film laget av boka Parfymen.
0: Ja.
1: En bok hvor man da etter hvert begynner å lage en parfyme såpass sterk og såpass crazy at folk begynner å blanding av orge og drepe hverandre. Dette var en tysk film, veldig, veldig tysk må jeg si, på alle mulige måter. Det, og ganske ekkel, det jeg begynte å legge merke til var at det var en tysk etterforsker som bodde i et veldig, veldig, veldig gammelt hus, hvor den etter hvert begynte å sove i klesskapet. Det var ikke
0: for å komme seg unna?
1: For å komme seg unna. Det var ikke et smalt klesskap, det var et sånn godt, breit bondeklesskap som hun begynte å sove i, og da slo det meg, tenk hvor deilig å kunne sove i skap. Fordi, som du sa, det å trekke seg tilbake i leiligheten, men er det mulig å trekke seg enda mer tilbake inn i leiligheten? Inn i kjernen av leiligheten? Ja. Så enten at man lager en slags alkove i skap, eller rom i vegg. Det har jeg begynt å drømme litt om.
0: Ja.
1: Nesten et sånt hemmelig rom i veggen.
0: For ofte, så, når man trekker seg tilbake, så vil man være kanskje litt i fred. Mm. Hvis man har familie, så vil man også kanskje være i fred fra familien, og det er da skapet kanskje kommer inn, da. Mm.
1: Problemet er selvfølgelig tett luft og digg enn deg. Det klarer man sikkert å ordne i forhold til noen luftekanaler. Men det satte i gang, absolutt satte i gang fantasien. Jeg begynte i så måte å forske litt på hvor mye er det folk har trukket seg tilbake opp gjennom historien.
0: Hva er det lengste man har trukket seg tilbake?
1: Ja, og hvordan har de trukket seg tilbake?
0: Ja.
1: Og da kom jeg over... Det var fascinerende, en som heter Simeon Stylitt, som holdt på da på 300-400-tallet. Han var såpass lei folk at han bodde på en høy tresøyle.
0: Og for der, at ikke folk skulle få tak i?
1: Ja, der var han. Han bodde der i 37 sammenhengende år. På en søyle. Hvis jeg har da min info rett, så var det en slags steinblokk opp på søylen, og den var ganske lav i starten, men han ble såpass lei folk, fordi det var jo mye folk som ville prate med, så denne søylen ble høyere og høyere. Til slutt så var altså søylen 15-20 meter høy, og da var han oppå der i cirka 20 år.
0: Såpass lei folk. Han hadde ikke noen sesong for å trekke seg tilbake, han bare trakk seg tilbake.
1: Han trakk seg helt tilbake. Så det jo til inspirasjon. Hvordan kan man trekke seg tilbake?
0: Min kjæreste, da barna var små, så hadde han ofte behov for å trekke seg tilbake, fordi at det var jo det var mas og stemmer og folk rundt hele tiden. Hans løsning var jo å gjemme seg.

0: Ikke som en del av en lek, men jeg kommer hjem. Jeg vet at han er hjemme. Roper, Johannes. Johannes, ikke noe svar. Kommer hjem kanskje da med barnehage og gummibukser og begynner å lage mat. Fortsatt ikke noe. Så vet jo han at på et eller annet tidspunkt så kommer jeg til å begynne å lete. Da vi i gang. Da er det naturlig å åpne alle dørene til de ulike rommene i huset. Ta et overblikk. Ingen Johannes. Det han da gjorde, han vet at det tar såpass, ikke sant, her snakker om sekunder eller minutter, det er et minutt ekstra søvn. Så han la seg ikke da i en seng på barnerommet, han la seg på baksiden av senga, for da visste han at nå må jeg holde på å lete noen minutter ekstra, og da får jeg enda litt mer tid.
1: Ja.
0: Så du må da legge deg på et sted hvor du ikke er forventet at du skal ligge. Ikke i seng, men på gulv bak seng, sånn at du står i døråpningen og ikke ser deg. Når han da blir tatt eller fakka, så sier jeg, ligger du her? Det er det viktig også å si.
1: Nå har du blitt fakka.
0: Ja, nå fant jeg deg. Ligger du her nå fordi at du ikke vil bli funnet? Nei, det var bare... Det var noen puter her, så jeg bare tenkte at jeg skulle legge meg ned. Så jeg er helt gjennomsiktig hva han egentlig holder på med.
1: Ja.
0: Men da får du altså kjøpe deg noen ekstra minutter, fordi at det tar litt lengre tid å finne deg i huset.
1: Dette er kjempeinspirerende. Hvis du der ute nå har blitt inspirert av disse historiene, det handler egentlig om å gjemme seg.
0: Ja.
1: Hvis du vil trekke det å trekke seg tilbake enda lenger, du kan jo allerede nå begynne å kikke rundt der du bor, om det finnes noen gode hjemmesteder.

0: Viva la vida med Coldplay. En låt som på ingen måte vittner om at de skal trekke seg tilbake.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Veldig, veldig positiv låt.
1: Ja, det mer sånn marsj og med store faner og flagg. Men det sesong for å trekke seg tilbake, og vi var inne om at du har lyst til å sove i et skap, Kåre Magnus. Men enn så lenge så det soverommet som gjelder, og soverommet nå på høsten får en helt ny rolle, for man sover kanskje litt mer, det mørkere, man skal gjøre det lunt, luftig og koselig, og i den forbindelse så har du gått til innkjøp av veldig flott sengetøy.
0: Ja, jeg vil bare si det, at dere som ikke har gått helt inn i sengetøyets verden, så sengetøy litt som vin. På den måten at et billig sengetøy fra IKEA koster mellom 150 og 250 kroner. Hvis vi sammenligner det med vin, det ikke så stor forskjell på en vin som koster 240 og 340 kroner. Du kan, altså, jeg mener at du merker ikke en sånn vesensforskjell der, når det gjelder kvalitet på vin. Går du imidlertid opp til vin over 500 kroner, så kan du begynne å merke forskjell.
1: Det samme er med sengetøy.
0: Samme er med sengetøy. Jeg har den siste uka gått til innkjøp av ekstremt dyrt sengetøy, som var på salg.
1: Ja, da, det må alltid være. Dyrt sengetøy skal man aldri kjøpe fullpris.
0: Nei. Jeg har gått for Percale.
1: Hva er det?
0: Percale. Det et typ sengetøy som oppleves stivt. Jeg mener jo at sengetøy må være stivt.
1: Ja, for du vil ha det crispy på en måte. Det skal være kantete.
0: Kantete. Var det ikke på 80-tallet populært, hvis man så på film, at de som levde et veldig eksklusivt liv hadde sengetøy av silke?
1: Jo.
0: Veldig ekkelt. Det skal ikke være mykt.
1: Nei, og veldig mange fronter jo, det jo et eget merke som heter mykt eller sånn, altså at det skal være mykt, men det noe varmt og litt mer møkkete hvis det mykt og slitt. Det eksklusive jo ofte litt mer broddig.
0: Percale holder seg stivt altså hele tiden. Det fordi det vevd.
1: Det bomull, eller?
0: Ja, det en slags bomull.
1: Du litt usikker nå?
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Det jeg vet,
1: jeg sier bare at det percale.
0: Det percale. Det vevd på den måten at det søm både over og under i stoffet. Så det vevd oppå hverandre, som gjør det tjukkere og holder seg stivt. Du interessert i pris?
1: Veldig.
0: Ja. Du har et mellomprisskikte som strekker seg da fra 500 til 900 kroner, som kan være helt greit, men tar du skrittet opp til 1500 til 3500 kroner, oi, så
1: det en vanvittig pris for sengetøy.
0: Vanvittig pris. Men følger du litt med, så får du dette på salg, og det altså en drøm.
1: Og så man er innom senga hver eneste dag, så hvis du deler det på antall timer du har det inn på kroppen, så det jo noe man bør investere litt grann i. Jeg husker forferdelig minne fra tidlig 20 år, hvor jeg fikk sengetøy i julegave. Altså, det var det kjedeligste. Nå, noe av det beste.
0: Kan jeg bare si et lite tips, som jeg synes ikke det problematisk, men noen som, jeg liker også krepp, men noen synes det litt slitsomt med kreppstoff på hodeputa.
1: Ja.
0: For det kan være litt raspete. Jeg liker det. Nå har jeg mye skjegg fra før, da, så det bare et bittelite punkt i ansiktet som det treffer inn på. Men da kan man eventuelt beholde krepp på dyne og annet sengetøy på pute.
1: Ja, og mikse litt, ja.
0: Mikse.
1: Jeg sjekket bare av ren interesse, hvor ofte tror du at folk skifter på senga si, Kåre Magnus?
0: Det tror jeg alt for sjeldent.
1: Ja, altså, de som kommer dårligst ut av denne undersøkelsen som jeg har funnet, det jo single menn.
0: Det ikke noe bombe. Altså, kan jeg bare spytte inn der? Når jeg flyttet til Oslo og gikk på kunstskole, da tror jeg, og dette kjempeekkelt, men det såpass lenge siden at det foreldre, jeg tror jeg ikke skiftet sengetøy på et helt år.
1: Jeg tror det mange som nå, uten å tørre å innrømme det, kjenner seg igjen i det.
0: Kan jeg også nevne den forbindelse at i løpet av det året så var det et slags karneval på skolen min. hvor jeg endte da opp med å hoppe til sex med en av deltakerne I karnevalet. Hun hadde kledd seg ut som...
1: Ja, hun hadde deltaker I karnevalet.
0: Deltaker I karnevalet. Hun hadde kledd seg ut som den blå sangerinnen I Fifth Element. Det vil si at hun hadde malt hele kroppen blå. Noe som resulterte I at også sengetøy ble blått. Og det tok også... La oss si
1: Men det føltes nesten ut som det var nytt sengetøy da
0: Ja, ble stivt

0: Ja, det var noen minutter med soveromsmusikk, Caribbean Blue, og Enya som også er glad i å trekke seg tilbake. Hun bor på et slott, hun, jeg tror det Irland, for å holde seg unna folk og bransje.
1: Ja, hun bare på slottet, ikke?
0: Ja, hun masse på slottet. Ja. Holder på. Vi mører oss jo inne i disse dager, men samtidig så det veldig mange som koser seg med såkalte høstturer ute i naturen. For skogen jo også et sted å trekke seg tilbake, Kåre Magnus, hvis man vil være i fred, og bare... Jeg må nevne det. Jeg møtte en norsk artist, jeg kommer ikke til å nevne navn en gang, som syntes det var slitsomt med all oppmerksomheten. Når man ute, for eksempel ute på bar eller noe sånt, så var det veldig trøkk rundt hans person. Mm-hmm. Og så sier jeg, men du kan jo alltid ta deg en tur ut liksom, i skogen. Det er ikke trøkk overalt, mm-hmm. selv om du en veldig stor artist. Hvorpå han svarte, jeg for kjent til å gå i skogen. ja, så stubbene ber om selfie da. Ja. Jeg for så kjent deg at jeg kan ikke bevege meg i skogen, for annen hver time så møter jeg på en soppturer.
1: Ja, man meet and greet med grantre.
0: Altså, og da kommer kanskje vedkommende til å si hei og kjenne meg igjen, og så blir det veldig vanskelig.
1: Nei, det er det
0: dummeste. Nei, det er det, noe av det dummeste jeg har hørt. Men skogen jo, jeg liker det selv, jeg går og jakter og leter etter sopp, og være i skogen. Du derimot har store problemer med akkurat fenomenet skog.
1: Jeg har litt problem med skog. For det første vil jeg si, og det må jeg bare innrømme, jeg en slags omvendt skogsrasist. Jeg ikke glad i norsk skog. Altså den klassiske granskogen synes jeg dørgende kjedelig.
0: Men utenlandsskog du mer glad i?
1: Dansk skog.
0: Åja.
1: Hvor det større opphold mellom, større avstand mellom trærne, og gjerne løvskog, så det litt mer sol som kommer gjennom.
0: Ja.
1: Pluss at du ser jo lenger i skogen, fordi det såpass god plass mellom stammene, og det gjerne også morsommere skogsbunn og mykere, fordi det lysere, bedre forhold, i forhold til vekst, gjerne mye mose.
0: Ja, det det i norsk skog.
1: Ja, men den skogen jeg har vært i Danmark, den vesentlig mer ryddig, og ikke så stubbete som den norske skogen jeg har blitt utsatt
0: Men altså, hvis vi har lyden av skog, kjenn på det, Kåre Magnus, stiger ut av bilen, går fra parkeringsplassen, og så inn i granskeven, og så åpner det seg, nei, det jo problemet da, det åpner seg ikke, men det i hvert fall.
1: Helt fort.
0: Hør da. Tasser du gjennom skog. Der. Det noe fugleliv, og det helt stille. Er ikke det deilig da, trekke seg tilbake der?
1: Jeg synes det noe lite mål og mening med å forholde meg eller gå i skog. Det jeg kanskje kan være med på, altså det jeg synes det verste med å gå tur i skog, hvis jeg blir invitert til å gå en sløyfe. Hvis du da kjører til parkeringsplass, så det sikkert noen bom inne i bildet og alt det greiene der, og så da går vi en sløyfe. Noe som vil si
0: man må tilbake på parkeringsplassen.
1: Tilbake til bilen.
0: En runde.
1: Ja. Da det for lite i enden til at jeg kan glede meg. Jeg kan være med på å gå i skog hvis det ender i for eksempel en hytte, hvor det noe kjøtt og litt rødvin som venter. Ikke spill selvfølgelig, for det hadde jeg spillkveld. Men at hvis det noe, hvis det en peis der, og kanskje det finnes en gammel oppland inneskap og sånn.
0: Ja, så skogen må være, det må være på vei
1: et eller annet sted. Det må være en
0: premie,
1: og det må være en tappe der. Pluss, nå hørte vi noen fuglelyd der. Jeg blir ikke så imponert av fugl i skogen, for jeg tenker det så forventet at de der. Jeg har jo masse spurv i bakgården. Det synes jeg koselig, og de gir jeg vann, eller har et fuglebad der som jeg holder på med. Men at jeg blir veldig imponert av fugl i skog, det blir jeg ikke. Men jeg kan få litt puls av røyskatt.
0: Den ser du ikke så ofte. Ja, du ser jo ikke den så ofte.
1: Nei.
0: Har du sett en røyskatt?
1: Jeg har sett en røyskatt, vi har en hytte oppe i Mestnalia, ikke så langt unna Sjøsjøen, der var det en gang en røyskatt som drev og tullet rundt, rundt noen stein.
0: Ja, for de kødde mye, du.
1: De tullet fælt.
0: De bare kødde, egentlig. Ja,
1: det er utrolig køddete dyr. Det synes jeg var... Det.

0: Du hører på I sesong med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det sesong for å trekke seg tilbake. Vi har vært innom noen varianter av tilbaketrekning allerede, men den mest episke måten å trekke seg tilbake på, den skjedde i 2023. Nå snakker vi innenfor reality-fjernsyn, og det var da Annema, hun som ble kjent gjennom Chartfeber, var det vel, trakk seg fra 71 grader nord etter 200 meter. Altså, da har du forberedt deg, du har pakket sekken, du har fått teknisk tøy som gnisser, og så setter du i gang, møtt gjengen, ok, eventyret i gang, 200 meter, da det bråstopp for Annema, og hun må trekke seg fra konkurransen. Og vet du hvorfor hun trakk seg?
1: Aner ikke.
0: Nei, hør nå da.
2: Årsaken til at jeg fikk sånne høyverk er jo allergi mot parfyme, og ja, Caroline ville pynte seg litt. Jeg må lege. Jeg har så jævla høyverk, vi tror det. For det her går, jeg kan jo ikke det, det sinker der. Og
3: jeg hadde så høyverk at jeg spydde. Så og tok medisiner, og det hjalp ingenting.
1: Hvordan blir det deg for veien videre da?
2: Nei, nå du hjem da.
1: Det det?
2: Ja.
1: Du har ikke sjans?
2: Nei, jeg har ikke det altså.
1: Det ny rekord, 200 meter.
2: Ja, jeg tror ja.
3: Det jo veldig synd. Sånn, hadde jeg ikke hatt den migrenen, så hadde jeg jo ikke stoppet der. Nei.
0: Altså, hun trekker seg fordi at Caroline Nitter hadde en parfyme som var så krevende at det satte i gang en voldsom hodepinne. Og men, de går jo da ute.
1: De er ute.
0: Og hun går jo ikke helt tett oppe i Caroline, men det slår meg jo at det kan være at Annema tenkte det gøy å være med på reality, jeg får godt betalt for det, men skal vi ikke se etter en bakdør? Ganske kjapt. Jeg skal jo ikke over Hardangervidda. Jeg skal jo ikke sykle mot en eller annen stein på Nordmøre. Altså det er... Og så kom den årsaken ganske tidlig. Hun har parfyme. Er ikke jeg allergisk mot parfyme da?
1: Klart det.
0: Begynner å dyre litt i hodet.
1: Ja.
0: Hjelper ikke med parasett eller noen ting.
1: Nei.
0: Må bare...
1: Nei.
0: Nå blir det rett hjem.
1: Men kanskje det er noe her som man glemmer litt. Nemlig at det er mulig å trekke seg tidlig.
0: Det er mulig å trekke seg.
1: Og det kan være alt fra foreldremøter til dugnader til turer at man sier, vet du hva? Dette er ikke noe for meg. Jeg trekker meg.

0: Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Det noe med høsten. Noen mener jo at sommeren en pirrende tid, men høsten legger jo også litt opp til at man har behov for nærhet og varme.
1: Ja, jeg jo en klemmer. Men det finnes grenser, fant jeg ut nå siste uke, fordi jeg bruker klemming som en måte å si hei på til folk jeg glad i. Men det stopper ikke der. For jeg bruker det også når jeg litt usikker på om jeg har møtt vedkommende tidligere eller ikke.
0: Samme her.
1: Så vi var i et TV-opptak i Kåre Magnus, og da møter jeg en som naturlig å klemme. En regissør. Hei, hei. Takk for sist. Hyggelig. Går i klem. Og da jeg arm rundt og kinn mot kinn. Og så spretter jeg da tilbake, for man holder ikke på for lenge, jeg kjenner han ikke så godt. Og så ser jeg ved siden av, så står det en mann med NRK-skilt, og min første tanke jo, har jeg sett han før? Mm. Umiddelbare svaret innvendig var nei, men jeg har gått på en smell før, hvor det hei, hei, rekker ut hånda, sier Marte, og vi har jobbet sammen tidligere. Mm. Så jeg tar en råsjans med å bare utvide klemmen, som jeg allerede i gang med, til da, han som står ved siden av. Og i den klemmen så kjenner jeg motstand i kropp, og jeg kjenner at dette blir rart, og det går opp for meg at vi har aldri møttes før, og dette blir veldig rart. Det eneste jeg greier å si da er at jeg spretter tilbake, og så sa jeg, ja det ble jo rart. Og så gikk vi videre i samtalen med han vi kjente. Så han ble ikke adressert.
0: Han ble bare klemt.
1: Han ble klemt med begge hender rundt.
0: Ja.
1: Jeg tok heldigvis ikke midjen. Altså, hvor skal man holde henne bak der? Jeg tror jeg hadde en hånd da bak.
0: Men trakk du deg i klemmen? Altså, var du min? Eller tviholdt du på klemmen?
1: Jeg var der litt for lenge, for jeg måtte fortsatt evaluere. Har dette skjedd før?
0: Mm.
1: Er dette en mann som jeg har hatt i nærheten av meg?
0: Mm.
1: Det var skoleklart, nei.
0: Mm.
1: Det var ingen gjenkjennelse der.
0: Mm.
1: Så da spretter jeg tilbake. Ikke sant? Jeg går i klem, men også blir skremt av egen klem, går tilbake, sier dette var rart, og så fortsetter vi som om ingenting har skjedd.
0: Jeg hadde en lignende situasjon. Jeg møtte kollega på gata med partner, som jeg ikke kjenner. Klemte kollega, fordi det var mest naturlig å gjøre, og så klemte jeg partner. For jeg tenker sånn, nå må du
1: få... For det
0: få...
1: er den pluss
0: ja,
1: en.
0: Ja, det er pluss en.
1: Og nå har du sett at vi klemmere.
0: Ja.
1: Og da kan jeg ikke plutselig trekke ut hånda. Så da fortsetter man på alle som i nærheten.
0: Absolutt.
1: Ja, blir kjemperart.
0: Ja.
1: Og stopper opp. Og så har man jo... Det jo... jeg tenker at jeg klemmer folk ganske likt, men jeg har jo registrert ulike klemmestiler. Vi har... Den som jeg synes mest pussy nei, jeg nekter i at det skal være kinn mot kinn, men det skal være kropp mot kropp.
0: Mm.
1: Så du klemmer fra underliv...
0: Ja, som rart.
1: Og opp til hals.
0: Ja.
1: Alt det skal være inntil.
0: Ja.
1: Men akkurat fjeset, der holder du avstand. Så det blir bare på en måte vist med sånn, jeg legger kinnet til, men det skal ikke være i kontakt.
0: Nei, men masse skritt.
1: Ja.
0: Det er greit.
1: At vi begynner, nei, det jo ikke der vi skal klemme. Det jo en helt annen type klemming, som man kanskje bedriver hjemme da.
0: Jeg synes det fryktelig frustrerende å bli klemt og bli klappet på ryggen.
1: Dunka, og det er manneklem.
0: Jeg har jo en veldig nær venn som driver og dunker meg på ryggen. Så jeg sånn, dette må du holde på, slutte opp med. Enten klemmer vi, eller så får du slutte.
1: Ja.
0: Ikke dunk, stryk, sa jeg.
1: Ja, for jeg møtte dere, denne vennen, og deg på Aschehougs hagefest for en tid tilbake.
0: Ja.
1: Og da kom jeg rett inn i samtalen, hvor du sa, stryk meg.
0: Ja.
1: Stryk meg.
0: Stryk meg, sa jeg.
1: Mm. Og det var jo fordi at du hadde blitt dunka, og sier, det må du slutte med.
0: Ja.
1: Men det jo en kameratslig sånn, gamle ørn.
0: Ja, men er det ikke, åtte gamle skogsvoktere?
1: Nei.
0: Altså, vi jo en annen generasjon. Det jo greit.
1: Det myk mann.
0: Det jo greit med fysisk kontakt, jeg jo myk menn.
1: Stryk meg opp etter
0: stryk
1: ryggen.
0: Stryk meg da. Mm.
1: Men det gjør man ikke med, for eksempel. Du stryker jo ikke kollega og kjæreste kollega når du møtes på gata.
0: Nei, det blir rart inn.
1: Ja, så da kan du dunke.
0: Da kan du dunke. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go.

0: Ja, i sesongen nærmer seg slutten. I dag var temaet å trekke seg tilbake. Vi har vært innom en del temaer. Sengetøy, jazz, får.
1: Skog.
0: Skog.
1: Anima.
0: Anima.
1: Det må være greit. Ja. Og med det så trekker vi oss ordentlig tilbake fra programmet, men gjenoppstår selvfølgelig om en uke klokka to. Etter oss blir det lørdagsliv. Så får med dere det, og så håper jeg at dere får en nydelig lørdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen i Åndalsnes i ettermiddag bekreftet omkommet. Politiet fikk tidligere i dag melding om at en kvinne i et turfølge på to hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt i gang. I den saudiske hovedstaden Riyadh kan folk igjen se svart røyk og flammer i nærheten av flyplassen. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar 24 en rekke flyavganger kansellert eller forsinket. Også i natt gikk flyalarmen og eksplosjoner kunne høres i byen. De siste dagene har Houthi-militsen i nabolandet Yemen angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Houthiene alliert med regimet i Iran. Politikere på Grønland fornøyde med at grønlendere i ferd med å lande en avtale med Danmark og USA. President Donald Trump hevder avtalen gir amerikanerne kontroll over sikkerheten på Grønland, men den grønlandske parlamentarikeren Doris Jensen mest opptatt av at selvstyret på øya bevares.
1: Det viktig å forsterke vår sikkerhed på grund av verdenssituasjonen. Derfor mener vi også at det på sin plass at vi utvider vårt samarbeid med amerikanerne også. Men det veldig viktig for oss at de respekterer oss også at med hensyn til vår selvbestemmelse også i fremtiden.
0: Det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling i neste uke. Og EU ber USA revurdere utestengingen av Palestina-delegasjonen til den generalforsamlingen. Det andre år på rad at palestinerne stenges ut fra toppmøtet, samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu ventet å delta som normalt. EU minner om at som vertsland for FN USA juridisk forpliktet til å slippe til alle delegasjoner. FNs hovedkvarter skal nemlig fungere som et internasjonalt område hvor alle land har rett til å møte. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner i året, sier SV. Det var nyhetene. Flere av de finner du på nrk.no. I studio, Rushda Syed.
2: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Kasper Jenseth og Julia Love var det her med låta Tilbake, og vi har jo snakket om det litt allerede. Høsten, og med høsten så kommer også...
1: Loppmarked.
0: Ja, riktig. Det mange som bruker lørdagene fremover nå til å jakte på gamle eller brukte skatter, og særlig nå på høsten så det jo mange loppmarkeder rundt omkring, og da kan man jo virkelig finne noe gull. Har du gjort noen sånne skikkelig kupp før, Kristine?
1: Altså, jeg har vært på noen loppmarked, jeg vet ikke om jeg har gjort noen skikkelig kupp der, men jeg gjorde jo et lite kupp senest i går da, brukt kupp.
0: Brukt kupp, ja.
1: Ja, fordi jeg har vært uten oppvaskemaskin alt for lenge.
0: Ja.
1: Og du vet den følelsen når du står og vasker opp hver dag.
0: Det
1: liker jeg ikke.
0: Nei, det jo helt forferdelig å bruke tid på det.
1: Så i går så fant jeg en brukt vaskemaskin på Finn, sendte melding til en fyr, og i løpet av et par timer så var den i hus, og den følelsen når du klarer liksom å gjøre alt selv, koble det til og få den til å funke.
0: Oi, du gjorde alt selv?
1: Ja, rørlegger øen, vet du, til eneste. Det så deilig, men jeg føler det var et kupp.
0: Ja, det må jeg si. Du flink generelt da, til å handle brukt og sånn?
1: Jeg liker å handle brukt hvis jeg kan handle brukt.
0: Mm-hmm.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg har gjort et skikkelig kupp en gang, vil jeg merke på et loppemarked. Jeg samler jo litt på servis og sånn. Hadde, jeg tror det var 4 sånne middagstallerkener som jeg manglet, så sto det i et hjørne som bak en kasse, så det serviset som jeg samler på. Hvor mye var for hver tallerken? Jeg tror det var 20 kroner eller noe sånt. Og det virkelig et kupp.
1: Det var meningen, du skulle finne de.
0: Ja, det var meningen. For det vi lurer på i dag, nemlig vårt lørdagsspørsmål, det hva det beste kuppet du har gjort? Det kan jo være noe helt annet. Kanskje du anser kjæringa eller gubben som et skikkelig kupp også, hva vet jeg. Send oss en melding da i NRK Radio-appen.

0: Alex Warren var det her med låta Ordinary.
1: Ja, og for mange så betyr jo lørdager fri, men for noen så betyr det dugnad, og vi I lørdagsliv vi liker jo å løfte fram dugnadsfolket og gi dem litt ekstra oppmerksomhet.
0: Ja, og I dag så skal vi til Lillehammer, for der arrangeres det nemlig rulleskirenn I dag med diverse aktiviteter, og ei som har satt av hele dagen for at barna skal holdes I aktivitet, det deg, Åshild Høva Sporsheim. God lørdag!
2: God lørdag til deg!
0: Du, hva holder dere på med akkurat nå?
2: Du, nå på Bikebeine skistadion, hvor engasjerte og flinke foreldre fra Lillehammer Skiklubb arrangerer en rekrutteringsdag på rulleski I sammen med Oppland Skikrets.
0: Ja.
2: Så her det 250 utøvere som akkurat har gått på rulleski og spist lunsj. Og nå vi I gang med noe samling, så det sikkert litt lyd I bakgrunnen.
1: Ja, for du jobber jo altså på dugnad I dag. Hvorfor vil du bruke lørdagen din på det?
2: Nei, jeg synes det kjempeartig å legge til rette for at ungene skal få oppleve aktivitet sammen med klubbkamerater. De får oppleve mestring og glede, og det bare store, store smil her I dag, altså.
0: Ja, det, jeg hører jo I bakgrunnen her at det høyes og les og heies og alt mulig.
2: Ja, her det full fart, kjempeartig.
0: Men du må jo fortelle litt mer konkret av dine arbeidsoppgaver. Hva dagen din har gått ut på?
2: Min dag den har gått ut på å legge til rette for et såkalt skisprell-konsept som Oppland Skikrets med å gjennomføre sammen med oss. Da laget oss en slags hinderbane som alle kan prøve på rulleski. Med kjegler, og det innebandy, og det opphopp og sving. Så det kjempemoro.
0: Ja, har du testet selv da?
2: Jeg har ikke hatt muligheten, men det frister faktisk.
0: Ja, det gjør det.
1: Men hva liksom det beste med å være med på sånne arrangementer?
2: Nei, det det å kunne være sammen, og sammen med andre flinke foreldre, skape aktivitet for ungene våre sammen og bli kjent med nye folk, og det jo en sosial møteplass.
0: Mm. Og nå, det jo noen timer igjen før det over, men når du da ferdig med dugnadsjobben da, Åshild, og kommer hjem, hva planen for lørdagskvelden da?
2: Nei, det vel noen ting som skal gjøres hjemme også, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så, og så blir det vel kanskje enda mer aktivitet sammen med ungene I gata.
0: Ja.
2: Så det blir topp.
0: Du slapper aldri av sånn på sofaen?
2: Nei, ikke.
0: Nei. Nei, du ikke skrudd sammen sånn.
2: Nei, jeg
0: har mest. Men Åshild Høva Sporsheim, tusen takk for praten, og kos deg masse videre sammen med ungene.
2: Tusen takk for det. Fortsatt god lørdag til dere.
0: God lørdag.
1: God lørdag. God lørdag.

0: Emma Steinbakken var det her for alltid type ting.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester

0: med R.E.M. Og vi snakker i dag om kupp. Vi har vært mye inn på brukt kupp, men å gjøre et godt kupp, det kan jo være så mangt. Vi har i hvert fall spurt, hva det beste kuppet du har gjort? Og vi har fått inn en del meldinger. Arnstein skriver her at året år 2000. En dame tok ikke sjansen på å fortsette å bruke eller stole på sin 20 år gamle 450 liter fryseboks, og averterte den gratis mot henting. Nå den 46 år gammel og holder fortsatt minus 27 grader. Jeg kjøper, lager mye store porsjoner og fordeler og vakuumerer. Det må jeg si et godt kupp.
1: Ja, absolutt. Mm. Og Bente her skriver, for mange år siden så la jeg en bud på 1000 kroner på en tresteins diamantring hos lånekontoret i Oslo. Tror ikke det eksisterer mer. Jeg fikk tilslag og betalte 1200 kroner for herligheten. Jeg gikk rett til gullsmed for taksering. Takst ble 10 000. Det kaller jeg et kupp.
0: Ja, det må jeg si. Og diamanter og greier da. Nei, gure land. Og så har vi, skal vi se, vi har flere meldinger her. Beate, ja. Mitt beste kupp en liten melkemugge, kalt Sofiemuggen fra Stavanger. Og den fra 1937. Den sto på gjenbruksboden på min lokale fylling. Ingen ville ha den. Nydelig grønn liten mugge, som passelig stor til både blomster og andre ting. Så skriver jeg, det bare å google, for den så fin. Hilsen, Beate. Åh, fint å høre om alle kupp som gjort, men vi har plass til enda flere kupp. Elsker å høre om sånt.
1: Ja, så da kan du gå inn i NRK radioappen, finne lørdagsliv, og så sende oss en melding der.
0: Gjør det. Her får du Zimmermann med Riper i lakken.

0: Skattejakt, kaotisk stemning og dugnadsånd alle ord som kan brukes til å beskrive det vi skal snakke om nå, fordi for mange så betyr høsten at de kan ta turen på en av de mange loppemarkedene som arrangeres.
1: Ja, og denne helgen har Konnerud skolekorps i Drammen fylt et gammelt fabrikklokale til randen med alt fra barneleker til glemte sølvskatter. Og du, Kristine, møtte loppegeneral Andreas Bratland, som fikk en hektisk start på dagen.
2: Det er som alltid i starten helt kaotisk. Folk løper inn, helt bokstavlig. De er gale, men det er kjempegøy. Men det er litt uoversiktlig i starten, men vi prøver å håndtere det så godt vi kan da. Men først og fremst er det veldig gøy at det kommer så mye folk. Så det koker godt i toppen, men vi er med godt humør.
0: Hvorfor tror du at det er så populært med loppemarked?
2: Mange ønsker å gjøre et kupp, kanskje. Det er jo mange samlere og mange som driver og brukt butikker. Og så er det noen som trenger det, noen som vet at det finnes bra ting til en helt annen pris enn det selges i nytt og på butikk. Og så er det jo jeg vet ikke helt det. Jeg synes det er kjempegøy.
0: Hvem er det som på en måte leverer inn lopper til det loppmarkedet her da?
2: Vi har jo annonsert mest på Konnerud der vi hører til. Så der vet jeg at det kommer veldig mye både der oppe og så kommer de ned her. Men vi har jo bra PR rundt om overalt, så det tror de kommer fra hele byen. Det vet jeg, for det har jeg vært og hentet litt både her og der. Og det er folk som rydder, som gjerne flytter fra hus til leilighet. Endelig har de tatt den sjøen i kjelleren og får rydda. Bruker det som unnskyldning til å få kvittet seg med litt. Så vi får stort sett veldig mye fin ting, men noen ser nok sitt snitt og gir litt søppel. Men sånn er det.
0: Men hva er liksom det rareste dere har fått inn i år?
2: Vi har fått en pinne med noe pynt. Det var veldig rart. Og så har vi... Jeg har ikke oversikt over alt, det må jeg innrømme. Men det er mye... Ikke så veldig mye rart. Vi får litt ødelagte ting, som sagt, og så får vi... ting som ikke helt skjønner hva er. Og det er jo selvfølgelig gøy. Vi har fått et morseapparat i år. Det er jo fra krigens dager, faktisk. Det er ikke så rart, men det er jo veldig gøy, da.
0: Har dere fått inn noe ekstra verdifullt i år?
2: Vi har faktisk fått sølv. Og vi har fått sølvplett. Det er jo ikke så verdifullt, kanskje. Og så har vi fått noen malerier som har verdi. Og diverse på finnips-avdelinger. Der har vi hatt inne noen som kan det litt bedre enn oss og gir oss noen tips, og der har de sagt at her var det mye flott.
0: Hvor mye dugnadsarbeid krever det loppmarkedet der?
2: Det krever ganske mye. Først og fremst planleggingsfasen i forkant, så er vi jo en komité som gjør det. Sånn at når vi samler inn den siste uka fra mandag til fredag, så har vi innsamling her på lokalet. Og da har vi innsamling i 3 timer for publikum, men vi jobber jo mye mer både før og etter. Så det er mange timer og mange i arbeid. Så det er den innsatsen og jobben som korpsforeldre gjør generelt, men spesielt kan jeg snakke for dette korpset, er helt vanvittig imponerende. De timene de legger ned i gratisarbeid for ungene sine.
0: Det er jo masse folk her, og som du sa, så var det veldig mye folk her når dere åpna. Hvor mye folk forventer du at det kommer til å være her i løpet av helgen?
2: Det er nok fort mellom 1000 og 2000 kanskje til dagen. Og det er nok mest i dag på lørdagen, selvfølgelig.
0: Men hva skjer med de loppene som eventuelt blir igjen?
2: Vi har heldigvis inngått avtale med Helleristen skolekorps, så de kommer her på søndag og henter det som blir igjen av brukbare lopper. Søppel, det må vi kaste.
0: Og helt til slutt, hva skal pengene brukes til?
2: Det er til drift av korpset. Dette er den viktigste inntektskilden vi har i skolekorpset. Så uten dette så klarer vi ikke å drive på en forsvarlig måte. Så dette går rett til ungene. Både på turer, seminarer, dirigent, instruktører og alt som trengs for å drive et korps. Så vi er jo helt avhengige at vi får inn så mye som mulig på dette loppmarkedet. Så det er sånn som du ser ut nå, så tror jeg det kan gjøre at vi kan drive et år til.

0: Ja, not that kind, det det den het, låta. I dag så snakker vi om dette her med å gjøre et skikkelig kupp, og det kan jo være så mangt. Hva det beste kuppet du har gjort? Vi fikk en melding fra Bettina nå, som skrev, var på loppemarked i dag faktisk, og fikk 6 vannglass fra Hadeland til 60 kroner.
1: Ja, og Marianne her, hun skriver, ble boka om på et New York fly, skulle egentlig fly fra København, fikk direkte fra Oslo i stedet. Fikk vindusplass, landet tidligere og fikk 600 euro for rockeringen. Altså, det, da har du checket av sånn flymessig.
0: Ja, ja, absolutt for å reise, men det, vi har fått en melding til her som litt artig.
1: Ja, fra Geir Aril, for kupp kan være så mangt. Traff min kjæring Madeleine utenfor huset mitt. Det var et kupp.
0: Altså,
1: gikk ikke lang i veien.
0: Nei, altså utenfor huset da. Hvordan møtte Stemler igjen på? Man kan jo begynne å spekulere. Kanskje det var ved postkassene eller noe sånt, men det veldig hyggelig da. Geir Aril, som drar fram kjæringa Madeleine, som et da skikkelig kupp. Hva det beste kuppet du har gjort? Send oss en melding da i NRK Radio.

0: Party.
1: Sofia med Melodies var det her, men vi har plass til litt mer musikk her vi i NRK P1. Her får du Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart.

0: lilla locket var det här.
1: Ja, og så har vi fått en melding fra Kran og Nilsen her om at det beste prismessige kuppet jeg har gjort vel en Brunstad stingstol på gjenbruken I Evje. Jeg ble tatt 200, nypris 20 000. Men det gøyeste jeg har fått tak I en brus, en gammel brusmaskin. Dette synes vi var så gøy at vi måtte ringe opp.
2: Krana, hei Krana, god lørdag!
3: God lørdag.
2: Du, dette en gammel brusmaskin, og så har du skrivet her fra 1936. Den synes du råkul. Hvor fikk du tak I denne?
3: Det var via Finn, men så har tallene stokket seg litt om tiden. Han står jo bare til pynt. Ja. Det står faktisk patentert I 1928 på brusmaskin, og gassflaska står det 1934, så Oi. Den kan være enda eldre.
2: Du, dette gamle saker, men funker den
3: Nei, den nye gassflaska på størrelse med en halv dykkerflaska, og jeg tror de pakningen der noen gang.
2: Ja, jeg skjønner, så den til pynt.
3: Den til pynt på kjøkkenbenken.
2: Ja, ja. Men du en type som handler mye brukt da?
3: Ja, jeg vel en liten skrotnisse. Finne ting og tang.
2: Ok, du må fortelle litt hva du legger I skrotnisse. Hva det som gjør at du sier at du selv det?
3: Nei, jeg liker rariteter hjemme, men det vel så langt ifra katalogen som man kommer. Kompiser har sagt at det mer som et museum.
2: Oi.
1: Men altså, du har jo da snakket om denne stolen du har kjøpt og brusmaskinen, men har du noe annet som veldig gøy stående hjemme siden du anser deg selv som en skrotnisse?
3: Noe veldig gøy for deg. Jeg har så mye
2: rart. Ja, nå ser du rundt deg nå, men kan du beskrive hvordan det ser ut rundt deg nå hjemme hos deg? Jeg veldig spent på.
3: Ja, jeg har noen eggstoler, de fant jeg hos en bilforhandler når jeg skulle hente en bil til sønnen min, og så synes jeg de var veldig kul, og så klarte jeg å få kjøpt de. De jo litt spesielle, og så har jeg Brunstad sofa, som jeg fant på Finn. Jeg har norsk stuebord I palisander, som sånn skikkelig 70-tall. Så nå setter jeg med et skrivebord I den stingstolen, som også I palisander, som vist nok har vært sjefen for Panasonic sitt.
2: Oi, oi, oi.
3: Skrivebord.
2: Men du, hvor kom denne interessen fra, Krana? Den interessen du har for litt eldre ting og ting som ikke alle andre har?
3: Det var bestandig gøy å rote i venner sine og kjente sine rariteter på Nordpå. Når jeg spiller jo ikke håndball eller fotball, så da...
2: så du har alltid
3: måtte finne på egne fritidsaktiviteter.
2: Ja, ja, så du har alltid vært en samler du, fra du var liten gutt?
3: Ja, jeg var vel samler. I hvert fall fra 10-årene opp.
2: Ja. Du,
3: men jeg har fortsatt min første fjernstyrte bil og Bamsen som var mest avbildet av når jeg var liten gutt.
2: Jeg kjenner at jeg veldig gjerne skulle vært hjemme hos deg og tatt en titt I dette museumet, for det høres jo veldig flott ut. Vet du hva, Krana? Jeg håper du får en nydelig lørdag, og at du fortsetter å samle, for det hører jeg gir deg glede. Og så får du ha en riktig så fin lørdag.
3: Jo, takk, det samme.
2: Ha det bra, da.
3: Ha det.

Olivia Dean var det her med Man I Need, og klokka snart 4. Det betyr at NRK Nyheter venter rett rundt hjørnet. Men inn mot nyhetene så får du CC Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen I ettermiddag omkommet. Politiet fikk tidligere I dag melding om at en kvinne I et turfølge på to hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt I gang. Det har vært et tungt døgn på Averøya I Møre og Romsdal, det sier ordfører Ingrid Rangenes. En båt med fire fisketurister som la ut fredag formiddag ble funnet tom tidligere I dag. Da hadde redningsmannskaper lett etter båten gjennom natta, sier Rangenes.
1: Det har vært en vanskelig natt, og det har vært en vanskelig og krevende dag. Så nå handler det om å prøve å få oversikt over hele situasjonen, ikke sant? Og at vi kan finne alle sammen, og at situasjonen blir avklart rundt alle sammen, sånn at vi har oversikt over det som har skjedd, og kan jobbe ut ifra det da.
0: I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst I landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn I moskeen ved anlegget. Over 100 mennesker ble skadet I angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Gravide kvinners bruk av paracetamol knyttet til mindre eggstokker hos jenter og mindre testikler hos gutter. Det kommer fram av en ny studie fra Danmark der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerter. Jakob Ingebrigtsen ble nummer to I VM I 5 kilometer gateløp I København. Nordmannen kom I mål 3 sekunder bak David Seare fra Eritrea og sier det var et svært tungt løp.
2: Wow! Det kostet mye krefter. Så jeg var veldig glad for å ikke tape den sølvmedaljen, for det var ikke liten.
3: Hvordan kjentes det de siste 100 meterne?
2: Nei, da det jo bare rød zone.
0: Narve Gilje Nordås ble nummer 14. TV-programmet Team Pølsa har blitt tildelt Handicapforbundets hederspris. Forbundsleder Tove Brandvik sier til NTB at programmet har vist oss hva som skjer når mennesker blir møtt med respekt, tillit og forventninger. Og tidligere I år ble det kjent at det kommer en tredje sesong av det populære TV-programmet. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
4: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Det var Åge Aleksandersen og sambandet med Leva livet.
1: Dette er lørdagsliv.
0: Ja, god lørdag til deg som nettopp har skrudd på radioen, eller som har vært med oss helt fra vi startet sendingen for en time siden her i lørdagsliv. Det er Kristine og Caroline som er sammen med deg en time til, og det er jo lørdag, ukas beste dag, synes i hvert fall vi. Og i dag har vi spurt deg som hører på hva ditt beste kupp er. Vi har fått inn mange meldinger, Kristine.
2: Ja, Morten han skriver, beste bruttkupp, det må bli signert Led Zeppelin CD DVD-samling signert av Robert Plant etter en konsert på Hamar. Pluss en førsteutgave av en svensk romanserie fra 30-tallet. Denne er forsikret og innelåst. Ga 100 kroner, men den er verdt mye, mye mer.
0: Fått en melding fra Bjørg her som skriver, det beste kuppet jeg har er mannen min. Sammen i 36 år, gift i 30. Det var et kupp som jeg enda trives med hver eneste dag i gode og krevende dager. Og det var fint å høre, Bjørg.
2: Og så er det noen som ikke har gjort et kanskje så veldig godt kupp, men et dårlig kupp. Kjøpte en kortstokk og tror ikke fire kort var knekt. God helg.
0: Nei, er det sant? Ja, det var ikke et like bra kupp. Og så fire kort da, gitt. Uffa meg.

0: Ironic med Alanis Morissette var det her, og lørdag jo også en dag for konkurranser, Kristine, og det kan jo konkurreres I så mangt. Det mesterskapet vi skal ta for oss nå intet unntak.
1: Nei, for alt må nemlig gå på skinner om Norge skal stikke med seieren I trikke-EM I Warszawa I Polen I dag. Og en av dem som skal forsvare Norges ære, det Hanna Moen Reinsnes. Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Du, konkurransen den allerede godt I gang. Den. Hvordan har det gått med deg og makker Glenn Roger Melby så langt I dag?
2: Ja, det liksom delt opp I to deler, da, sånn at det en som gjør alle øvelsene etter hverandre først, og så det Glenn da, som skal gjøre I neste omgang. Så nå har jeg vært ute I ilden, og snart hele første omgang ferdig, og vi ligger på tredje plass.
0: Oi, det jo kjempebra. Men du må fortelle, Hanna, hvordan dette her foregår. Ikke sant? Europamesterskap I trikk, altså trikke-EM.
2: Ja, det jo egentlig så absurd som det høres ut som. Vi spiller blant annet bowling med trikken vår, som går ut på at vi kjører trikken med ganske kraftig altså, hastighet. Det må ha ganske kraft for å treffe en ballong-bowlingball som skal slå ned noen kjegler foran seg. Og den, ja, det var ganske morsomt. Jeg endte opp med å kjøre gjennom alle kjeglene, så jeg hadde litt for mye power. Men jeg tenker det ble bra show.
0: Ja, det må jeg si. Men hvordan trener dere da opp mot en slik konkurranse?
2: Nei, altså vi har ikke fått trent så veldig mye I Oslo. Annet enn på en av øvelsene som kjenner på uten speedometer kommer seg opp I 25 kilometer I timen. Det jo noe som jeg har liksom øvd litt på når jeg har vært på jobb. Ja. Bare følelsen, ikke sett på speedometret og sånn. Men bortsett fra det, trikkebowling fikk vi ikke øvd på før I går. Da hadde vi 6 timer hvor vi var inne I en stor trikkehall og fikk teste alle øvelsene og de trikkene som her. For det jo noen helt andre trikker enn det vi har I Oslo. Ja. Så vi måtte jo lære oss det
1: også. Hvordan liksom endte du opp med deltagelse I trikke-EM og alle ting?
2: ja, jeg har hatt lyst til å være med I flere år nå. Og så det rett og slett en trekning hos Sporveien av dem som har lyst å være med. Da. Ja. Så fikk jeg heldigvis denne gangen. Så jeg var veldig happy med det.
0: Ja. For du jobber jo til vanlig som trikkefører.
2: Ja, jeg jobber deltid som trikkefører. Ja. Har gjort det I 9 år.
0: Ja. Og jeg skjønner at Norge kom på tredjeplass under VM I fjor. Hva det som målet deres nå da, under EM?
2: Vi har jo tenkt å vinne. Det har vært målet fra starten av.
0: Ja.
2: Så vi veldig I konkurransemodus på det her absurde opplegget.
0: Ja.
2: Jeg har veldig lyst til å liksom, kunne dra det på fest da. Si at jeg europamester I trikk. Det mitt mål.
0: Det skjønner jeg. Det er ikke alle som kan si det.
2: Nei, ikke det.
0: Men vi ringer jo deg nå midt I denne konkurransen. Hva det som gjenstår nå av øvelser da?
2: Det jo alle øvelsene gjøres jo en og en av det ene laget, altså på rekke og rad. Så det 8 øvelser I 1 strekk, og det tar cirka 5 minutter per person.
0: Ja.
2: Så det som gjenstår nå egentlig andre omgang. Nå vi straks ferdig med første omgang, og vi har fortsatt tredjeplass, ser jeg. Det ingen som har dunket oss ned fra pallen. Så det blir veldig spennende når det runde 2 da. Så må Glenn gjøre det dritbra. Det tror jeg han gjør.
1: Men tror du det mer nervepirrende å stå og se på han enn å faktisk være ute og gjøre det selv?
2: Ja, det tror jeg egentlig. Det bruker jo å være sånn, gjør det ikke det?
0: Jo, jeg tror det.
2: ja.
0: Vet du hva, ja. Hanna, dere må ha masse lykke til videre med mesterskapet. Vi krysser fingre og tær for at dere får ned kjegler med bowlingkule / ballong og presisjon og alt som hører til. Og så får du ha en fin lørdag videre.
2: Tusen hjertelig takk, dere også.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, vi elsker deg.
2: Ja, og lørdagsgjesten vår har fått publikum til å le landet rundt. Du har nok sett den på TV-en, og nå står den på egne bein med sitt første soloshow. Komiker Espen Abrahamsen vår gjest om litt. Men før det, Whitney Houston.

0: Ja, det er jo ingen andre enn Whitney Houston det her med låta I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja, og nå er det altså tid for lørdagsgjesten, og mange kjenner den fra humorscenen, andre fra 71 grader nord og foreder, og noen kanskje fra ishockeybanen. Og nå er han også i gang med sitt første soloshow.
0: Ja, Espen Abrahamsen har gjort seg bemerket med en rungende latter, selvironi og skarpe observasjoner, og nå er han gjest hos oss. God lørdag til deg, Espen!
2: Du, god lørdag. Hvem som har betalt dere for å si de flotte tingene? For det var voldsomt.
0: Ja, det holder jeg hemmelig, hvem som har betalt oss for det. Jeg må jo starte med å spørre deg, hva som er en typisk lørdag for deg?
2: Du, en typisk lørdag for meg er at jeg blir brutalt vekt av en treåring eller femåring som har alt for mye energi og har lyst til å gripe dagen. Så da er det egentlig om å komme så fortest mulig ned til kaffemaskinen, og så starter vi helga der.
0: Ja.
2: Og da prøver jeg jo, som den moderne faren jeg er, å skape gode lørdagsminner for mine barn og gjøre aktiviteter.
0: Ja, er du en aktiv type og morgenfull og alt det som hører med små barn?
2: Ja, jeg har ikke noe valg da.
0: Nei.
2: Det er ikke sånn at jeg spretter opp klokka 7 om morgenen med glede og lyst. Det er mer, føles mer som en plikt, men ja. Når jeg har fått til meg første kaffen, så er det ikke måte på hvor hyggelig og smilende jeg er.
1: Ja, men hvor befinner du deg denne lørdagen da?
2: Du, i dag er jeg i Bergen er jeg nå. Jeg har et par show på Ole Bull i kveld, og da har jeg blant annet, jeg har vært utrolig sport i dag. Jeg har gått opp Stoltsen i Hagel.
0: Oi!
2: Det har vært, for meg har det vært en ekspedisjon.
0: har du tatt den turen alene?
2: Du, jeg har med meg en annen komiker som heter Mert Asland, så jeg tenkte jo han er 25 år og en ung, frisk mann, men det var en utrolig selvtillitsbrus å ha med seg han, for han har tydeligvis en lunge, så det ga meg utrolig mye glede. Så jeg sa at du må slutte å røyke med en gang, Mert, for det går ikke an.
0: Det er nydelig, for jeg vet, du er jo på en turné nå og reiser rundt nå med det nye showet ditt. Hvordan har lørdagene forandret seg for deg nå? For nå er jo du borte mange helger fra unger og samboer og alt.
2: Ja, nei, det er mye jobb å ta vare på Mert også. Altså. Han er 25 år, så det er ikke bare det heller. Men nei, det er klart at det er jo med fare for å fremstå og ekkel, så man blir jo litt lei av hotellrom etter hvert. Ja, det er klart at det er en ekkel setning for vanlige folk som, men når du har så mye jobb å fly og sove på hotell, så blir det, den der eggerøra er ikke like spennende på dag 10, altså, det må jeg si. Men det er jo veldig takknemlig da, å reise rundt og gjøre show, og det er kult og at folk kommer. Jeg blir jo veldig glad for det, så jeg kan ikke bare klage. Altså.
1: Ja, men når du ikke klager og kan sove i egen seng, hva er liksom faste lørdagstradisjoner du har da?
2: Nei, altså det er jo, ja, vi har jo, jeg kan bare tippe at stort sett hver lørdag når jeg er hjemme, så er jeg i hvert fall på en trampoline. Det er ikke alene, altså. Jeg har ikke tatt opp det i voksen alder, jeg driver til backflips.
0: Nå fikk jeg et bilde.
2: Men, ja, det, du skulle si jeg er en ordentlig atlet, altså. Men vi prøver jo å finne på ting. Vi bor jo ikke så langt unna Østmarka, det er en Ekeberg husdyrspark, og det er litt sånn forskjellige ting, og så prøver vi å komme oss ut og ja, rett og slett gjøre det beste ut av dagen også.
0: Jeg skulle
2: liksom ønske jeg kunne si at vi hadde sånn der hver lørdag så drar vi med telt og hengekøye opp til det og det vannet for å koke bål på stormkjøkken. Så kul er det ikke, men vi prøver litt da.
0: Ja, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke folk flest gjør det. Det er fåtale som bare må legge det ut og skryte av det. Det er min oppfatning da. Men jeg må spørre Espen helt til slutt. Når du går av scenen i kveld, hvordan skal du da tilbringe lørdagskvelden? Har du noen planer?
2: I dag er det sånn at jeg skal gjøre to show, så jeg er vel ferdig klokka 11. Så da skal jeg vel kanskje ta meg et glass hvitvin, og så skal jeg legge meg i dusjen i fosterstilling og sette på varmt vann, og så skal jeg grue meg til å stå opp tidlig for å ta fly hjem i morgen. Ja,
0: jeg synes det høres litt deilig
2: ut, ja da. Ja da, det hører at jeg lever et bra liv, det ikke sykt meg. Jeg klager på hotell og at jeg må drikke hvitvin og ligge i fosterstilling i dusjen, så det klart at det lite folkelig det intervjuet, men... Nei. Så det, skal jeg bare lade opp for det, til neste helg, for da liksom, da det Stavanger og Bryne og Haugesund, og så det, ja, så da det samme igjen. Ja. Men frem til det, om jeg skal være hjemme og være, ja, det ikke måte på.
0: Det høres uansett ut som at du har gode planer fremover, og så ønsker jeg deg masse lykke til, Espen, med to show i kveld, og så tusen takk for praten, og masse lykke til!
2: Du, takk for at jeg vil være med, og da ønsker jeg dere en fantastisk lørdag videre.
0: Takk skal du ha, ha det bra!
2: Ja, ha det!

0: Da det Lara, nå det oss.
1: Ja, vi snakker jo om lytternes beste kupp I dag, og dersom man tidlig ute og kanskje villig til å leite litt sånn ekstra, så kan man jo fort gjøre gode kupp på et av høstens mange loppemarked.
0: Ja, og I Drammen så stormet folk inn dørene da Konnerud skolekorps åpna sitt loppemarked I dag.
2: Har du gjort noe kupp I dag?
3: Jeg tror det. Jeg føler det. Fikk en kjempefin lampe her til 100 kroner, og hylleri til hytta. En ball til hunden som man kan leke med, og ja, kjempefint servise.
4: Mm. Og så bilen helt fylt opp allerede, så det ikke første turen vi går ut der, altså, bare så det sagt.
2: Men hva det som gjør at dere drar på loppmarked?
4: Nei, man nesten spør henere om jeg henger bare med, sånn som de fleste mannfolk gjør.
3: Det jo det at du får tak I noen skup, noen sånne skikkelig fine ting til en veldig god penge. Og så prutter man litt, da, så det litt gøy det også. Så det veldig gøy å gå og kikke, så noen ganger så kommer du tomvent, og noen ganger som nå, så fant vi litt av hvert som vi trengte. Så man sparer veldig mye penger på det.
5: Ja, du vet hva, vi har funnet litt sølv, sølvbestikk og noen porsgrunn porselen.
2: Ja, hvorfor dere på loppemarked?
6: Det en sykdom.
2: Så det ikke første gang, skjønner jeg?
6: 50 år siden vi startet.
2: Men hva det som gjør at dere kommer tilbake og tilbake?
6: Spenningen og kosen og møder folk og finner noen gode ting.
2: Hva det du har kjøpt I dag?
6: Vet du hva, jeg har bare... Jeg har kjøpt en lille skrangle. Sånn en barneskrangle.
7: Jeg har kjøpt spill og en liten krakk.
2: Altså, var du på utkikk etter noe spesielt, eller var det bare det her du endte opp med?
7: Det var bare det jeg endte opp med. Egentlig bare veldig nysgjerrig å se hva som finnes. Man kan jo alltid finne skatt.
2: Det første gang du på loppmarked, eller du ofte på loppmarked?
7: Det ikke første gangen, men det noen år siden jeg var sist. Det det. Så det, men alltid skal jeg jo gå og se. Og det I dag I ombruk jo absolutt inn, så det å kunne finne enkelte ting jo bare gøy. I stedet for å gå og kjøpe nytt.

0: Råkott av pil var det her av Hellebillis, og vi snakker i dag om det å gjøre gode kupp. Vi har vært innom et loppemarked i dag og pratet med folk som har leitet etter skatter. Vi har fått masse meldinger fra folk som forteller om alle kuppa de har gjort.
1: Ja, vi har fått en melding fra Sigurd her som skriver «Jeg har kjøpt et munnspill og verdens fineste sjakkbrett på Støver skolekorps sitt loppemarked». Så enda en som har vært ute på et skolekorps loppemarked.
0: Ja, og så det Karin som skriver «Kupp! Kjøpte 6 puslespill med 1000-2000 biter til en billig penge. Per i dag er det et kupp prismessig, men om det virkelig var et kupp, tar det lang tid før jeg finner ut, for det forutsetter at alle bitene er der». Så får vi bare krysse fingrene da, Karin, at alle bitene er der, og at du i det minste klarer å pusle hele dette puslespillet. Har du puslet mye puslespill?
1: Nei, det har jeg ikke. Nei. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Nei. Men du var jo på loppmarkedet i dag. Frister det å dra tilbake, eller på et annet loppmarked for den saks skyld, og leite litt?
1: Ja, det gjør jo egentlig det, for det er jo gøy å bare kikke etter krimskrams, og selv om man egentlig kanskje ikke skal ha noe, men du spurte meg jo bare sånn under låta her om det var noe jeg egentlig trengte.
0: Ja.
1: Så var jeg til, nei, det er ikke det. Jo, men det er faktisk det jeg trenger et nytt sofa-bord, så det kanskje jeg skal gå på loppemarked og se etter det.
0: Ja, men du, det tror jeg du finner, altså. Det er nok av bord på loppemarked og i brukt butikker og alt som

0: Ja, og det låta heter A Piece of Paradise med Violet Road. Og klokka den nærmer seg 5, og det betyr at lørdagsliv er ved veis ende.
1: Men det er ingen grunn til å skru av radioen, for etter oss kommer lørdag i P1 med Janne-Helen Juliussen.
0: Ja, og Kristine Breivik Øen og Caroline Stangnes, vi takker for følge. Vi håper du bruker lørdagskvelden godt og koser deg masse. Denne helgen, det er Mark Ronson og Miley Cyrus som skal spille deg opp mot nyhetene. God lørdag.
1: God lørdag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Journalister fra den amerikanske TV-kanalen MS Now ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus, opplyser kanalen i en pressemelding. Og kort tid etter sier CNN at også en av deres journalister har blitt nektet adgang i morgentimene i dag lokal tid. USAs president Donald Trump skrev i går kveld på sosiale medier at mediene CNN, Politico og MS Now skulle utestenges på grunn av det han kaller falske nyheter. Tidligere har nyhetsbyrået AP blitt utstengt etter at de nektet å kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen. CNN kaller det et angrep på ytringsfriheten, og sammen med MS Now har de signalisert rettslige skritt videre. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge avisen VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan gi ro etter mange måneder med utrygghet. Det mener NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke.
1: Egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt. Det er vel det som er litt av formålet med en vellykket avtale. Det er at alle kan innkassere sine seire. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det er Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å få en avtale som skaper, forhåpentligvis, da, nå får vi jo se, ro. Det er ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Grønland til Danmark eller Norge, fordi de var redde for en militær overtagelse. Danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Nå kan det jo hende at grønlenderne kan senke skuldrene, og det er kanskje det aller viktigste her.
0: Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Jo mindre sentralkommunen er, jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som er gjort sammen med flere lokalaviser. Mer om dette kan du lese på nrk.no, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv, og velkommen hit. Vi skal starte med en personlig favoritt. Her får du Green Day.

fra skiva, som var en av de første som har kjøpt for egne penger, Dookie. Du fikk Green Day sin basket case. Jeg husker veldig godt det på 90-tallet, at vi måtte skrive etter CD-a. Vi fylte ut sånn skjema, skrev inn bestillingsnummer og sånn, sendte inn til plateshoppa, som tok imot og sendte oss CD-a tilbake. Det var en prosess, det kan jeg fortelle deg. God lørdag, jeg heter Janne-Helene Juliussen. Her det kort prosess når det kommer til musikk I hvert fall, for det skal bli mye av det også denne lørdagen. Straks Thomas Ledin, etter hvert Stein Torleif Biella, og akkurat nå, nummer 4, en annen deg.

nummer 4. En annen deg heter låta som du fikk her I lørdag I NRK P1. Hvis du en sånn en som har god koll på musikk som blir brukt I reklama og kanskje da har bodd en stund I Sverige, så kommer du til å kjenne igjen neste låt. Vi skal til Blå Blå Kjenslor, som faktisk var med I en reklamefilm for et øl kalt Prips Blå. Veldig usikker på om jeg har lov til å si det her I NRK P1, men nå har jeg sagt det. Og da hadde låten spiltes inn I en ny versjon da, når den var med I den reklamen som heter Blå Blå Vindar og Vatten. Her får vi originalen fra 1973.

Fra albumet Velkommen Skodde, som kom tidlig I år, hørte vi Sundre Berge fra Stein Torleif Bjella. Og på hjemmesiden til Stein Torleif Bjella så kan vi nå lese Skodda Tidene, som en lanseringsavis som ble laget I forbindelse med det her albumet. Da. Der står det for eksempel, ja, det ser rett og slett ut som en vanlig nettavis. Essay av Morten Ståle Nilsen, og så videre, og så videre. Det kan være verdt å ta seg en titt innom for å finne seg noe gøy å lese. Hvis du vil ha noen ting mer og gøy å høre på, så kommer det her ifra Desiree, der det Feel So High.

Odd Nordstoga, det her var en sång som finns, som faktisk låta heter, og den fikk du her I lørdag I NRK P1. Og nå skal det bli filmmusikk på deg, og på meg for så vidt også, bare at jeg har jo ikke sett den her filmen, og det vet jeg at det veldig mange som synes det veldig rart, for den var jo liksom midt I mine formative år da, men det her bestemte jeg ganske tidlig at det var ikke en film for meg. Nå lurer jeg på om jeg kanskje har gått glipp av noen ting om jeg burde ha sett den, om det en sånn, sånn bucketlist-film, jeg vet ikke. Vi skal I hvert fall til Coyote Ugly, og til en låt som var med der ifra Lee Ann Rimes. Her selvfølgelig Can't Fight the Moonlight.

du får sende meg en melding hvis du mener at jeg bør stikke hjem og se Coyote Ugly I kveld. Her fikk vi I hvert fall Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight fra nettopp den filmen. Det mulig at jeg skal se en annen film enn Coyote Ugly I kveld, det må jeg bare si, men filmmusikken det I hvert fall ingenting å se på. Straks Gracie Abrams her hos oss for det. Angelo Reira. Ha

0: Gracie Abrams her, og låta That's So True. Og Gracie har jo en ganske kjent pappa, I tillegg til at hun veldig kjent selv, så det altså pappaen hennes som står bak for eksempel filmer som Armageddon fra 1988. La oss få på litt mer norsk musikk denne her lørdagen. Nå til Sturla og Hanne Mjøn. Kanskje du kan være mitt paradis.
1: Pleide å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs Levde ned en stein, aldri sett deg før

Selv vi med Dagny, og du hører på lørdag I NRK P1 med meg, som heter Janne Helene Juliussen. Og da, kjære deg, vi fram ved vår runde med tre på rad norsk på norsk denne lørdagen også. Nydelige låter vi skal få ut på lufta I dag, og vi starter.

bare Andy og fineste I bygda her I NRK P1. God lørdag til deg. Vi fortsatt inn I vår tre på rad norsk på norsk runde for denne timen, og siste låt ut, den kommer ifra Eva Vel.

en perfekt lørdagslåt, spør du meg. Det det ingen som gjør, men jeg ser det lær. Troy Sivan og Rush her I lørdag I NRK P1. I det vi begynner å blikke oss mot lørdagskvelden, som starter etter min mening klokka 6 blank. Klokka 6 blank så får vi også nyheter, så vi tar med oss enda en lørdagslåt før vi når tak I dem. Kenny Loggins nå, det her selvfølgelig Footloose. God lørdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Journalister fra mediene CNN, MS Now og Politico har i dag blitt nektet adgang til Det hvite hus. Det skriver mediene selv. USAs president Donald Trump uttalte i går at han ville kaste ut CNN, MS Now og Politico, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Både CNN og MS Now har signalisert at de vil ta rettslige skritt for å sikre rettighetene til reporterne. I fjor vinter ble nyhetsbyrået AP nektet tilgang til Det hvite hus fordi de nektet å omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Utestengelsen ble senere opphevet av en domstol. Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Rent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
2: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
1: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Intervjuer var Linn Vik. Her hjemme er 46 lokførere tatt ut i streik, og i løpet av helgen er nesten 250 togavganger innstilt. Partene er langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes per nå, forteller leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
3: Dette bruddet kom i går tidlig, og så langt så er det ingenting i hos arbeidsgiver som sier at det vil være, at det vil bli oppfattet som konstruktivt, men vi kommer til å selvfølgelig til å stille opp hvis det er grunnlag for samtaler, og det får vi vurdere over helgen.
0: Miljødirektoratet foreslår nå nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1. Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka din er 3:06, og du er hjertelig velkommen inn hit til meg og til Michael Bublé.

Lay or haven't met you yet. Og bare for å ha sagt det da, september, oktober, november, desember, det bare 3 måneder igjen til vi skal begynne å finne fram julelåtene til en Michael Bublé. Men la oss som at jeg ikke sa det. Akkurat nå det september, og du hører på lørdag I NRK P1 med meg, som heter Jan-Helen Jul I Ussen. Ja, det heter jeg. Vi får massevis av fin norsk musikk også denne timen. Thomas Dybdahl snart på plass I radioen din. Han klatrer inn der etter at Maria Høgås Smittet har gitt oss himmel imellom oss.

En nydelig låt å forlenge sommeren med Thomas Dybdahl sin Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den I parentes. Ikke oppskriften på en god sommer, så vet ikke jeg. Vi får ta med oss Thomas utover høsten, legge den litt godt ned I lomma når det begynner å bli som verst, og så ta den fram igjen ut på vårparten. Nå skal vi ta mer norsk musikk fra Vilde denne gangen, og det plass til meg du hører I P1.

Vil det her å låta plass til meg I NRK P1, der vi har plass til ganske mye forskjellig og I hvert fall flinke artister. Og nå skal vi tilbake til 2009, og folk som på min alder husker nok den her veldig, veldig godt. To uker på toppen av Billboard, og en evighet I høvet mitt, for den her blir jeg bestandig glad av å høre. Her Owl City og nydelige Fireflies den her lørdagen.

det jo filmaktuell akkurat nå med lave forventninger. En film som hun har sagt ikke handler om seg selv annet enn at de toene da, hun og hovedpersonen tilfeldigvis artister. Det fikk låta Too Much her I NRK P1. Tanita Tikaram ganske straks på vei inn I radioen din. Nå først de der som påstår at det går fint, men vi hører jo alle at det gjør det jo egentlig ikke.

Når jeg var lite av denne låta var på sin høyde da, så hadde jeg også lyst til å hete Tanita, for jeg synes det var et veldig, veldig kult navn. Men det var også veldig mange andre navn jeg ønsket meg, men jeg husker spesielt det her navnet da. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, den fikk du servert her hos meg, som heter Janne da. Ganske langt unna Tanita, men sånn det nå. When I was young, I fell in love.

0: She used to meet me on the east side in the city where the sun don't set.
1: Benny Blanco sammen med Halsey, eller Halsey og Khalid. Vi fikk East Side her I lørdag I NRK P1. Har du noen gang lagt merke til at det en del låter som starter med litt sånn prating I bakgrunnen, eller litt sånn høres ut som at de har sittet og pratet litt I studio før de begynte å spille inn låta? Du skal få en liten sånn låt nå. Hvis du hører godt etter, så vil du høre noe prating I bakgrunnen, og hører du ekstra godt etter, så hører du kanskje hva de prater om også. Her Yngvild og Gråter.

Det er låta har ganske mye metaforisk I seg, for godeste Dan Smith I The Still, han skrev denne låta som en metaforisk refleksjon over det å stagnere litt I livet. Litt sånn som de gjorde de stakkarene som bodde I Pompeii da det der vulkanutbruddet kom. Bastille altså, og Pompeii, en by som for øvrig også skrevet inn I verdensarvlista til UNESCO. Det skjedde I 1997, så har du kanskje lært deg noe nytt til neste pubquiz.

tonight. En Grammy-vinnende låt skrevet av to nordmenn faktisk, Espen Lind og Amund Bjørklund, og det var Train som stod bak den her, Hey Soul Sister, for den hørte du Emily Hollow og neste stasjon. Og neste stasjon for oss nå, det Admiral P og Nico D.

0: Admiral P og Nico D, to stykker som glad I konsonanter. Du fikk Engel her I NRK P1. Og nå skal vi ta turen tilbake til 2024, to år tilbake I tid bare også, til da Marlene Rustik kom med sitt andre album Drømmeland. Fra den skiva henter vi fram Romeo og Julie.
1: En av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Nydelig og drømmende ifra Mailen Rusty, Romeo og Julie. Og med det så lørdag I NRK P1 ferdig. Jeg heter Janne Helene, og etter meg så Pia Skjevik på plass med åpne armer for å ta imot deg og gi deg enda mer musikk. Fram til nyheteren, Travis sin aller fineste låt. Her Sing. God lørdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med fire utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Ordfører i kommunen, Ingrid Ovidie Rangønes, følger aksjonen tett.
1: Vi fikk jo varsel i går kveld om at det pågikk et søk, og så har vi vært løpende informert. Og kommuneledelsen har jo vært siden da i beredskap.
2: Båten turistene leide ble funnet utenfor Averøy på kvelden med store skader. I hele natt har to helikoptre, redningsskøyte, kystvakta og andre båter lett etter de savnede.
0: Reporter var Øsker Tufan. En kvinne i 30-årene omkom etter en fallulykke ved toppen av Romsdalseggen i Åndalsnes i ettermiddag. Politiet satte i gang en redningsaksjon etter å ha fått melding om ulykken, og kvinnen ble fraktet ned med helikopter. De pårørende er varslet. Romsdalseggen er en av landets mest ikoniske fjellrygger og et svært populært område. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland er ingen seier for Donald Trump. Det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke, men avtalen er ikke den seieren som Trump framstiller den som, sier Bjørgaas.
3: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland, og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Det internasjonale skiskyterforbundet vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake i internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina i 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere i år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarusere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

fra den relativt ikoniske plata The Score, som vel kom på midten av 90-tallet, hørte vi Fugees og deres Ready or Not. Nå Ingrid Vårvik med Bare en mann. Du har

Det var Ingrid Vårvik det med låta Bare en mann. Jeg må innrømme at jeg personlig veldig glad for at gutta I Madcon nå har bestemt seg for at de skal begynne å lage musikk igjen. De har jo hatt en ganske lang pause rent sånn låtproduksjonsmessig, selv om begge har vært synlige I mange kanaler. Vi skal høre deres store gjennombrudd som soloartister. Vi hørte dem jo aller først kanskje på Paperboys Barcelona, men her de også som seg selv med en coverlåt. Dette Begging.

Ja, de vant hele folket med den låta her, og siden har vi latt oss skjarmere i et bankende kjør av gutta fra Madcon. Vi hørte altså låta Beggin. Det mange år siden vi kjente han som unge Ferrari, for nå det Stig Brenner som gjelder, men jeg føler at det med denne låta han på en måte introduserte den neste fasen av sin karriere.

Det var Eilig med By Moses, for det hørte vi selvfølgelig Depeche Mode og deres Just Can't Get Enough. For det igjen, unge Ferrari med balkong, og nå det Harry Styles med Sign of the Times.

Han ligger vel ut på turné med den nye plata si til neste år, tror jeg. Vi hørte Harry Styles med Sign of the Times, og da det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med Ella Lockert og hennes Hva om det finnes noe mer?

far og datter Kalvik. Vi hørte Finn og Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. Og det selveste Rolfa som runder av tre på rad norsk på norsk, I alle fall her hos meg denne lørdagskvelden, med ingen andre som

Ja, vi kan vel si at hun fortsatt relativt nygift. Hun har også fått seg en hund. Det hadde ikke jeg på mitt bingo-kort i alle fall. Vi hørte Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og da skal vi høre Coolio sammen med 40 Thieves på vei ut mot en nyhetsoppdatering her i NRK P1. Deretter blir det selvfølgelig mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Og

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Journalister fra mediene CNN, MSNBC og Politico har i dag blitt nektet adgang til Det hvite hus. Det skjer dagen etter at USAs president uttalte at han ville kaste ut de nevnte mediene fordi de, ifølge han, stadig rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefene bak Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vyklubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, det er lørdagskveld, og det betyr at jeg som heter Pia Sjøvik er så heldig at jeg får holde deg med musikalsk selskap i, nå tar jeg på å si, i timesvis, i alle fall i en time til. Og vi skal starte med en superduo. Dette er Eurythmics og Thorn in My Side.

Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Vi hørte låta 5 minutter og skal over til en artist som bergtok landet med sitt sirkus da hun spilte på en stor festival her I fjor. I tillegg til at hun har nesten flyttet permanent inn på hitlistene, I alle fall gjorde hun altså det I fjor. Dette Shuffle Rowan og hennes Good Luck Babe.

Hun har dog høstet litt kritikk den seneste tiden for måten hun behandler unge fans på, men det kan vel være overveldende med så, hva skal vi si, så stor suksess over natten for selv den beste. Vi hørte Chappell Roan med Good Luck, Babe.

det var Muse og deres superhit Up Rising. Før det hørte vi Staut med Slepp med inn. Og nå det tid for Line Dybdal. Dette Morgengutt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Det var Smith and Thell med Year of the Young, for det hørte vi selvfølgelig Line Dybdahl og hennes morgengutt, og nå skal vi ta for oss et stykke norsk musikkhistorie. Jeg må innrømme at den dukket opp igjen i sommer, hvor vi alle var litt ekstra glad i landet vårt. Dette mine sambygdinger fra Namsos, gutta i DDE, og vi skal selvfølgelig høre Vinsjan på Kaja.

Minner om den gode gamle P3-tida vi hørte The Dandy Warhols og deres Bohemian Like You, for det var det selvaste DDE og deres Vinsjan på Kaja. Og da skal vi til en litt nyere generasjon norsk artist, men hun har vunnet alles hjerter for lengst. Her Emma Steinbakken. Jeg ble

Det var Emma Steinbakken og hennes både søte og selvransakende for alltid type ting. Og hvis vi først skal levere inn den der selvransakende selvangivelsen, så skal jeg jo medgi at jeg var en av de som trodde at den neste låta vi skal høre ikke kom til å bli en kjempehit, og så ble den altså en av årets største da den kom. Så her må jeg sette i gang og spise min hatt. Vi skal høre Post Malone og 21 Savage med det som skulle bli en monsterhit, nemlig Rockstar.

Folk flest fikk vel øynene opp for henne da hun gjorde en coverlåt av Cezinando, men her var altså Randi og Line som seg selv av det hun har sagt. Vi hørte Birk og Ronja, nå double med The Captain of Her Heart.

sveitsiske Double der med låta The Captain of Her Heart fra deres debutplate Blue som vel kom ganske sånn smakk på midten av 80-tallet. En tid også denne artisten gjorde det svært. Her Kylie Minogue med In Your Eyes.

Zimmermann med riper I lakken, for det hørte vi selvfølgelig. Kylie Minogue med In Your Eyes. Og da det allerede tid for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge. Håper du blir her I NRK P1 denne lørdagskvelden, og at du tuner inn igjen I morgen, hvis det lov å si. Vi tilbake, eller jeg tilbake I morgen klokken 2 på denne samme kanal. Her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, og deretter fortsetter selvfølgelig den gode NRK P1-musikken. Ha en nydelig helg videre. Dette Charlie Puth og Selena Gomez.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Trump hevder den gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han flere ganger tidligere har truet med å ta over. Og nå sier alle parter at de er fornøyd. Norden-korrespondent Joakim Reigstad orienterer.
1: Det forteller at det har vært et meget vellykket diplomati. Her har man altså funnet elementer som kan både brukes som en seier i USA. Vi hører jo Trump si at man får nå militær kontroll over Grønland i all fremtid. Fra dansk side så er det selvfølgelig først og fremst det at det ikke lenger er snakk om å overta noen suverenitet. Grønland skal ha sin egen regjering, sitt eget styre, og på sikt kanskje også gå ut i en selvstendighet.
0: Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Rent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
3: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
2: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. Intervjuer var Linn Vik. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: God lørdagskveld, og velkommen her til meg. Jeg heter Alexander Wallestad, og i ditt selskap her i NRK P1, der skal jeg være i to fine timer fremover. Jeg har fylt spillelisten min med fin musikk, som er

svenske Petra Marklund og hennes Hendene mot himlen som du fikk her I NRK P1. Og klokka den har rundet 21 denne fine lørdagskvelden. Håper du har funnet deg godt til rette der som du eller kanskje du fremdeles litt grann på farten, kanskje du sitter I bilen. Uansett så du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg. Jeg har plukket ut massevis av fin musikk som jeg har lyst til å spille for deg nå de neste timene, og akkurat nå så skal du få en skikkelig fengende låt fra nordlendingene I Violet Road. Her A Piece

tromsøbandet Violet Road med A Piece of Paradise fikk du her i NRK P1. Og vi skal ja, på sett og vis holde oss i Nord-Norge en liten stund til, for mellom 2008 og 2010 så gikk det en tv-serie på NRK som jeg tror alle så på. Den handler om alenemor og Marit som flyttet til øysamfunnet Ylvingen i Nordland. Og den serien åpner med denne nydelige låten her fra Anne-Marie Almedal. Her er Himmelblå.

Anne Marie Almedal med Himmelblå i NRK P1. Og nå skal du få et skikkelig norsk stjernesamarbeid mellom en av våre største musikalske eksportvarer, nemlig Kygo, sammen med popstjerne Ava Max. Og de gjorde rett og slett en versjon av Shakira sin megahit Wherever, Whenever, og de kalte sin versjon for Whatever.

Vidar Wang og hans sang til bestemor og Livet gir, livet tar. Hørte der, I NRK P1. Klokka den blitt 21.22, og nå skal du få en skikkelig kul låt fra Florence and the Machine. You've got the love.

Jeg synes det er utrolig fint når sånne ganske tøffe rappere som Arif kommer ut med noe så rett og slett vakkert som dette her. Du fikk Hellig i NRK P1. Og ganske så vakkert er det du skal få nå, og da høres ut som det kommer fra en helt annen tid, men det er altså norsk fra 2026. Her er Sunbird, Is This

0: Miles Smith med Stargazing. Og nå skal jeg spille litt norsk musikk for deg igjen. Jeg har plukket ut tre fine norske låter med norsk tekst som du skal få på rappen fra meg. Og vi starter med Innestengt neste sommer.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gitarresse Marius Miller med Den du veit fikk du her i NRK P1. Og jeg har enda en fin norsk på norsk låt til deg, jeg, Marie Tveiten og Inge Bremnes. De har gått sammen og laget den nydelige låten Ein og Kvile Augo.

Der sang Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres nydelige duett som du hørte her i NRK P1. Nå er det 5 minutter igjen til klokka 22 denne lørdagskvelden. Da betyr som alltid at vi skal straks en tur innom nyhetene og få med oss det siste som skjer. Og så er jeg med deg videre her jeg, i din favorittradiokanal helt frem til klokka 22. Nå skal jeg være her sammen med deg. Alexander Wallestad er mitt navn. Og frem til nyhetene skal du få en fin natt. Det var Simply Red, The Right Thing. Oh!

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med fire utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det er litt dårlig vær, det er mye vind og mye regn i området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn i formiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de er jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos er koblet på for å varsle de pårørende som er i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Og hjertelig takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad er det som nå styrer spakene her i kanalen. Jeg skal være litt selskap med deg i en fin time til, og dele massevis av fin musikk med deg. Så du er hjertelig velkommen til meg.

to popgiganter sammen I samme låt etter Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger som du hørte her I NRK P1 Klokka har passert 22 denne fin, fine lørdagskvelden Håper du stortrives der som du og jeg skal I hvert fall gjøre mitt for at du skal få det fint sånn musikalsk sett I alle fall Jeg har spillelist og stappefylling av gode låter og akkurat nå så skal du få musikk fra Rogaland, fra Gilbert Dahl Her I alle tider.

Gilberdal i alle tider. Hørte du her i NRK P1 på lørdagskvelden. 10:10 er klokka blitt, og vi tar turen tilbake igjen til 90-tallet. Her er Spice Girls med To Become.

Spice Girls. To become one, hørte du her I NRK P1. Og om du stor Spice Girls-fan og I tillegg liker å ha musikken din fysisk, ikke bare på strømmeplattformer, ja, da kan du glede deg til november. For da kommer Spice Girls ut med en svær samleboks, hele 14 plater på enten vinyl eller CD, der de har samlet alle singlene sine, alle B-sidene og en god del andre snacks fra arkivet. Tipper han ikke blir særlig billig, men det vel sikkert verdt da, om du stor nok fan. Du hører på NRK P1, og nå så skal du få trykke med Skau. Her han.

Charlie and the Wailers var dette her, selvsagt. Iron Lion, Cyan, hørte du her I NRK P1. Og nå skal du få ei som på noen år har rukket å bli ei av de aller fremste låtskriverne vi har her til lands, I alle fall når det gjelder norskspråklig pop. Hun kommer fra Lesja, heter Synne Vo, og her låten

det var heldig med Synne Vo. Og hun født på 90-tallet, og på den tiden så var det jo høg sesong for boyband. Og i 1994 så var det et brittisk gruppe som kom ut med denne låten her, som selvsagt ble en kjempehit. Her er East 17 med Stay Another.

passer helt fint inn på en hverdagskveld. Du fikk Van Halen med Jump her I NRK P1. Nå får du mer norsk musikk fra Frida Amundsen. Her hennes hjem igjen.

David Guetta og Kelly Rowland var dette med When Love Takes Over. Og den hørte du her i NRK P1. Og da ble den neste siste låten jeg har tenkt å dele med deg nå denne lørdagskvelden. Klokka den nærmer seg 23. Det betyr at vi ganske snart skal ha nyheter her i NRK P1. Og få med oss det siste som skjer. Og så er det programmet 90 etterpå. En hel time med 90-tallsfest og det aller beste fra ja, kanskje tidens beste 10 år. Jeg heter Alexander Wallestad, og takker så mye for å følge i kveld. At jeg er stor glede å få lov til å være her på radioen sammen med deg. Og jeg setter pris på at du vil være her sammen med meg. Frem til nyhetene skal jeg gi deg en ordentlig klassiker. Ja, du hører vel allerede hva for en låt det er. Her er Eagles med Hotel California.

0: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 23. Politiet søker etter to mistenkte i Bodø etter at en person er knivstukket. Personen som skal ha blitt knivstukket er nå på sykehus og utenfor livsfare. Politiet er i gang med innledende etterforskning og mener at de to mistenkte ikke er til fare for andre personer. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene, og flyalarmen gikk i Riyadh natt til i dag. Nær Riyadhs internasjonale lufthavn kunne man i dag se røykskyer. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. I dag var andre dag av Russlands tre dager lange parlamentsvalg, et valg som i stor grad foregår uten en reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele tre dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen og for å snu de negative resultatene i skolen. På mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningen. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Friidrettsutøver Sanders Skottheim hadde full kontroll og tok tikampseieren i det prestisjefulle Dakar-stevnet i Frankrike. Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. Roth vant gull i OL i Paris, men ble kun nummer 9 i helga. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er 90 i NRK P1.
3: God lørdag, og hjertelig velkommen til en time via til 90-tallets beste musikk. Først ut i kveld er vår egen store datter, nemlig Lene Mahler.

hele 4 spennende Margarita. Og da kunne hun se karrieren sin skyte skikkelig fart, både her hjem og ut I verden. Hun ble jo temaet kåret til den beste nordiske artisten under MTV Europe Music Awards I 1999. Det siste også skitt av henne innenfor musikken vel kanskje da hun var med I dommerpanelet I The Voice på TV 2. Du hørte Unforgivable Sinner, som fikk starta denne 90-tallsfesten. Jeg heter Ellen Flå og har straks med meg Eurodance fra Sverige, men... Nå til YouTube. Det her Mysterious Maze for en herlig låt.

mannen som lever med lite eller ingen romantikk I livet har bo noe forklart om Mysterious Ways som kom ut på albumet Achtung Baby I 1991. Det hørte selvfølgelig U2. Og skal bevege oss fra mystiske måter til andre, ja, sånn svevende ting kanskje, til E-Type og hans Angels Crying. En sang som fikk hele 13 uker på topp 20 høsten 1998. Og jeg anbefaler deg å se serien Kammo på NRK TV hvis du ikke har gjort det allerede. Der en litt sånn artig greie rundt hovedpersonen at de elsker E-Type begge to og finner liksom da sammen gjennom det at de mener at E-Type, ja det det beste som noen gang har vært oppfunnet av musikk. Du hører Angels Crying her I 90 på NRK.

så tenkte jeg at det var månedens elev, altså at Anne-Grethe Preuss har fått den utmerkelsen igjen noen annen gang, men det da månen som I sin I runde tingene skjer på himmelen. En sang som har vært spilt inn på nytt I 2023, da av Ane Brun på den her hyllestplata til Anne-Grethe Preuss. Men her hovedpersonen selv, altså fra 90-tallet selvfølgelig, som jeg sier inne I her. Nå over til en sang som jeg vet mange har et sterkt forhold til, spesielt da fordi

du har barn, så kan du nok kjenne deg igjen I hvor hardt en sånn sang kan treffe hvis den begynner å tenke på sine egne unger, og hvor forferdelig det må være å miste en unge som bare 4 år gammel, som det Eric Clapton gjorde da. Tears in Heaven fikk du her I 90. Og skal over til en sang som kanskje tar oss litt opp igjen I humør. Dette Sway, Baby You're So Cool.

Ja, og Sway var ganske så kul cool, på 90-tallet. Eller Espen Linda, hvis det var sånn at du nå ikke har fått med deg at det samme person. Baby, you're so cool. Nyinnspilt da hver gang vi møtes gikk på TV 2 av Hagle og Ingebjørg Bratland. Jeg har jo heldigvis verdens beste lyttere. Og du som hører på nå, jeg har all mulighet nå til å gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallssang. Jeg setter stor pris på å få inn forslag. Og det har Robert gjort, og han har rett og slett skrevet «Hei, vil gjerne høre det det men det går likere nå fra «Det går likere nå» albumet til det det det kom ut I 1996. Og for ikke, det lørdagskveld, så da det klart for litt det det

Med BB Winans I Wanna Be The Only One hører du I 90. Det altså kun 90-tallslåta nå du hører her I NRK P1. Jeg heter Ellen og skal straks slippe til kvendens boyband. Ja, små hånd

flåta I sangen This Means You To Me Now. Jeg har igjen gått inn I inboxen I appen NRK Radio. Den kan du også besøke hvis du bare trykker på send inn på det som går direkte akkurat nå I NRK FN. Der har en som heter Labre sendt melding og skriver rett og slett I want it that way med Backstreet Boys. Og, det, og så skriver han videre at det var performance-nummer for mannskoret Foetus Exore. Medisinstudentkor på NTNU I Trondheim, og det har vært big suksess, skriver han. Det kan jeg se for meg. Jeg skulle gjerne hørt den opptreden, men oss fornøye oss med originalen.

herlig musikk fra Backstreet Boys. Det var det AJ McLean som sang til slutt der I sangen I Want It That Way. Og den gjengen driver jo fortsatt å turnere, og alle fem medlemmene fortsatt. Det ganske godt gjort, for du ser jo alle andre boyband som fortsatt, de mister jo medlemmer rett som det Og apropos turnering, Oasis hadde jo en turné her nylig, og drar på ny turné I 2021.

fin låt. Du har hørt Tattooed on My Mind I 90 på NRK P1. Og det jo sånn at å spille mange artister som på en måte slo igjennom på 90-tallet og som hadde sin storhetstid det tiåret. Han Carlos skal til nå, han har vel sin storhetstid fortsatt, kan også trygt si. Og på den tiden her da, I 1992, da det albumet her kom ut, så hadde han allerede gitt ut 8 album før der. Jeg snakker om Bruce Springsteen, det her Human Touch.

0: Ciao Bruce Springsteen. Nest siste låt ut fra meg denne lørdagskvelden. Men fortvil ikke, det blir mer god musikk med Nattradioen straks. Og nå det da på tide å sette på kveldens rolig låt. En tur ut på dansegulvet med den du har aller best øye til. Den siste dansen I kveld det Steven Tyler som byr opp til andreplassen på topp 20 I september 1998. Og hadde da akkurat falt ned fra førsteplassen som har tatt over Boyzone sin og Matt Moonlight. I don't wanna miss a thing. Her til slutt I nytt.
1: I could stay awake just to hear.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med fire turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere i kveld området hvor søket har pågått.
1: Politiet er litt sånn, det avventer litt. Det er litt dårlig vær, det er mye vind og mye regn i området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn i formiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de er jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos er koblet på for å varsle de pårørende som er i hjemlandet til disse turistene.
0: Folk på Grønland er letta over at det inngått en sikkerhetsavtale mellom Grønland, Danmark og USA. President Donald Trump kunngjorde avtalen i går kveld. Det har vakt stor uro at Trump har sagt at han vil legge under seg Grønland. Utenriksministeren Mute Egede håper det nå kan bli ro.
2: Alt den snak der har vært rundt omkring både hele veien igjennom på media, men den også arbeid der har vært igjennom siden januar måned, så jeg glad for at vi egentlig ved å ha et sluttprodukt der for rekkevidde, og det har også vært på tide.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes. Men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrappingen så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
3: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening, Oslo. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den gjør går til dem som har vært nær i vei.

er vi faktisk inne I søndagen, den 20. september har liksom sneket seg på oss. Sammen med Prince og Anders Jektvik så nattradioen godt satt I gang, og da det var bare for Nils Åge Nostad her I studio. Og åpne opp for Emilie Hallow som neste artist ut.

charmørende I Take That, som sang Everything Changes. Og enda en charmør, en rocker som charmør med gitar, har bursdag I dag. En kar som var med I et av 80- og 90-tallets mest populære rockerband. Men det nok en rolig ballade som mest kjent av deres låter, og den kommer om litt.

Elle heter låten til Mari Boine, og før det hadde Ruben og Miriam Briant som sang om «Der du brente vår bro». Og så til rockegitaristen da, som har bursdag I dag, for det nemlig Nuno Bettencourt, den charmerende gitaristen I rockebandet Extreme. Og selv om mange av låtene deres kanskje var litt for ekstreme til å spilles her I NRK P1, så det jo en smektende ballade som den mest kjente fra bandet. Og det faktisk bare bursdagsbarnet Bettencourt og sanger Gary Cherone som med I låta, som kommer her.

Vidar Jonsen og Peter Nordbjørn. Vidar Jonsen og Peter Nordberg sammen om låta På Vift, og før det var det Midnight Oil som sang Beds Are Burning. Ja, det finnes jo mange fine låter skrevet og sunget om måneden vi er inne i, september, og noen av de mest stemningsfulle får du her i Nattradion om litt.

Nei, hva? ACDC ferdig med sin Thunderstruck. Ja, det jo laget flust med låta knyttet til årets måneder. Og sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula. Men september, brytningsmåneden mellom sommer og høst, har også I seg noen låter. Og kollega Ove Gundersen har sans for september og har satt sammen et knippelåter som handler om nettopp denne måneden.

Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som er på gang her, det er den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg. Sommer.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så er september en helt egen stemning. Dette er David Sullivan.

Denne låten er veldig kort, den er på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Ja, mye stemningsfullt og fint her om september, men vi tåler jo å høre en I sin helhet, og her kommer Earth, Wind and Fire.

0: Sazinia og Arktisk Filharmoni er det som framfører denne låta, Mer skal det bli. Og så var det jo den flotte septemberlåta da til Earth, Wind and Fire, for det her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
3: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: Ja, det mange gode boktips og leseopplevelser kan du få hvis du følger leseklubben. Ja da. Nå det Alison Krauss og Brad Paisley som tar oss fram til nyheterne klokken 1, og så fortsetter Nattradion etter

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Presseforeningen i det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Men har Trump lov til det her? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Båten er blitt funnet tom. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier politiet videre. I går formiddag skal en utleiebåt med fire utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Klima- og Miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes på høring. Den årlige ølfestivalen i den bayerske hovedstaden åpnet dørene i helga. Mer enn 6 millioner tørste besøkende er ventet til oktoberfesten i München.
2: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. oktoberfest. Det er tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
3: And what is your plan for today?
2: Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene, og stemningen går.
0: Reporter her var Erlend Kinn. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias.

Gutta i A1 var dette. Christian Ingebrigtsen også med der da. Every time sang de og går med vill sang Madeleine først her I andre runden av Nattradion da. Vi helper frem til klokken to, og Nils Åge Nostad her I studio.

Don't go, det sang Hot House Flowers, og taus for det sang om tyven. Og en av våre norske artister som virkelig har både ordet og dansen I sin makt kan feire bursdag I dag. Men det vel rap denne bergenseren mest kjent for, og straks skal vi høre han her I Nattradion.

Hvem han? Undra Ida Knudsen, og Stein Torleif Bela hørte vi før det som sang om Sindre Berge. Og I dag kan Lars Vaular feire dagen sin, født 20. september I 1984, så det 42 lys på kaka hans I dag. Og Vaular har jo ikke bare markert seg som en rapper som virkelig har ord I sin makt. Han har heller ikke vært fremmed for å danse sjølaga koreografier til musikken sin. Dessuten han også fetter med Sondre Lerche, og de to har jo også laget musikk sammen. Men Vaular har også samarbeid med kringkastingsorkestret, så da henter jeg frem det som en liten bursdagshyllest til Lars Vaular.

Abel synger om Lydia, og så var det bandet som kallet seg Uld, som sang fra en annen virkelighet. Du fikk begge her I natt. Radioen, hvor vi nå skal rocke litt, fram mot vår norske trippel, her kommer The Pretenders.

No rules, sing Dua Lipa. Og en av Sveriges flotteste sangere ble født på dagens dato. Det var i 1937, og jeg snakker om Monica Zetterlund. Damen som like gjerne sang jazzlåta sammen med internasjonale jazzstjerner. Hun turnerte Folkeparka I Sverige, og hun dro revyvisa sammen med Hass og Tage I Stockholm. Et spennende liv levde hun, og det har jo også blitt en spillefilm som vel verdt å se. Så da har jeg lyst til å hylle en av Nordens store sangere, og da tar vi en nattlig promenade gjennom Stockholm sammen med Monica Zetterlund.

En fin liten spasertur gjennom Stockholm fikk vi der sammen med Monica Zetterlund, og den kom fordi hun ble født på dagens dato, 20. september 1937.

Her NRK Nyheter klokka 2. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot flyktningeleiren i Jabalia tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Titalls pro-palestinske demonstranter hadde møtt opp med palestinske flagg for Ed Sheerans første konsert etter kontroversen. Sheeran har vært i hardt vær etter at rapperen Macklemore ble droppet fra superstjernens turné etter at Macklemore tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore. I tillegg har de andre oppvarmingsartistene også trukket seg fra turnéen. Det er meldt om angrep mot Saudi-Arabia.